0: Det kunne høre fredstid til. Demokratiet er en del af det, vi kæmper for i dag, siger han. Den 35-årige Fedorov har længe været en nær allieret af præsident Volodymyr Zelensky, men blev afskediget som forsvarsminister i juli. Og vi bliver ved Ukraine, for en person blev dræbt og 17 såret, da en drone i går morges eksploderede nær atomkraftværket Zaporizjzja. Dronen eksploderede ved et busstoppested, som benyttes af værkets ansatte, det skriver det internationale atomenergiagentur på X. Agenturet betegner hændelsen som den værste, der hidtil har ramt værket, som er Europas største. Det bliver skyet med en del regn i nat, og ud på natten kan der lokalt komme torden i Jylland og temperatur mellem 10 og 16 grader. Mere regn onsdag, særligt først på dagen, men hen ad eftermiddagen kommer der nogen opklaring. Temperatur mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
1: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis. I fremtiden bliver vi måske nødt til helt at opgive nogle af de sommerhusområder, der ligger tæt på vandet. Sådan lyder beskeden fra forsker i landskabsarkitektur og planlægning på Københavns Universitet, Ole Fryd. Han er en af hovedtalerne på årets nationale klimatopmøde i den nordvestjyske by Lemvig, der begynder senere i dag. Her samles op mod 500 fagfolk og beslutningstagere for at diskutere, hvad vi skal gøre, når både verdenshavene og grundvandet stiger. Blandt andet kan en løsning være at forlade de sommerhuse, der ligger i oversvømmelsestruede områder, siger Ole Fryd.
1: Havet bliver ved med at stige, og erosion er også en vedvarende proces. Så man skal ligesom opretholde nogle beskyttelsesforanstaltninger over tid, og det kommer med en omkostning. Over tid kan det måske bedre svare sig samfundsøkonomisk at udfase visse bebyggelser.
0: Ole Fryd oplever en stigende politisk vilje til at begynde at udfase områder, ligesom politikerne allerede gør i Sverige, Frankrig og USA. Og det er da også en nødvendig diskussion at tage, fortæller Lars Holmegaard. Han er direktør for Danmarks Internationale Klimacenter, Klimatorium, hvor mødet foregår.
2: Det er jo præcis det, vi gerne vil prøve at få frem nu, så man ligesom kan tage den her diskussion. Fordi at venter vi med den, så bliver den formentlig uundgåelig.
0: I USA gik en opsigtsvækkende retssag mod tech-giganten Meta, selskabet bag blandt andet Facebook og Instagram, i gang i aftes. Selskabet bliver en række delstater anklaget for bevidst at gøre børn afhængige af sociale medier og for at skabe mistrivsel blandt millioner af børn og unge. Og ifølge Trine Maria Ildsø, DR's USA-korrespondent, så er der en tendens til at se mere kritisk på tech-giganterne.
3: Det træder ind i den her tendens, for det jo ikke kun handler om Instagram og Facebook, som Meta ejer. Det handler også om, på længere sigt, det handler også om algoritmerne på YouTube, på TikTok, på Snapchat. Så det her, det er kun begyndelsen.
0: Bliver Meta med Mark Zuckerberg i spidsen dømt, så kan det ende med at koste selskabet en bøde på, hvad der svarer til 1300 milliarder kroner. De Forenede Arabiske Emirater stopper al handel og alle finansielle transaktioner med Iran på grund af den seneste tids eskalering i Mellemøsten. Det oplyser landets udenrigsministerium ifølge Reuters. Landet har været hårdt ramt, siden USA og Israel indledte krigen mod Iran. Siden februar er omkring 3.000 iranske missiler og droner blevet rettet mod Emiraterne. I går registrerede landet yderligere to ballistiske missiler, som ifølge Forsvarsministeriet kom fra Iran. Iran afviser dog at stå bag. Det er en skyet og regnfuld nat derude med mellem 10 og 16 grader, og der kommer mere regn onsdag, men hen ad eftermiddagen kommer der dog nogen opklaring, og mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Hvor mange børn og unge, der går til sport eller spejder i en forening, afhænger i høj grad af, hvor i landet du bor. Det viser en ny undersøgelse, som kortlægger, hvor aktive danskere i alle aldre er i deres hverdag, både når vi er derhjemme, transporterer os rundt eller skal på arbejde eller i skole. Øverst på listen er Allerød Kommune, som ligger nord for København. Her er 82% af børn og unge aktive i en forening mindst én gang om måneden. Og for 9-årige Karen Roseskov Madsen, som bor der, der betyder det da også meget at kunne spille fodbold med alle sine veninder.
2: Det gør i hvert fald meget af det, fordi at hvis vi jo ikke havde dem, ja, så ville det jo ikke være lige så sjovt uden dem.
1: På landsplan er størstedelen af de 3-14-årige aktive i en forening mindst én gang om måneden, men i Brøndby gælder det kun 58%. For Anne Christensen, som bor i Allerød Kommune og er dagplejer, har især én ting været særlig vigtig for, at alle hendes børn i dag er stemplet ind i foreningslivet.
3: Vi har 3 børn. Vi skal bare i gang med det så tidligt som muligt, så det er også derfra. Jeg var lidt over 1 år gammel, da vi skulle ned i hallen og trille bold og lege og hygge og gøre det til en sjov del af hverdagen, det at bevæge sig og være sammen med andre fra byen.
1: Liberia vil det næste år tage imod op til 1.200 mennesker, der bliver udvist fra USA. De udviste kommer dog hverken fra USA eller Liberia. Der er altså tale om udvisning til et såkaldt tredje land. Det fortæller Liberias informationsminister Geraldine McPia.
4: Those to be transferred from the United States of America to Liberia.
1: Blandt dem, der skal sendes fra USA til Liberia, vil være statsborgere fra afrikanske lande og lande på den vestlige halvkugle, som er medicinsk godkendt til at rejse, siger han. De udviste kan søge asyl i Liberia eller frit rejse videre, når de ønsker det, tilføjer han. Liberia får ikke betaling for at modtage de udviste personer, men får amerikansk støtte til at håndtere ordningen og styrke sit migrationssystem. I denne måned er det 29 år siden, at prinsesse Diana døde i en bilulykke i Paris. Nu vil hendes bror fortælle sin version af historien om hende. Den 22. september udgiver Charles Spencer en bog, der ifølge ham skal vise, hvem Diana virkelig var. Ifølge forlaget er det første gang, Spencer fortæller åbent og udførligt om Diana. Bogen bliver både en hyldest og vil indeholde flere opsigtsvækkende afsløringer, lyder det. Charles Spencer siger, at han vil nedskrive sine egne minder, fordi mange fortællinger om Diana efter hans mening bygger på usandheder. Nå, der skulle have været en vejrjingle. I må få en vejrudsigt uden. I dag breder regn og byer sig fra vest til hele landet, og temperaturen når op mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Der bør stilles strengere krav til de firmaer, der fragter sårbare borgere rundt med flextrafik. Det mener både vognmændenes og trafikselskabernes brancheorganisationer. Deres reaktion kommer efter, at DR-programmet Kontant har kunne vise adskillige videoer, hvor flextrafikchauffører ser fjernsyn på deres telefoner eller på sociale medier, mens de kører. Trine Vollenberg, der er vicedirektør i Dansk Persontransport, efterlyser strengere krav til, hvornår en virksomhed kan få lov til at tilbyde transport med flextrafik.
2: Indgangsvejen til flextrafikmarkedet er meget, meget lav. Hvis du vil starte en virksomhed, så skal du stille en garanti på 40.000 kroner, og så kan du få en tilladelse hos Færdselsstyrelsen.
1: Transportminister Signe Munk skriver til DR, at hun er villig til at se på, om man kan stramme reglerne. Du kan se kontantprogrammet Flextrafik på Slingerkurs på DRTV eller i aften kl. 21.25 på DR1. Selvom der er krig i Ukraine, så skal ukrainerne have mulighed for at gå til valg, det mener landets tidligere forsvarsminister Mikhailo Fedorov. I en videotale på YouTube siger han, at Ukraine skal finde en lovlig og sikker måde at genoptage den demokratiske proces på, også selvom krigen fortsætter i lang tid endnu. Fedorov erkender, at det bliver vanskeligt at gennemføre et valg under krigen, men ikke umuligt.
3: Ukraina вже багато разів робила те, що світ вважав неможливим. Ми можемо знайти рішення.
1: Україна har mange gange før gjort det, som verden anså for umuligt. Vi kan også finde en løsning her, for demokrati er ikke en luksus, der kun hører fredstid til. Demokratiet er en del af det, vi kæmper for i dag, siger han. Den 35-årige Fedorov var længe nær allieret af præsident Volodymyr Zelensky, men blev fyret som forsvarsminister i juli. Ifølge nyhedsbureauet Reuters er han den første fremtrædende ukrainske politiker, der siden Ruslands invasion i 2022 offentligt har krævet, at der bliver åbnet for valg under krigen. Og fra Ukraine til USA, hvor præsident Donald Trump har sat en planlagt told på 50% på flere kanadiske varer på pause. Det har netop meddelt på sit sociale medie True Social. Tollen skulle ellers være trådt i kraft her til morgen dansk tid, men er nu udskudt i 3 dage. Ifølge Trump skyldes det, at USA og Canada har indgået en aftale, som dog stadig mangler at blive færdiggjort på skrift. Trump skriver også, at aftalen kan betyde, at den omstridte Keystone-olierørledning fra Canada til USA bliver genoplevet. Han giver dog ikke nærmere oplysninger. I dag breder regn og byer sig fra vest til hele landet. Regnen kan blive kraftig og lokal i torden. I eftermiddag dog lidt opklaring, og temperaturen når op mellem 15 og 19 grader. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

baby.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Flextrafikchauffører, der ser fjernsyn, mens de kører bil, og borgere, der falder ud af deres kørestole, fordi de ikke er ordentligt spændt fast, det er nogle af eksemplerne på problemer med flextrafik, som DR nu kan afsløre. Et af eksemplerne kommer fra Ronny Mogensen. Han sidder i kørestol og har prøvet at køre med en flextrafikchauffør, der satte et tv-program på.
2: Så kører han helt ud i rabatten i højre side af vejen. Og da han så er forrykket bussen ind igen, så kigger han op i bagspejlet og kigger mig lige i øjnene. Og så sagde jeg til ham, at nu synes jeg fandme, at vi skal til at køre bus her. Jeg synes, det er fuldstændig utilgiveligt, at man kan gøre det, når man kører med sårbare mennesker. Og det er jo sindssygt ubehageligt.
1: Trafikselskaberne, der organiserer flextrafikken, er kede af eksemplerne og efterspørger skrappere regler. Rasmus Bak Manø, der er direktør i Fynbus, der koordinerer flextrafikken på Fyn, han vil gerne have, at der bliver stillet højere krav til vognmænd, der byder ind på at køre flextrafik.
3: Altså, vi vil godt tænke os, det var sværere. Det er nemt at starte op. Der er en lav barriere for at gå ind på markedet, og det gør nok, at vi også får nogen ind, som måske ikke burde være der.
1: Men selvom der er problemer med nogle chauffører, så bør kunderne ikke frygte at være passagerer på en flextur, mener direktør i Midttrafik, Lars Berg.
4: Flextrafik i Danmark er generelt en sikker måde at blive transporteret på. Vi har jo omkring 2200 kundehenvendelser. Det er en henvendelsesgrad på 0,08 promille. Det er et niveau, jeg godt kan acceptere.
1: Transportminister Signe Munk fra SF skriver til DR, at hun er villig til at se på, om man kan stramme reglerne. Du kan se kontantprogrammet Flextrafik på slingerkurs lige nu på DR TV eller i aften kl. 21.25 på DR1. Regeringen ventes inden længe at præsentere danskerne for skattestigninger for at få penge til at afskaffe momsen på frugt og grønt og halvere den på fødevarer. Men beregninger lavet af den borgerlige tænketank CEPOS viser, at de, altså skattestigningerne, vil komme til at ramme en arbejderfamilie hårdere end en højtlønnet direktørfamilie. En arbejderfamilie vil tabe 0,7% af sin indkomst, mens direktørfamilien vil miste 0,4% af indkomsten. Og det møder kritik fra blandt andre Dansk Folkepartis finansordfører Anders Vistisen.
5: Sandheden er, at det er nok ikke direktørfamilierne, der er hårdest ramt. Det er jo dem, der tjener mindst de arbejdsløse lavindkomstgrupperne. At det så er dem, der også skal rammes hårdest af finansieringen, det er jo sådan en omvendt Robin Hood.
1: Venstres finansordfører Stephanie Lose har også svært ved at se fornuften i skattestigningen.
6: I Venstre er vi imod at sætte skatten op på arbejde. Regeringen planlægger med den her snigerskat og forsøger at sætte skatten op, uden folk rigtig opdager det. Men det er en skattestigning, og det er den forkerte vej at gå.
1: I regeringspartiet SF anerkender man beregningerne fra CEPOS, men hæfter sig ved, at regeringens planer om at sætte momsen ned vil gøre, at en arbejderfamilie samlet set ikke vil tage penge på forslaget. Det siger partiets finans- og skatteordfører Sofie Lippert.
7: Jeg synes, man skal se det her sammen med momsnedsættelsen på mad, fordi det er det, det bliver. Altså, det er en finansiering af momsnedsættelsen på mad. Og hvis vi lægger de to ting sammen, jamen, så får arbejder- og klassefamilien markant mere ud af det her.
1: Regeringen holder senere i dag pressemøde, hvor man blandt andet forventer at høre mere om planerne om at sænke momsen. Om børn eller unge går til idræt eller spejder, ja, det afhænger i høj grad af, hvor i landet de bor. En ny undersøgelse fra Syddansk Universitet viser nemlig, at der er stor forskel på, hvor mange 3-14-årige, der er aktive i en forening mindst en gang om måneden. Den kommune, der topper med flest aktive børn og unge i foreningslivet, er Allerød nord for København. Her er June Berg, formand for Lynge Ugeløse Fodboldklub.
8: Det er fantastisk. Vi ved godt, vi taber dem lidt, når de rammer 14 og får andre interesser. Men her i Lynge har vi blandt andet gjort det. Vi har startet et hold op for 2-5-årige. Og så er de ligesom allerede sådan slusset lidt ind i foreningslivet, uanset om vi så vælger fodbold eller en af vores andre foreninger.
1: 9-årige Zoe Vesu Augsburg fra Allerød er glad for, at hendes mor fik hende lukket med til fodbold.
9: Jeg synes, det er sjovt at spille fodbold, fordi for det første, jeg står på mål. For det andet, der er mange venner, som jeg lærer at kende. Der starter mange nye. Det er godt.
1: På landsplan er 73% af de 3-14-årige aktive i en forening mindst en gang om måneden. I Brøndby er det dog kun 58%. Skyde med regn og byer i dag. Lokal risiko for torden. I eftermiddag klarer der op, og så kommer der lidt sol. Let til frisk vind fra sydøst og mellem 15 og 19 grader.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
1: Vi er i Herning hos Kjeld.
3: Ja.
1: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
4: Tak skal du have.
1: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
4: Tak skal du have.
1: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
4: Jeg siger,
1: vi skal...
4: Det er hans
1: ekskone.
0: Vi kvisser løs. Fra hele landet.
1: Det kan sagtens gå andet end gæs. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe, live i DR Lyd.

0: Nyheder fra DR Fyn.
1: Uforsvarlig kørsel med udsatte borgere, hvor chaufførerne udsætter deres passagerer og medtrafikanter for fare ved blandt andet at se video på mobilen, mens de kører bil. Det her det kan Kontant afsløre i et nyt program i dag. Flextrafik er en ordning, hvor blandt andet handicappede, ældre og børn med nogle særlige behov, de kan blive transporteret rundt. Og flere fynboer fortæller i programmet om nogle dårlige oplevelser. Blandt andet Jytte Kjøller Petersen fra Millinge, som var afhængig af flextrafik for at komme på sygehuset til dialyse, men hun var altså ikke glad for den her ordning.
2: Jeg kan ikke forstå, at de som til skal have en telefon, så er blikket jo ikke på landevejen. Jeg er bange, og nervøs. Jeg vil sige, at jeg er mere nervøs for, når jeg er frem.
1: Faktisk synes Jytte Kjøller Petersen, at turen var så utryg, at hun overvejede at droppe sin livsvigtige dialyse. Og det gør indtryk på direktøren hos Fynbus, Rasmus Bak Mandø. Det er Fynbus, som laver kontrakterne med de enkelte Flexbus-virksomheder.
3: Ja, det lyder helt, helt vanvittigt. Dem vil jeg gerne følge op på, fordi det er altså, dialysepatienter er jo nogle af de vigtigste, vi har. Og selvfølgelig skal det også være trygt for en at køre, så det er det ked at gøre.
1: Og selvom Jytte Kjøller Petersen fortsatte sin dialysebehandling, så døde hun på Svendborg sygehus den 19. april i år. Du kan se meget mere om flextrafik i Kontant på DRTV lige nu eller på DR1 i aften. Ja, der bliver altså sniffet og snust og let på livet løs på Svendborg Søfartsskole i de her dage, fordi der er træningslejre, hvor hunde og hundeførere fra fængsler og politi i ind- og udland er sammen for at lære at blive bedre til at finde stoffer. Det er vigtigt at udveksle erfaring mellem lande og institutioner, så man kan blive bedst muligt up-to-date med tendenserne inden for narkotika, siger Janne Michelsen, chef for Danmarks Fængslers Hundefører.
4: Den erfaring med dansk politi og med 12, men også med vores kollegaer i Sverige og Norge, er super vigtig for, at vi holder os selv friske på, hvad er det, der rører sig rundt omkring.
1: Og det er et voksende problem, så både hunde og trænere, de skal være i topform, siger Janne Michelsen.
4: Vi ser desværre en stigning af udviklingen på det område også. Det er jo lidt et billede af verden udenfor. Hvad er det for en tendens, der udvikler sig derude? Og hvordan spejler det så ind i Danmarks fængsler? Så vi vil gerne hele tiden have lov til at holde os skarpe på det her og på at være på forkant med den udvikling også.
1: Det ser ud til at blive en ret våd onsdag. Vi får skydevejr med regn, og senere kan der opleve byger, som trækker ind vestfra. Og lokalt kan der altså også være risiko for torden. I løbet af eftermiddagen så kommer der lidt opklaring og mulighed for lidt sol nogle steder, men der vil altså stadig være spredte byger. Og temperaturen er også lidt køligere, end vi kender det. Det ligger sig mellem 15 og 19 grader.
0: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig.

0: Debatten den raser igen, takket være en lang række influencers, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, du kunne også godt kalde os influencer.
2: Hør jagten på det evige liv i DR Lyd.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Når flextrafikchauffører kører rundt med ældre og syge og borgere med handicap, så ser nogle af dem tv på deres mobiler imens. Det viser en række private optagelser, som DR-programmet Kontant kan afsløre i dag. Ronny Mogensen har prøvet at sidde på bagsædet, mens en flextrafikchauffør satte et tv-program på under en tur fra Viborg til Harboøre.
2: Så kører han helt ud i rabatten i højre side af vejen. Og da han så har forrykket bussen ind igen, så kigger han op i bakspejl og kigger mig lige i øjnene. Og så sagde jeg til ham, at nu synes jeg fandme, at vi skal til at køre bus her. Jeg synes, det er fuldstændig utilgiveligt, at man kan gøre det, når man kører med sårbare mennesker. Og det er jo sindssygt ubehageligt.
1: Det er trafikselskaberne, der organiserer flextrafik, og det er private vognmænd, der står for opgaven med at køre borgerne. Hos trafikselskabernes brancheorganisation, der er man ked af eksempler som Ronny Mogensens organisationen. Brancheorganisationen mener, at det er nødvendigt at hæve barren for, hvem der kan få lov til at køre flextrafik. Her synes man blandt andet, at det igen burde være et krav, at en vognmand har en uddannelse, inden han eller hun kan byde på en flexkontrakt. Rasmus Bak Manø, der er direktør i Fynbus, er en af dem, der synes, at loven burde strammes.
3: Det er nemt at starte op. Der er en lav barriere for at gå ind på markedet, og det gør nok, at vi også får nogen ind, som måske ikke burde være der. Vi kan ikke rigtig gøre så meget, når først man kan sige, staten har lukket dem ind.
1: Transportminister Signe Munk fra SF skriver til DR, at hun er villig til at se på, om man kan stramme reglerne. Du kan se kontantprogrammet Flextrafik på Slingerkurs lige nu på DR TV eller i aften kl. 21.25 på DR1. Iran ser ud til at have mistet betydelig kontrol over Hormuzstrædet, der i månedsvis har været i centrum i krigen mellem Iran og USA. Det skriver det amerikanske medie CNN, der har adgang til data fra den førende analyseplatform for sporing af skibe. Ifølge CNN har størstedelen af de skibe, der er sejlet ud af den persiske bugt de seneste uger, brugt en FN-godkendt sejlrute rundt om Omans nordkyst med løfte om beskyttelse fra amerikanske flådestyrker. Situationen i Hormuz har haft stor betydning for priserne på brændstof i hele verden, fordi store mængder olie normalt fragtes ud gennem strædet. Et sommerhus i strandkanten er en drøm for mange, men bølgerne vil i fremtiden slå ind over dørtasklen på nogle af dem. Sådan lyder beskeden fra forsker i landskabsarkitektur og planlægning på Københavns Universitet, Ole Fryd, og han mener, at vi er nødt til at opgive sommerhuse i fremtiden på grund af klimaforandringer.
4: Havet bliver ved med at stige, og erosion er også en vedvarende proces. Så man skal ligesom opretholde nogle beskyttelsesforanstaltninger over tid, og det kommer med en omkostning. Over tid kan det måske bedre svare sig samfundsøkonomisk at udfase visse bebyggelser.
1: Han er en af hovedtalerne på det nationale klimatopmøde, der begynder i Lemvig i dag. Her er i hundredvis af fagfolk og beslutningstagere samlet for at tale om, hvad vi skal gøre, når både verdenshavene og grundvandet stiger. Ole Fryd oplever en stigende politisk velvilje eller vilje herhjemme til at udfase områder, ligesom man allerede nu gør i Sverige, Frankrig og USA. Og det er også en nødvendig diskussion at tage, mener Lars Holmegaard, der er direktør for Danmarks Internationale Klimacenter, Klimatorium, hvor topmødet foregår.
5: Det er jo præcis det, vi gerne vil prøve at få frem nu, så man ligesom kan tage den her diskussion, fordi at venter vi med den, så bliver den formentlig uundgåelig.
1: Hvor mange børn og unge, der går til sport eller spejder i en forening, afhænger i høj grad af, hvor i landet de bor. Undersøgelsen er en af verdens største undersøgelser om bevægelser og idræt, som Syddansk Universitet står bag. Øverst på listen er Allerød Kommune nord for København, hvor 82% af børnene og de unge er aktive i en forening mindst én gang om måneden. Og for 9-årige Karen Roseskov Madsen, der bor i kommunen, betyder det meget at kunne spille fodbold med veninderne.
6: Det gør i hvert fald meget af det, fordi at hvis vi jo ikke havde dem, ja, så ville det jo ikke være lige så sjovt uden dem.
1: Og for Anne Christensen, der også bor i Allerød, har det været vigtigt at være aktiv. Og i dag er alle hendes børn med i en forening.
7: Vi har 3 børn. Vi skal bare i gang med det så tidligt som muligt. Så det er også derfra, jeg var lidt over 1 år gammel, da vi skulle ned i hallen og trille bold og lege og hygge. Og gøre det til en sjov del af hverdagen, det at bevæge sig og være sammen med andre fra byen.
1: På DR.dk kan du se, hvor stærk foreningskulturen er i netop din kommune. Den står på regn og byer i dag, lokalt måske med torden. Opklaring og solen, det kommer senere i eftermiddag. Let til frisk vind fra sydøst og op til 19 grader. Frederik Sundby havde sat radioavisen sammen.
0: Velkommen til P5. Musik, der

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Every time you go away med Paul Young. Og så er vi ellers i gang med meget mere morgen den 19. august. Og i dag, der byder vejret jo altså på en lidt anden slags vejr, end vi har været vant til. Det bliver nemlig regnvejr, faktisk temmelig meget. Og her til morgen, der er det allerede begyndt at regne over de sydvestlige dele af landet, og det har det faktisk gjort det meste af natten. Og morgens regnvejr er en sådan en indikation af, hvad resten af landet får på besøg i løbet af dagen. Der er tale om omslag i vejret, siger DMI's meteorolog, og det nok så tørre landskab får nu endelig et skud vand for oven, var jeg lige ved at sige. Temperaturmæssigt, der er vi også sådan rimelig lav. Vi ligger mellem 10 og 17 grader. Og det er faktisk det meste af Nordjylland har 11 grader. Og køligst er der lige omkring Frederikshavn, der er der 10 grader som den laveste temperatur. Lunest til gengæld i syd, og det er på Als, hvor der er 17 grader. Det er der også på det sydlige del af Langeland og syd for Nakskov på Lolland. Altså 17 grader som det højeste. Og lad os bare tage byerne, de største. Aalborg, det er sådan lidt på en perter på en snor her. Aalborg har nemlig 13 grader, Aarhus 14, Odense 15, og så i København City, ja, så passer det. Der er nemlig 16 grader.

Somebody to Love med Queen. Klokken bliver 16 minutter over. Lad os lige se lidt på dagens begivenhed. Det starter selvfølgelig med kongehuset. Sådan er det her på den her oversigt. Og i dag kan jeg fortælle, at dronning Mary aflægger besøg ved Momentet i Gentofte. Og det er et socialpsykiatrisk botilbud for voksne, unge voksne i alderen fra 18 til 35 med komplekse psykiske og sociale problemstillinger og støttekrævende behov. Dronning Mary kommer altså forbi i dag i Gentofte. Så er der politiske sommergruppemøder. Dem har vi allerede haft en del af, men vi har også en hel del partier, der skal alle sammen have sommergruppemøder. Danmarksdemokraterne holder deres i Nyborg, Gammel Vindinge, og Moderaterne, de er på Aggersvold Gods ved Jyderup. Liberal Alliance holder sommergruppemøde på Egelund Slot. Så der er forsvarsmesse i Herning. Det hedder Dato Industry Days, som er forsvarsministeriet åben for business strategi. Så der bliver masser af den slags, og det er i messecenter Herning af årets messe foregår. Så udkommer håndbogen, som mange er omtalt i, og flere gerne vil omtales i. Kraks Blå Bog udkommer i dag. Ifølge Gads forlag indeholder den nye udgave i alt 8094 biografier på mænd og kvinder fra Danmark, Færøerne og Grønland. Og blandt dem er der 76 nye navne. Verdens største firmafest, DHL-stafetten, fortsætter i dag i Aarhus. 5 km stafet, og mange tusinde mennesker mødes og løber i Mindeparken i Aarhus. Og så er der jo fortsat VM i badminton i New Delhi, og der er flere danskere i ilden i dag. Eller hvad det nu er, man er, man spiller badminton. Anders Antonsen, Mia Blichfeldt, Line Christoffersen og Kim Astrup og Anders Skorup Rasmussen spiller dobbelt. Så det er altså VM i badminton, New Delhi i Indien i dag. Okay. 18 minutter over 7, og nu Backman Turner Overdrive fra 1974. You ain't seen nothing yet.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Så den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, at det først rigtigt blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR-lyd.
0: God fornøjelse.

Johnny Madsen uden for sæsonen. Hvis du har en, en person, som du kender, som i dag skal i flagklubben, så er det et altiders tidspunkt at begynde at tænke på at skrive en sms til mig. Faktisk må du gerne gøre det med det samme, så er vi sikre på at få dem med, som skal hyldes og fejres og festligholdes i dag. Navnet på den, som der skal i flagklubben, skal du sende til mig. Og anledningen selvfølgelig, det kunne være fødselsdag, jubilæum, det kunne være en kærlighedsdag. Send sms'en til 1212. Husk at skrive P5, før du skriver altså navnet, anledningen, lidt om, hvor vi er henne i verden. Og hvis det skal fejres, så skriv også lige det med. Så har vi det med, når klokken bliver 10 minutter i 8. Om lidt er der regionale nyheder, og efter, der samles vi til meget mere om morgenen. Jeg er Kim Larsen, og Danas Have.

0: Nyheder fra DR Fyn.
1: I fremtiden der bliver vi måske nødt til helt at opgive nogle af de sommerhusområder, som ligger meget tæt på vandet. Sådan her lyder det fra Ole Fryd, der forsker i landskabsarkitektur og planlægning på Københavns Universitet. Når både verdenshavene og grundvandet stiger, så kan en af løsningerne på sigt være at forlade de sommerhuse, som ligger i oversvømmelsestruede områder, forklarer han.
2: Havet bliver ved med at stige, og erosion er også en vedvarende proces, så man skal ligesom opretholde nogle beskyttelsesforanstaltninger over tid, og det kommer med en omkostning. Over tid kan det måske bedre svare sig samfundsøkonomisk at udfase visse bebyggelser.
1: Planlagt tilbagetrækning fra for eksempel sommerhusområder er altså endnu ikke sket i Danmark. Men i Sverige, Frankrig og USA, der er politikerne begyndt at udfase områder, og Ole Fryd oplever en stigende politisk vilje til at gøre det samme i Danmark.
2: For måske 5 år siden var det nærmest tabubelagt og måske også latterliggjort som noget, som overhovedet ikke var muligt. Men nu er der faktisk en begyndende opmærksomhed på de her ting og diskussion omkring, jamen, hvad er egentlig de samfundsmæssige omkostninger.
1: Chauffører, som sidder og scroller på mobilen eller ser videoer og film, mens de kører med sårbare borgere. Det her det kan programmet Kontant afsløre i dag. En situation, som Fynbus-direktør Rasmus Bak Manø beklager, og blandt andet derfor ser direktøren også frem til et nyt tiltag, som kommer til at gælde, når Fynbus i fremtiden skal tegne kontrakter med de enkelte Flexbus-firmaer.
3: I det nye kontrakt, vi kommer til at lave, der kommer til at være kameraovervågning i bilerne. Ikke fordi vi vil sidde og følge med, men hvis der er klager eller farlige situationer, så kan vi så få udleveret materiale. Det bliver et krav i udbuddet, som vi laver sammen med Sydtrafik og Midtrafik.
1: Men han kunne godt ønske sig, at lovgivningen gjorde det nemmere at standse de brødne kar, for i dag der er det for nemt at blive godkendt til flexkørsel.
3: Altså, vi kunne godt tænke os, at det var sværere. Det er nemt at starte op. Der er en lav barriere for at gå ind på markedet, og det gør nok, at vi også får nogen ind, som måske ikke burde være der. Men vi kan ikke rigtig gøre så meget, når først, man kan sige, staten har lukket dem ind.
1: Her er det fynske, der er andelen af børn, som løber, svømmer eller slår sig altså mod taler i en idrætsforening, højst i Kerteminde, Nyborg og også på Ærø. Det viser en ny undersøgelse fra Syddansk Universitet, som har kortlagt, hvor mange børn, der er aktive i idrætsforeningerne. Og i de 3 nævnte kommuner, der går omkring 76% af de 3-14-årige til fodbold, svømning, gymnastik osv., og det er altså mindst 1 gang om måneden, de kommer afsted. Og når vi sammenligner os med andre lande, så er både idrætsdeltagelse og forening deltagelsen forholdsvis høj i Danmark, det siger Jens Højer Kruse, som står bag undersøgelsen. Vi får i dag skydevejr med regn og også byer vestfra. Lokalt, så kan der altså også være risiko for torden. Og i løbet af eftermiddagen, der vil der være lidt opklaring med mulighed for lidt sol nogle steder, men der er stadig byer, hist og pist. Og temperaturerne, de kommer op, og de lægger sig mellem 15 og 19 grader.
4: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: Live-udgaven Shout to the Top. Det her var The Style Council. Og godmorgen. Klokken er 6:06, og det her, det er meget mere morgen på P5.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
2: Hej P5. Det er Peter fra Gnags. Vi lige lavet et nyt nummer, der hedder Din Engle Hvide Tålmodighed. Og det er der eddermame brug for.

klar, når klokken bliver 10 minutter i. Jeg har fået en besked, og jeg har faktisk fået mange beskeder i vores serie om covers, der er bedre end originalen. Kommer fra Peter Gade, som bor i Birkerød og skriver, et cover, der er meget bedre end originalen, det må være Sonny med Bobby Herb, som lavede originalen, og så Boney M. Sonny. Jeg er klart Boney M-fan, som gjorde disco kæmpestort i 70'erne, skriver Peter. Det her, det er jo altså originalen. Lyder som solskin, ferie og dansegulv. Men historien er faktisk ret mørk. Sonny blev skrevet af Bobby Herb i USA i 60'erne. Han havde netop mistet sin storebror, og det skete jo lige efter mordet på John F. Kennedy. Og ud af den sorg, der skrev han en sang om at finde lyset igen. Ja, så det er altså originalen. Coveret, den kom 10 år senere, og det var jo så Boney M., der fandt Sonny frem, skruede op for discoen og gjorde den til en kæmpe europæisk klassiker. Så hvis man er mere til det, så er coveret bedre end originalen. Fra sorg til disco. Her er Boney M.

0: Har du et forslag til et cover, der er bedre end originalen, så giv endelig lyd. Det var Boney M's Sonic.
1: Nu kan du tegne abonnement til DR Symfoniorkestrets nye spændende sæson. F1-serien er for dig, der vil begynde weekenden med store øjeblikke i koncertsalen. Her er 6 klassiske fredagskoncerter med store værker af Beethoven, Mahler og Brahms i de bedste hænder hos blandt andre 3 strålende pianister. Tegn et F1-abonnement og få eksklusive fordele. Læs mere og køb abonnement på drkoncerthuset.dk.

I knew it. I knew you, Taylor Swift. Og så, ja, så starter vi flagklubben op, fordi nu er klokken faktisk 10 minutter i 8. Tid til celebration, og tid til at nævne nogle af de navne, som i dag har noget helt særligt på spil. Og det har min kusines mand, Poul Andersen fra Skelskør, som ønskes hjerteligt tillykke på 85 års fødselsdagen i dag. Og samtidig tusind tak for festen den 8. i anledning af diamantbryllup. Det var en virkelig dejlig dag med store familier samlet og venner. Og det er Marianne, der skriver til Poul Andersen fra Skelskør. Min kære tante Mie skal fejres i dag på sin 85 års fødselsdag. Og der er et hjerteligt tillykke med ønske om det fra søs. Jeg vil gerne ønske min datter, Julie Andersen, stort tillykke herfra med 31 år i dag. Håber, du får en super dejlig fødselsdag, skriver far med en kærlig hilsen. Et hjerteligt tillykke med fødselsdagen til moster Jette Hein i Sønderborg. Byen med den i dag varmeste morgentemperatur. Ja. Men tæt på. Jeg tror faktisk, det var længere på alt, at temperaturen den præcis var. Conny Skovgaard i Silkeborg siger til Jette Hein, have den dejligste dag. Godmorgen. Jeg vil gerne sende en hilsen til min gamle efterskole- og korlærer, Lise Schøler Kær, som fylder 65 år i dag. Tillykke med fødselsdagen, Lise. Jeg håber, du får en rigtig dejlig dag. Kærlig hilsen, Stine Lydia. Ja, gode hilsner. Tak for det, og tillykke til alle, der i øvrigt har noget at fejre og markere i dag. Vi kan lige nævne Ian Gillan, som altså sanger og sangskriver, mest kendt som fremtrædende medlem af Deep Purple og også Black Sabbath en kort overgang. Og han har også haft sit eget band. Men han fylder simpelthen år i dag, så det giver jo en rigtig god anledning til at lige at spille verdens mest berømte guitarriff og Smoke on the Water. Her er Deep Purple.

Smoke on the Water, Deep Purple. Og Jelien, der har fødselsdag i dag. Nå, men om lidt, så er der radioavis, og der skal vi høre, at regeringen får kritik af oppositionen for at hæve skatten for at få råd til de her lovede ændringer på moms på mad og frugt og grønt. Og regeringen forsvarer sig med, at det samlet set bliver billigere at være dansker, fordi prisen på mad går ned. Men det er flere økonomer ikke sikre på, er helt rigtigt. Op og ned i den historie i radioavisen lige her om et par minutter, efter TV2 og de første kærester på morgenen, og efter radioavisen selvfølgelig meget mere morgen her på

0: Børn, der bliver sat af flere kilometer fra deres hjem, og handicappede, der falder ud af deres kørestol midt under kørslen med flextrafik. Ja, det er et par af de eksempler, som DR kan afsløre i dag. Flextrafik er en del af den kollektive trafik, en taxalignende ordning, der bliver brugt blandt andet af ældre og borgere med handicap. Og en af dem, der har dårlige erfaringer, er 9-årige Oliver Møller Schmidt fra Aars. Han er født med en klumpfod, og han bliver kørt i skole af en flextaxa. Men en eftermiddag sidste år, der kørte chaufføren ikke Oliver hjem til Aars.
1: Så jeg, det her er bare ikke Aars. Jeg var bare virkelig, virkelig bange. At jeg ikke ser Aars igen, jeg ikke ser en familie igen.
0: Ja, en meget ubehagelig oplevelse for Oliver, men også for hans mor, Natasha Schmidt.
2: Oliver, han skriver til mig, at jeg skal tjekke hans lokalitet, fordi at chaufføren ikke kører hjem med ham. Og jeg går så ind og tjekker, og jeg kan jo godt se, at han er på vej ud af byen. Jeg kan jo godt også mærke på Olivers besked, at han faktisk bliver rigtig, rigtig bange her.
0: Vognmandsfirmaet Movicare, der har ansvaret for at køre Oliver, har sendt et skriftligt svar. De erkender, at det er meget alvorligt og uacceptabelt at sætte et 9-årigt barn af på den forkerte adresse. Både vognmændenes og trafikselskabernes brancheorganisationer mener, at der skal stilles strengere krav til de firmaer, der kører med sårbare brugere med flextrafik. Her er det Trine Voldenberg, der er vicedirektør i Dansk Persontransport.
3: Indgangsvejen til flextrafikmarkedet er meget, meget lav. Hvis du vil starte en virksomhed, så skal du stille en garanti på 40.000 kroner, og så kan du få en tilladelse hos Færdselsstyrelsen.
0: Der er mere om problemerne med flextrafik i forbrugerprogrammet Kontant. Det er i aften på DR1 eller allerede nu på DRTV. Regeringen vil have momsen på fødevarer ned, og pengene til det skal blandt andet findes ved, at danskerne skal betale mere i skat. Borgerlige partier kritiserer, at det skal ske på den måde, men i sidste ende, der skal det nok blive billigere at være børnefamilie, forsikrer Sofie Lippert, der er skatteordfører i SF.
4: Jeg synes, man skal se det her sammen med momsnedsættelsen på mad, fordi det er det, det bliver. Altså, det er en finansiering af momsnedsættelsen på mad. Og hvis vi lægger de to ting sammen, jamen, så får arbejderklassefamilien markant mere ud af det her.
0: Politisk analytiker i DR, Rikke Gjølmansø, holder det argument, at det samlet set bliver billigere?
5: Jamen, det er jo regeringsargument for, at man ikke lader nogle af de befolkningsgrupper, man gerne vil hjælpe, i stikken. Men det bygger jo på en forventning om, at når man sænker momsen, så bliver priserne billigere i indkøbskurven. Og det er der jo et væld af økonomer og andre eksperter, der siger, at det er slet ikke sikkert, at vi kommer til at kunne mærke det i indkøbskurven.
0: Hvis man sænker momsen på den måde, man har lagt op til, så vil det koste omkring 17 milliarder kroner. Hvorfor er det, at man ikke bare i går så en del af de penge ud?
5: Ja, man kunne gøre det på mange andre måder, hvor man var sikker på, at det ville komme dem, der havde mindst, til gavn. Men man kommer bare hurtigt ud i, at det så gør politisk ondt på andre måder. Hvis man for eksempel gør det på kontanthjælpen, giver folk med kontanthjælp mere en højere ydelse, så er det lynhurtigt udlændingepolitik. Så vil der stå nogle kritikere over hos de blå, Dansk Folkeparti især, og sige til Socialdemokratiet, hvorfor giver I indvandrerfamilier flere penge mellem hænderne?
0: Tak for det, Rikke Gjølmansø. I kommuner som Allerød, Ringkøbing, Skjern og Rebild tager flere end 4 ud af 5 børn til for eksempel fodbold, håndbold eller gymnastik, mens det i Brøndby, Glostrup og Høje-Taastrup kun er 3 ud af 5, der går til sport eller spejder i en forening. Det viser en undersøgelse fra Danmark i bevægelse under Syddansk Universitet. Og forskellen kan i høj grad forklares med, hvordan forældrenes liv ser ud, siger Jens Højer Kruse, idrætsforsker og projektleder ved Danmark i bevægelse.
6: Hvor forældre har en lav uddannelse, har lavere indkomst, har måske også nogle andre familieforhold eller boligforhold, der gør, at man er mere udsat. Og det har indflydelse på, hvor aktiv man er, både i foreningsidræt, men også i det hele taget, hvor idrætsaktiv man er.
0: Brøndby Kommune ligger lavest i undersøgelsen. Her er det 58% af de 3-14-årige, der deltager i idræts- og fritidsaktiviteter mindst en gang om måneden.
7: Når de deltager ude i de forskellige skoleklasser, som gerne vil se os, så indgår det et projekt med kommunen om, at vi skal ud i alle 4. klasser og 6. klasser næste år og præsentere vores sport,
0: fortæller en formand for volleyballklubben i Brøndby. Vi stod op til en skyet dag, der kan byde på både regn og byer, og måske også torden. I eftermiddag skulle det klare op fra vest.
8: Velkommen til P5. musik, der holder.

0: Wet, wet, wet, og love is all around. Så er her Anders Strande Lysholm med fra DR Været. Godmorgen, Anders.
1: Godmorgen.
0: Og en god portion regn.
1: Ja, i hvert fald til nogen.
0: Det er ikke
1: til.
0: Nå, okay.
1: Det er meget ujævnt fordelt, hvad der kommer i løbet af i dag. Det er alt fra et par millimeter og op mod, ja, jeg sidder og kigger på omkring de 31 millimeter op til omkring blokhus området. Så der er meget stor forskel, men
0: det er noget andet, vi har været vant til.
1: Det er noget helt andet, end vi har været vant til, og det er da også tiltrængt rigtig mange steder, ja, i landet efterhånden med lidt regn. Lige nu, der hænger regn over Nordjylland og op i Vendsyssel, og så hænger det op over Nordsjælland. Og så er der altså et nyt regnvejr på vej ind over den sydvestlige del af landet. Og det bliver noget med primært gråt vejr i løbet af i dag, og så bliver det med regn og byer i ujævn form. Mm. Så altså, generelt kan man forvente sig sådan mellem 5 og 10 millimeter i løbet af i dag.
0: Okay.
1: Det er det, de fleste vil opleve.
0: Jeg synes, ligesom man har kunne fornemme det allerede her i går, og måske også lidt før det, at der er sådan en forandring, et omslag, eller hvad?
1: Ja, lige præcis, ja. Ja, altså, der er jo meget forskel på vindretningen, betyder jo meget i forhold til, hvad for noget vejr vi trækker i Danmark. Og lige nu, der er der et lavtryk, der ligesom trækker nord om landet, og det sender altså vinden op fra en nordvestlig kant ned mod os, og det betyder altså, at vi får det her lidt køligere vejr. Vi får temperaturer, der sådan, vi skal være glade, hvis vi kommer op på 20 grader i dag. Mm. 17-19 grader er nok mere realistisk, og så kommer det altså også det her lavtryk med lidt mere ustabilt vejr i form af nogle byer.
0: Er det noget, vi skal til at vende os til, eller er det bare i dag?
1: I hvert fald i løbet af den uge her, de kommende dage, der kan der godt komme noget regn. Og når vi så kommer senere hen på ugen, jamen, så bliver det måske mere overvejende tørt, og med færre byer i hvert fald.
0: Ja, men det kan da godt være, vi skal til at lige kigge lidt over den anden halvdel af garderoben. For det lyder da til, at det er et helt andet slags vejr, end vi har været vant til.
1: Det er det lidt, ja.
0: Tak skal du have, Anders.
1: Velbekomme.

0: der med Anders Breinholt på B4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
0: Hvad?
1: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far til Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
2: Jeg synes, det er nogle sjove film. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
3: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
3: Ja, præcis. Det var det, jeg sad og tænkte.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og i DR Lyd.

Yeah. Dr. Hook, only 16, klokken 22 minutter over 8. Og nu har jeg præsenteret dig for helt ny dansk musik. Og mens vi er med det her med alder, only 16, der kan man bare sige, at Henrik Bang er ikke helt ung mere. Og det er ikke for at sige noget dårligt om det, fordi alder, det kan simpelthen være en rigtig, rigtig god ting. Men Henrik Bang, han er fra Midtjylland, og han har lavet endnu et nummer. Og nummer hedder Rust and Gravel, og det handler om at være i musik i mange, mange, mange år. Og så er der tidspunkter, hvor man bare tænker, hvorfor bliver jeg dog ved med det her? Det er simpelthen ikke logisk. Det er mest fornuftigt, det er at give op. Men så er der bare den her drøm, den her passion, der sidder dybt. Så det er bare ikke nogen mulighed at stoppe. Henrik Bang, han har lavet en sang om at blive ved med at gå, selv når vejen den føles tung, at være vedholdende, og så holde ved det, man egentlig går og drømmer om. Den her, den hedder Rust and Gravel.

Altså Ruston Gravel Henrik Bang. Og så er der ikke længe til, at vi skal have en omgang regionale nyheder. Vi fortsætter selvfølgelig med meget mere morgen på den anden side af dem her, Katie Tonstad og Other Side of the World.

0: KT Tunstall og Other Side of the World. Så er der nyheder fra DR's 9 regioner, og så samles vi til meget mere om morgen efter dem.
1: Morgen.
2: Nyheder fra DR Fyn.
3: I fremtiden der bliver vi måske nødt til helt at lukke nogle af de sommerhusområder, som ligger tættest på vandet. Sådan lyder det for Ole Frød, der er forsker i landskabsarkitektur og planlægning på Københavns Universitet. Når både verdenshavene og grundvandet stiger, så kan det altså blive nødvendigt, at man forlader de sommerhus, som ligger i oversvømmelsestruede områder, forklarer han.
4: Havet bliver ved med at stige, og erosion er også en vedvarende proces. Så man skal ligesom opretholde nogle beskyttelsesforanstaltninger over tid, og det kommer med en omkostning. Over tid kan det måske bedre svare sig samfundsøkonomisk at udfase visse bebyggelser.
3: Sommerhusområdet ved Hasmark på Nordfyn er et af de områder, som er udsat, når vandet stiger. Men sommerhusejer Hans Christensen er ikke bekymret for, at det en dag bliver nødvendigt simpelthen at fraflytte alle sommerhusene.
5: Det er ikke noget, som jeg har tænkt er aktuelt, i hvert fald i vores område her. Vi har jo et forholdsvis godt dige, og der er også mulighed for at forhøje det, som jeg ser det. Så skal vandet stige de der berømte 5-6 meter, man snakker om, så kan man sige, så bliver det jo rigtig svært. Men der er 2.000 sommerhus her i Hasmark, så der er pænt store økonomiske interesse i at lave nogle høje diger, tænker jeg.
3: Planlagt tilbagetrækning fra for eksempel sommerhusområder er altså endnu ikke sket i Danmark. Men i Sverige, Frankrig og også USA, der er politikerne begyndt at udfase områder. Der bliver sniffet, snust og let på livet løs på Svendborg Søfartsskole i de her dage, og det er fordi, der er træningslejre, hvor hunde og hundefører fra fængsler og politi i ind- og udland er sammen for at lære at blive bedre til at finde stoffer. Og det er altså rigtig vigtigt at udveksle erfaring mellem lande og institutioner, så man kan blive mest muligt up-to-date med tendenserne inden for narkotika, sådan siger Janne Mikkelsen, som er chef for Danmarks Fængslers Hundefører.
6: Den erfaring med dansk politi og med 12, men også med vores kollegaer i Sverige og Norge, er super vigtig for, at vi holder os selv friske på, hvad er det, der rører sig rundt omkring.
3: Og det er altså et voksende problem, så både hunde og trænere, de skal være i topform, lyder det for sande Janne Mikkelsen.
6: Vi ser desværre en stigning af udviklingen på det område også. Det er jo lidt et billede af verden udenfor. Hvad er det for en tendens, der udvikler sig derude? Og hvordan spejler det så ind i Danmarks fængsler? Så vi vil gerne hele tiden have lov til at holde os skarpe på det her og være på forkant med den udvikling også.
3: To fynske landsbyer skal snart være en del af projektet Sundhedslandsbyerne. Det fortæller Landdistrikternes Fællesråd, som står bag projektet, i en pressemeddelelse her til morgen. Og det drejer sig om landsbyerne Væflinge og Ulbølle. Væflinge vil være med til at ændre på, at Nordfyns Kommune ligger blandt de kommuner, der har flest overvægtige borgere. Og i Ulbølle i Svendborg Kommune, der vil man tage kampen op mod ensomhed, mistrivsel og livsstilssygdomme. Det er skydevejr først. Kommer der regn og byer vestfra, og så klarer det altså op i løbet af dagen op omkring 19 grader.
1: Gang.
2: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: Lars Møller og Kasper Winding, sjæl i flammer.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
0: Og her er endnu to sammen, Hjalmar og Katinka, værd at vente på.

Only the lonely Roy Orbison. Nu vil jeg fortælle om en bog, som udkommer. Det er i den her måned, 29 år siden, at prinsesse Diana døde, 36 år gammel, i en bilulykke i Paris. Historien om hendes liv på de kongelige gulve, og ikke mindst hendes tumultariske ægteskab med nuværende kong Charles, fortsætter også i dag med at fascinere millioner af mennesker. Og nu kommer der en ny bog om hendes liv, og den skal nok blive læst. Fordi den her gang, der er det jo hverken en hofreporter eller historiker, der har forfattet teksten. Det er hendes egen bror, Charles Spencer, der har skrevet hendes svanesang. Det er nemlig titlen på bogen, som udkommer her 22. september. Swan Song, Diana, My Sister. Og den udkommer kort før, ja, det er jo sådan set 30 årsdagen før Dianas død. Spencer siger og skriver, at han gennem årene igen og igen er blevet bedt om at fortælle om sin søster. Det har fået ham til at skrive sine egne minder ned. Også det er, fordi han mener, at mange af de historier, der gennem tiden er blevet fortalt om Diana, bygger på misforståelser eller direkte usandheder. Og det bliver en meget personlig bog. Spencer har blandt andet ville beskrive deres barndom, forældrenes skilsmisse, Dianas ægteskab, og de dramatiske begivenheder efter hendes død i Paris i 1997. Og han ønsker samtidig at vise Diana som mere nuanceret menneske, og ikke bare den ikoniske prinsesse. Og han har tidligere haft en meget central rolle i fortællingen om Diana. Ved hendes begravelse holdt han den berømte tale, hvor han lovede, at hendes familie ville beskytte William og Harry. Og den nye bog bliver så på mange måder fortsættelse af den fortælling. Diana er fortalt af hendes bror, snarere end af kongehuset, medierne eller biografierne. Så altså, det interessante er jo nok, at Spencer ikke bare lover endnu en Diana-biografi. Han siger direkte, at han vil rette op på det, han mener er en lang række falske fortællinger om sin søster. Bemærkelsesværdig timing. 30 år efter Dianas død, og altså en stadig levende historie, så meget, at hendes bror nu føler behov for at fortælle sin version. Den bliver udgivet internationalt på 12 sprog, og må jeg lige sige, at hvis du vil genopleve historien, så ligger der inde på DRTV TV-udgivelse, der hedder 24 timer, vi aldrig glemmer, prinsesse Dianas død. Her er Elton John og hans bidrag Candle in the Wind.

0: Det bliver benhård.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR.

Hey Jude fra Beatles. I radioavisen, der kan du høre, at det er på tider, vi indser, at vi ikke kan have sommerhuse i de mest oversvømmelsesudsatte områder. Så lyder beskeden i hvert fald fra en forsker i landskabsarkitektur og planlægning på Københavns Universitet. Så hvor det er, at man ikke kan have sommerhuse. Det kan du høre i radioavisen lige her efter nyt nummer fra Ida Wermeren, og den hedder About Time.

0: Nu skal vi have radioavis med Maria Dom, klokken er 9.
1: Uforsvarlig kørsel med udsatte borgere, hvor chauffører udsætter deres passagerer med trafikanter for fare, ved blandt andet at se video på mobilen, mens de kører. Ja, det er et af de problemer, der er med flextrafik, som DR afslører i dag. Flextrafik er en transportordning, blandt andet for handicappede ældre og børn med særlige behov. Jytte Køller Petersen brugte ordningen for at komme til sygehuset til dialyse, men var ikke tryg ved chaufførerne, som ikke altid havde øjnene på trafikken.
2: Jeg kan ikke forstå, ligesom til jeg skal have en telefon, så blikker det jo ikke på landevejen. Jeg er bange, og nervøs. Jeg vil sige, at jeg er mere nervøs for, når jeg er frem.
1: Hun var faktisk så utryg, at hun overvejede at droppe sin livsvigtige behandling. Og det gør indtryk på direktøren for Fynbus, Rasmus Bak Mandø. Det er Fynbus, der laver kontrakterne med de enkelte flextrafikvirksomheder.
3: Ja, det lyder helt vanvittigt. Den vil vi gerne følge op på, fordi dialysepatienter er jo nogle af de vigtigste, vi har. Og selvfølgelig skal det også være trygt for en at køre, så det er det ked af at høre.
1: Selvom Jytte Køller Petersen fortsatte sin dialysebehandling, så døde hun på Svendborg sygehus i foråret. Både trafikselskaberne og vognmændenes organisationer mener, at det skal være sværere at få lov til at køre flextrafik. Transportminister Signe Munk fra SF siger, at hun vil overveje at stramme kravene.
4: Jeg vil se bredt på lovgivningen på det her område her, og jeg har også allerede sat færdselstilsynet i gang med at give deres tilsyn op med de virksomheder, der kører i flextrafikken.
1: Arbejderfamilier bliver hårdere ramt end højtlønnede direktørhjem, når regeringen efter planen hæver skatterne for at få penge til at afskaffe momsen på frugt og grønt og halvere den på fødevarer. Det viser beregninger fra den borgerlige tænketank CEPOS. Her står arbejderfamilien til at miste 0,7% af indkomsten, mens direktøren kan se frem til et fald på 0,4%. Men man kan ikke kun se på skattestigningerne, uden at tage den lavere moms med i regnestykket, det siger SF's finans- og skatteordfører Sofie Lippert.
5: Jeg synes, man skal se det her sammen med momsnedsættelsen på mad, fordi det er det, det bliver. Altså, det er en finansiering af momsnedsættelsen på mad. Og hvis vi lægger de to ting sammen, jamen, så får arbejderklassefamilien markant mere ud af det her.
1: Men der er usikkerhed om, hvor meget billigere det rent faktisk bliver at handle mad, når momsen sænkes, det siger politisk analytiker i DR, Rikke Gyllemansø.
6: Faktisk er flertallet af økonomer og eksperter ret enige om, at de mange milliarder, man bruger, altså over 17 milliarder kroner, det vil ikke en til en kunne mærkes på forbrugerpriserne. Der er stor risiko for, at det vil sætte sig i alle ledene, sådan så smøret ikke bliver så meget billigere igen.
1: Regeringen holder pressemøde 11:45 i dag, hvor man blandt andet forventer at høre mere om planerne om momsen. Du kan se det på DRTV og på DR.dk. I fremtiden kan det være, at flere må vinke farvel til deres sommerhus i første parket til vandet. For på grund af klimaforandringerne, så vil vandstanden flere steder stige, og det sætter flere sommerhuse i risiko for at blive oversvømmet. Sådan lyder beskeden fra forsker i landskabsarkitektur og planlægning på Københavns Universitet, Ole Fryd.
7: Havet bliver ved med at stige, og erosion er også en vedvarende proces. Så man skal ligesom opretholde nogle beskyttelsesforanstaltninger over tid, og det kommer med en omkostning. Over tid kan det måske bedre svare sig samfundsøkonomisk at udfase visse bebyggelser.
1: Hasmark Strand på Nordfyn er et af de steder i landet, der har været ramt af oversvømmelser. Men det afholder ikke folk fra at bygge nye sommerhus der, fortæller min kollega Henrik Michaelsen, der var forbi tidligere på morgenen.
0: Hans Christensen, vi står 20 meter fra dit blå sommerhus her i Hasmark Strand. Og det her med, når vandet, der ligger et par hundrede meter herfra, det begynder at se faretruende højt ud. Hvor stor en bekymring er det for dig som sommerhusejer her i området?
8: Altså sådan, for mit vedkommende, så er det ikke nogen bekymring. Nu har jeg været her i 35 år, der har ikke været digennembrud på den her side af strandvejen. Så det er ikke noget, vi i vores område, sådan tror jeg, bekymrer os om i det daglige. Det er i hvert fald på meget lang sigt.
0: Så du tror ikke, det er noget, man i det her område kunne frygte, kunne blive en virkelighed sådan en gang ude i fremtiden, at man simpelthen siger, at det her, det kan vi lige så godt opgive?
8: Ej, altså, så skal vandet stige de der berømte 5-6 meter, man snakker om, så kan man sige, så bliver det jo rigtig svært. Men der er 2.000 sommerhus her i Hasmark, så der er pænt store økonomiske interesse i at lave nogle høje diger, tænker jeg.
1: Det lugter lidt af efterår i dag. Vi får regn og byger, og måske også lidt torden. I eftermiddag skulle det klare lidt op i vest. Let til frisk vind fra sydøst og mellem 15 og 21 grader. Frederik Sundby havde lavet radioavisen.
9: Velkommen til P5.

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Det er et stort hit for 50 år siden. Fernando med ABBA, og det var så starten på den sene morgentime her på P5. Klokken er 9:09, det er den 19. august, og man kan godt fornemme, at der er sket et eller andet med vejret. Det er blevet vådere, det er blevet koldere. Ja, der er en forandring. Men vi tager det med godt humør og musik fra Moonjam bag De Blå Bjerge.

0: Moonjam og Bag de Blå Bjerge. Nu til dagens naturkalender. Og vi skal snakke om en fisk, som videnskaben interesserer sig heftigt for, da ovenikøbet givet en Nobelpris. Alligevel så er hundestejlen et stort problem. Så meget så, der er steder, hvor man er ved at gå i panik. Det var oplægget til dig, Søren.
1: Tak skal du have.
0: Godmorgen, Søren Skarby.
1: Godmorgen.
0: Udover at være vild med fisk, også tager billeder af den. Og jeg sidder og kigger på et helt utroligt fint billede af en hanhundestejle. Altså, vanvittigt flot billede, det har du taget. Hvor tæt på skal man for at få så stor en hundestejle, for det er nogle små nogen?
1: Ja, men det der, det er ikke et billede. Det er 160 billeder, der er sat sammen til et.
0: Ah.
1: Det er sådan, det er lavet.
0: Okay. Jamen, de kommer jo også i stimer, har jeg hørt.
1: Ja, på den her årstid, sådan juli-august, der trækker ynglen rundt. Og det gør de i nogle voldsomt store stimer nogle gange. Altså faktisk var det, er de så store, som man før 2. verdenskrig, der var der steder, hvor man fiskede dem, det må nærmest med myggenet, og brugte dem som gødning på markerne. Så stort antal var de i.
0: Okay.
1: Og jamen, det er vildt. I den østlige del af Østersøen, altså i Sverige, er man nærmest ved at gå i panik, fordi der er ikke rovfisk nok mere. Altså torsken har det jo ikke specielt godt.
0: Nej.
1: Og de elsker at spise hundestejler. Problemet er bare, at nu det er ligesom vendt om, fordi de her store stimer, de æder så alt, hvad de kan få ind i munden på deres vej, inklusive torskens æg. Og så har vi den der onde cirkel, som ikke er så god, som man taler simpelthen om i Sverige, om at prøve at fiske dem op, hvilket jeg tror er lidt håbløst, hvis jeg skal være helt ærlig.
0: Okay, fordi det er simpelthen for at få ryddet lidt ud i hundestejler, fordi der er så mange, at...
1: Ja,
0: ja okay. Altså, men lad os lige tage dem. Altså, når vi snakker om, at videnskaben har været meget interesseret i hundestejlen, hvorfor egentlig det?
1: Altså, det er der flere årsager til. Der er skrevet over 2.000 store videnskabelige artikler om hundestejlen. Altså, og det toppede vel, og det må man sige, er noget for så lille en fisk i 73, da en hollænder, Nicolaas Tinbergen, han fik Nobelprisen for sin forskning i hundestejlens genetisk betingede adfærd.
0: Okay.
1: Det er ret vildt. Og det er den ene del af det, men der er også den del, at de giver sådan de der videnskabsfolk sådan lidt grå hår i hovedet, fordi de normalt så regner man, så siger man, at en ferskvandsfisk er en, der yngler i ferskvand, og en saltvandsfisk er en, der yngler i saltvand. Det er hundestejlen bare fuldstændig ligeglad med. Salt, brak, fersk, det er vi yngler.
0: Den kan det hele.
1: Ikke? Den kan det hele. Og så har den så, den har ikke rigtig skæl, den har benplader. Og der har man fundet, hold godt fast, 45 forskellige udgaver af hundestejlen, hele Nordkalotten rundt, altså, hvor jo mere saltvandet er, jo større benplader har den.
0: Ja.
1: Fordi ude i saltvand, der er der flere med store grimme tænder, der har lyst til at spise hundestejlen, og så bliver man ligesom nødt til at have panserplader, ikke?
0: Så altså, hvad er forskellen på skæl og benplader, undskyld?
1: Jamen, det er sådan nogle... Altså, hvis du forestiller dig, at den ligesom har sådan noget... Det er jo svært at se på sådan et bit lort, ikke? Men den har sådan nogle ben... hvis du forestiller sådan en cirkel, eller sådan et rør rundt om den, som den har i flere led henad... Som er benplader, i stedet for den har skældene, som er jo sådan noget taglagt noget, ikke?
0: Ja, og det fungerer simpelthen som panser.
1: Ja, og så er pikkene selvfølgelig, altså jeg har engang skrejet af grin, da jeg så en ulk i et akvarie, der var en hundestejl, den snupper jeg lige. Og så kommer den ind i munden på ulken, hvor efter hundestejlen rejser pikkene, den har faktisk en lille bitte en på siden også. Og det er sådan en ret grim oplevelse, så ulken den sådan, nej, helst ikke, og så spyttede den ud igen, ikke?
0: Træpigget, altså. Træpigget hundestejle, ja.
1: Ja, for der var sådan en nipigget.
0: Okay, så ja, den lyder sandelig heller ikke særlig appetitlig.
1: Nej, ja, den nipigget kan leve i noget vand, hvor der i princippet ikke er ilt. Altså, det er det sidste, der dør, når vandet er rigtig ringe. De ringe kristianitter. I kan ikke slå os ihjel, ikke?
0: Det lyder som en fisk, som virkelig er... Den er tilpasningsvenlig, og den er svær at få ned med nakken. Selvom vi måske i virkeligheden skulle gøre et eller andet for den.
1: Ja, altså den er jo fascinerende på rigtig mange måder, ikke? Altså det billede du har af handen, der er den helt rød i hovedet og har virkelig blå øjne, ikke? Og det er hans bryllupsdragt, og han bygger simpelthen en rede.
2: Der er nærmest glimmer i øjnene.
1: Og så, ja, og jeg glimmer bag ved øjnene. Altså, det er det, jeg plejer at kalde en pride parade med finder, ikke? han bygger en rede, og så sådan danser og skubber for at lokke hunder til. Danser han for at lokke hunder til, og så skubber han den sådan ind med på den charmerende måde, om man så må sige, for at få hende til at lægge æg indeni. Og så befrugter han den, og så er han klar til den næste hund. Og imens, der forsvarer han jo sin æg vildt og voldsomt. Altså, han er klar til at kaste sig ud i voldsomme kampe mod andre ægrøver, og hvad der ellers er, ikke? Og så passer han den her rede. Han passer også larverne. Jo større de bliver, jo mere laver han huller i reden, for der kan komme mere vand og dermed ild ind. Og henter larver udenfor sådan med munden, for at hvis de er vildfarende, ind med dem igen, ikke også? Så han er jo han er en god far på den måde. Det må man give ham.
2: Og en flot fyr. Søren Skarby, tak for at fortælle om trepigget hundestejl.
1: Det var så lidt.
2: God dag.
1: Tak i lige måde.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
1: Det er i Herning hos Kjeld.
3: Ja.
1: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
4: Tak skal du have.
1: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
4: Tak skal du have. Og
1: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
4: Det er hans eks-ko.
1: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
1: Det kan sagtens gå andet end galt. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe live i DR Lyd.

0: Nyheder fra DR Fyn.
1: I fremtiden der bliver vi måske nødt til helt at lukke nogle af de sommerhusområder, som ligger allertættest på vandet. Så lyder det for Ole Frød, der er forsker i landskabsarkitektur og planlægning på Københavns Universitet. Når både verdenshavene og grundvandet stiger, så kan det altså blive nødvendigt, at man forlader de sommerhus, som ligger i oversvømmelsestruede områder, forklarer han.
2: Havet bliver ved med at stige, og erosion er også en vedvarende proces, så man skal ligesom opretholde nogle beskyttelsesforanstaltninger over tid, og det kommer med en omkostning. Over tid kan det måske bedre svare sig samfundsøkonomisk at udfase visse bebyggelser.
1: Sommerhusområdet ved Hasmark på Nordfyn er et af de områder, som er udsat, når vandet det stiger. Men sommerhusejer Hans Christensen, han er ikke bekymret for, at det en dag bliver nødvendigt at fraflytte alle sommerhusene.
3: Det er ikke noget, som jeg har tænkt er aktuelt, i hvert fald i vores område her. Vi har jo et forholdsvis godt dige, og der er også mulighed for at forhøje det, som jeg ser det. Så skal vandet stige de der berømte 5-6 meter, man snakker om, så kan man sige, så bliver det jo rigtig svært. Men der er 2.000 sommerhus her i Hasmark, så der er pænt store økonomiske interesse i at lave nogle høje diger, tænker jeg.
1: Planlagt tilbagetrækning fra for eksempel sommerhusområder, det er altså endnu ikke sket i Danmark. Men hvis man kigger mod Sverige, Frankrig og også USA, så er politikerne der faktisk begyndt at udfase områder. Og forsker Ole Frød oplever en stigende politisk vilje til at gøre det samme herhjemme. Om børn eller unge de går til idræt eller spejder, det afhænger i høj grad af, hvor de bor. En ny undersøgelse fra Syddansk Universitet viser nemlig, at der er stor forskel på, hvor mange 3-14-årige, der er aktiv i en forening mindst en gang om måneden. Og her i det fynske, så er andelen altså størst i Nyborg, Kerteminde og også på Ærø, hvor ca. 76% af børnene er med i en forening. Og hvis man kigger på Langeland, så er det altså kun knap 65%. Forklaringen på forskellen, det handler ofte om, hvor mange penge forældrene de har på kistebunden. Det siger Jens Højer Kruse, som er forsker og står bag undersøgelsen.
4: I nogle kommuner, jamen der har man en større andel af befolkningen, som står i en udsat position. Det kan være folk, som står uden for arbejdsmarkedet. Det kan være folk, som har en lav uddannelse eller en lav indkomst i det hele taget. Eller som måske også har andre forhold, som gør, at de står i en svær situation. Og jo større andel af befolkningen i en kommune, der står i den situation, jamen desto færre også idrætsaktive, og dermed også mindre aktive i foreningslivet.
1: Lød det altså fra Jens Højer Kruse. En anden del af forklaringen på forskellene mellem kommunerne, det er, at der er meget forskel på, hvor gode idrætsfaciliteter de hver især har. Det bliver en onsdag med skydevejr, der er først på dagen regn, senere er det altså byer vestfra, vi kan vente os, og så er der lokalt risiko for torden. Og i løbet af eftermiddagen, så klarer det lidt op, og der bliver altså mulighed for lidt eller nogen sol. Temperaturerne de kommer op omkring 15 og 19 grader.
5: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: Det er den sidste halve time af Meget Mere Morgen. For enden af regnbuen sang Peter Belli. Om lidt, så har jeg fået et rigtig godt forslag til et cover, som faktisk måske nok er bedre end originalen. Døm selv.
1: Du lytter til Meget Mere Morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
0: Først Victor Åge, Stine Klingsten og Råber Under Vandet.

Signe Klingsten, Victor Åge og Råber under vandet. Nu til et cover, der er bedre end originalen. Det er jo noget risky business, som Thomas fra Haslev, han skriver. Han skriver i øvrigt, godmorgen, i dag har jeg fødselsdag, og I efterlyser super coverversioner. I bliver garanteret bumpet til. Og ja, Thomas, men når man har fødselsdag, så er det jo alligevel noget af et argument for at komme ind. Ej, og det er faktisk ikke derfor. Men du har en spændende cover. Og det er Melinda Ronstadt, som desværre aldrig har fået den status, hun fortjente. Hun var den største kvindelige rocknavn i USA. Nu er hun desværre alvorligt syg, skriver Thomas fra Haslev. Tumbling Dice, det er altså en version, som får selv en kæmpe Stones-fan til at få ståpels, skriver Thomas fra Haslev. Her er Rolling Stones-sangen. Tumbling Dice, som Rolling Stones udkom med i

Linda Ronstadt, og den gik faktisk ret højt op på den amerikanske hitliste og blev til hendes, et af hendes store hits, Linda Ronstadt, Tumbling Dice. Har du et forslag til et cover, der er bedre end originalen? Ja, så giv endelig lyd, også selvom der er mange, der foreslår, så har vi brug for flere, så sig endelig til, hvis du kan et cover, der er bedre end originalen. Her kommer der en lidt stille sang. Dire Straits, Brothers in Arms.

0: Debatten den raser igen, takket være en lang række influencer, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Hør jagten på det evige liv i DR Lyd.

Rick Cara, kendt fra to film, Fame og så Flashdance, hvor den her fra What a Feeling. Og inden der Cool and the Gang med Take It to the Top. Og vi tager den til toppen med, med Randy Crawford. Og det bliver også sidste nummer inden Radioavisen. Og derefter så er der Det Gode Selskab. I dag der kommer der natur på programmet i form af... Ja, det bliver biavl formentlig, fordi formanden for Danmarks Biavlerforening er gæst i dag i Det Gode Selskab. Rigtig god dag.

0: Så der er radioavis, nu er klokken 10.
1: Der skal stilles strengere krav til de firmaer, der vil køre flextrafik med sårbare borgere. Det mener både vognmændenes og trafikselskabernes brancheorganisationer. Og deres reaktion kommer efter, at DR-programmet Kontant har kunnet vise adskillige videoer, hvor flextrafikchauffører ser fjernsyn på deres telefon, mens de kører, eller er på sociale medier, mens de drejer på ret, træder på speeder og burde have øjnene på trafikken. Trine Vollenberg, der er vicedirektør i Dansk Persontransport, efterlyser strengere krav til, hvornår en virksomhed kan få lov til at tilbyde transport med flextrafik.
2: Indgangsvejen til flextrafikmarkedet er meget, meget lav. Hvis du vil starte en virksomhed, så skal du stille en garanti på 40.000 kroner, og så kan du få en tilladelse hos Færdselsstyrelsen.
1: SF's transportminister Signe Munk skriver til DR, at hun er villig til at se på, om man kan stramme reglerne. Og du kan se kontantprogrammet Flextrafik på Slingerkurs lige nu på DRTV eller i aften kl. 21.25 på DR1. Der er en skæv fordeling af, hvor mange børn, der går til sport eller spejder i en forening, afhængig af, hvor i landet de bor. Det viser en ny undersøgelse. Mest aktive er børnene i Allerød nord for København. Her er der 82% af alle børn og unge aktive i en forening mindst én gang om måneden. Og for 9-årige Karen Roseskov Madsen, der bor der, betyder det meget at kunne spille fodbold med alle sine veninder.
3: Det gør i hvert fald meget af det, fordi at hvis vi jo ikke havde dem, ja, så ville det jo ikke være lige så sjovt uden dem.
1: Og for Anne Christensen, som også bor i Allerød Kommune og dagplejer, der er der en ting, der har været særlig vigtig for, at alle hendes børn i dag er stemplet ind i foreningslivet.
4: Vi har 3 børn. Vi skal bare i gang med det så tidligt som muligt, så det er også derfor. Jeg var lidt over 1 år gammel, da vi skulle ned i hallen og trille bold og lege og hygge og gøre det til en sjov del af hverdagen, det at bevæge sig og være sammen med andre fra byen.
1: I bunden af undersøgelsen ligger Brøndby. Her er det kun 58% af børnene, som gør som dem i Allerød. Ebola-udbruddet i DR Congo er nu det mest dødelige i landets historie. Lidt over 5.000 er smittet, og knap 2.400 er døde. Det viser tal fra landets offentlige sundhedsinstitut ifølge nyhedsbureauet Reuters. FN slog fredag fast, at viruset lige nu koster 1 menneskeliv hver halve time. Og arbejdet med at bremse smitten er gjort besværligt af voldelige konflikter, og fordi der ikke findes en godkendt vaccine mod netop denne her Ebola-variant. Alligevel så kunne udbruddet komme under kontrol inden for 3 måneder, det siger WHO's beredskabsleder Tierno Balde. Det kræver dog, at man finder de nødvendige ressourcer, siger han. Skyde, regn og byer, der dribler ind fra vest og muligvis trækker torden med sig nogle steder. I eftermiddag begynder det så at tørre op, også fra vest, med lidt sol. 15-21 grader og lidt til frisk vind fra sydøst.
5: Velkommen til P5.

0: The Doobie Brothers fik vi her med Long Train Running.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Og god formiddag og rigtig hjertelig velkommen til Det Gode Selskab her midt i ugen. Hvor man vel godt kan sige, sommeren så småt er ved at gå på held, men en dansk sommer uden blomster, frugttræer og bær tager vi jo ganske for givet, selvom vejret måske er lidt til den lidt mørkere og regnfulde side i dag. Men den her frodighed om sommeren, den lader sig jo kun gøre på grund af et lille insekt, som vi enten opdager, fordi det summer, eller vi sådan værfer det væk, hvis det kommer for tæt på. Det skal nemlig handle om bier i dag, om biernes betydning, livet i bistadet, honning, om fascinationen af et af naturens mest velorganiserede samfund. Og en kvinde, der ved alt om det, hun hedder Alice Skov Nørgaard. Hun er formand for Danmarks Biavlerforening, og hende kan du møde lige på den anden side af Kaja Bryl, der synger Stag.

0: Lige nu bliver der høstet sommerhonning, og for mange biavler, der er det årets travleste periode, men bierne, de er jo meget mere end honning, de spiller nemlig en altafgørende rolle i naturen, og samtidig så har biavl udviklet sig til sådan en bred interesse. Det ved Alice Skov Nørgaard alt om, for hun er gæst i dag og formand for Danmarks Biavlerforening. Velkommen til, Alice.
1: Tak skal du have.
0: Skulle vi lige høre sådan din egen fascination af det her med bier og det at holde bier, hvad den kommer af?
1: Jeg skal nok helt tilbage til min barndom, hvor nogle legekammeraters bedstefar havde bier, og så hvis man var heldig at komme den dag, hvor han havde slynget, så kunne man få sådan en franskbrødsmad med nyslynget honning på. Det var noget, man ikke husker.
0: Men hvad så det her med, at det måske ikke var så sjovt at gå tæt på dem? Eller?
1: Dengang, der skulle man virkelig holde sig fra dem. Det er jo også mange år siden. Mm. Der skulle man holde sig fra dem, og min egen far, som var landmand, han dyrkede hvidkløver. Og der skulle man også, der blev sat bistader ud, for at bierne kunne bestøve hvidkløveren. Og der fik vi også bud om, at det skulle vi bare holde os langt fra. Fordi de var mere aggressive dengang.
0: Så. Hvorfor det?
1: Ja, det har man jo så avlet lidt ud af dem nu. Men der drives jo dronningeavl, hvor man arbejder med deres personlighed, kan man sige. Ligesom man gør, når man avler hunde og heste og så videre, så er der nogle bestemte ting, man gerne vil have frem i en bi. Og så kan man jo fremavle fredelige og havevenlige bier, så man ikke er så meget i fare, når man bevæger sig i nærheden af dem.
0: Det giver jo meget god mening, det har jeg egentlig aldrig tænkt over, men det er da rigtigt, det virkede i hvert fald farligere, da man var barn, og jeg kan også huske, at man fik et bistik engang, det tog da virkelig lang tid for at komme sig over sådan et.
1: Ja.
0: Men det har man, så de er nærmest udryddet, kan man sige det, de aggressive bier?
1: Nej, de findes jo stadigvæk, men altså, man arbejder jo på at gøre dem så fredelige som overhovedet muligt. Mm. Der gør også et kæmpestort arbejde for dronningavlernes side på det.
0: Og nu har vi hørt så meget om det her biodiversitet og vild natur og sådan noget, så man tænker jo, at der må være gunstige forhold, eller hvordan? Altså udviklingen sådan i forhold til biavl.
1: Ja, altså biavl kan man, det kan man jo sagtens have, fordi de lever jo i beskyttede samfund i bistader. Honningbier kan ikke leve vildt i Danmark mere, eller i Europa mere, fordi vi har fået en snyltemide, en varroamiden, som er kommet fra Østen midt i 80'erne. Så de vil dø langsomt, hvis de lever i et hult træ, for eksempel, hvad de jo gjorde førhen. Så biavlerne skal jo nok sørge for, at de får noget at leve af og klare sig godt. Det er jo... Mm. Ja.
0: Og så de bier, jeg ved ikke, altså biavl, det er selvfølgelig, fordi man så tager dem ind, kan man sige, men de vilde bier, altså hvordan ser det ud, altså hvis man sådan kigger ud over det danske land?
1: Ja, de er jo noget under pres, kan man sige. De mangler, de er presset på deres levesteder, og de er presset på fødekilder. Så altså det ved de vilde bier, mange af de vilde bier, de flyver ikke så langt som honningbier. Honningbier, de flyver jo op til 3 kilometer, eller i hvert fald 3 kilometer, for at hente føde. Men mange vilde bier flyver ikke så langt. De flyver måske 100 meter, 150 meter, 200 meter. Så de er afhængige af, at der er fødekilder inden for den lille radius, de bevæger sig på. Og det er ikke altid, der er det. Og hvis der ikke er det, jamen, så er der heller ikke de vilde bier. Og derfor ser vi et faldende antal af dem.
0: Mm. Så det, man gør i forhold til vild natur, det er jo så selvfølgelig så for at komme op i antal igen, eller for at bevare det, der i forvejen er.
1: Ja, altså, man kigger selvfølgelig på, hvilke behov har de, og så prøver at imødekomme det, eller det, i hvert fald det, man bør gøre. Og mange af de vilde bier lever solitært, altså sige, alene, ikke i en flok, sådan som honningbier gør, og som humlebier, de fleste humlebier gør. Men de lever solitært, og mange af dem, de har brug for at bo
0: altså alene.
1: Alene, ja. Mm. Og de har brug for at kunne grave sig ned i jorden. Rigtig mange af dem bor nede i jorden og laver nogle huller og nogle sidegrene der. Så man skal ikke, der skal også være bare jord, der skal ikke kun være plantet til.
0: Ved Alice Skov Nørgaard alt om, for hun er biavler og har været vild med bier, kunne man sige, lige siden at hun smagte nyslynget honning som barn. Vi skal tale mere om, skulle vi også netop tage årets honninghøst, hvordan den har været. Paul McCartney her først, og Ringo Starr, Home to Us.

0: Danmarks Biografforening blev stiftet i 1866, så det er da lige før Alice Skov Nørgaard, jeg vil sige, er lidt starstruck, for jeg kan jo se, at du er så blevet valgt som den første kvindelige formand siden dengang.
1: Ja.
0: Så det alligevel, der skulle gå nogle år.
1: Ja, ja.
0: Men så kom det også, og du er så med her i programmet i dag for lige at høre, hvordan det står til med bierne, og vi skulle også lige høre årets honninghøst, som jo sådan foregår ja, på forskellige tidspunkter, men hvordan har den været indtil nu?
1: Jeg vil sige, at den har været sådan middel og middelgod. Altså, jeg kan jo kun tale for mig selv og for dem omkring mig, men det var en rigtig god forårshøst. Vi høster to gange om året, der hvor jeg bor i Østjylland. og her sommerhøsten, den har været middelgod, vil jeg sige.
0: Mm. Ja. Ja, du bor mellem Bedre Mårslet og har også. Hvor meget har du derhjemme af bistader?
1: Jamen, derhjemme der har jeg 6 bistader, og så har jeg 2 aflæggere, det vil sige sådan 2 nyetablerede. Og så har jeg et enkelt bistad henne på den lokale kirkegård.
0: Og hvad, altså når du siger, at den har været sådan middelgod, hvad er det, der sådan har afgjort det så?
1: Det har afgjort, altså den mængde, det der har været at trække på for bierne. Der var rigtig meget honning i foråret. Jeg bor i et landområde, og der var masser af, der var godt vejr, mens alting blomstrede, mens alle mirabellerne blomstrede, og frugttræerne i øvrigt, og alt det, vi kalder alle de hvide blomster, ikke? Altså slåen buskene rundt i hegnene og hvidtjørnen. Så det gav faktisk, det vil sige, det var over middel, eller ret godt egentlig. Og så var det mere sådan medium her i anden omgang. Og det har at gøre med, hvad de kan trække på. Hvis nu for eksempel der er varme om natten, mens linden blomstrer, så giver den godt. Og hvis solsikkerne blomstrer på det rigtige tidspunkt, og det er varmt, så giver de godt. Og hvis man er rigtig, rigtig heldig, så kommer der et kæmpe bladluseangreb, og så får man masser af bladluse, eller ja, lusehonning, det som også kaldes skovhonning. Ja.
0: Er det godt, eller hvad siger du?
1: Det er super godt. Det er super godt.
0: Det er helt forfærdeligt.
1: Man skal ikke sælge det som lusehonning.
0: Og honning, altså hvad det tager, så kan vi høre smag af forskellige ting. Altså hvordan, forskellen der på foråret for eksempel, og nu her, som du siger, på den gode sæson og middelgod, hvad er forskellen i smag? Kan man forklare det?
1: Ja, det kan man egentlig sådan lidt. Altså det stiger i intensitet, kan man sige. Om foråret, specielt hvis der er raps i nærheden, så får man sådan en meget hvid og meget sød og meget, meget mild honning, og den karakteriseres ved, at den nærmest skal tykkes, for den bliver meget, meget fast. Og så senere på året, så kommer der nogle flere smagsnuancer til, og der kan man mere sådan skille dem ad og sige for eksempel lindehonning, hvis man er rigtig heldig at få lindehonning, den smager meget karakteristisk også, at den har meget syre, og den har lige sådan en lille koldt svirp til sådan lidt mint-agtigt svirp til sidst i smagsoplevelsen. Og så helt ude i den anden ende, der er selvfølgelig lynghonningen, som er rigtig stærk, og nogle gange kan smage en anelse bittert til sidst.
0: Så man lige skal hoste af, måske, når man har fået en mundfuld. Spiser du honning hver dag, har du sikkert hørt spørgsmål?
1: Det gør jeg.
0: På morgen, franskbrødsmaden, eller hvordan?
1: Det er lidt forskelligt. Altså, når dagen er gået, så har jeg smagt honning den dag.
0: Det har du.
1: Ja.
0: Det hører med til jobbet.
1: Ja, kan man sige.
0: Og så kan jeg jo forstå, at honning, det er jo sådan, ja, det forbinder man selvfølgelig med bier, men det er så ikke det eneste, at de byder på, og hvad det ellers er, det sådan, at tegler vi videre lidt senere her. Rosen og

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger, hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtigt blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR-lyd.
0: God fornøjelse.

0: 11.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Uforsvarlig kørsel med udsatte borgere, hvor chaufførerne udsætter deres passagerer og medtrafikanter for fare ved blandt andet at se video på mobilen, mens de kører bil. Det kan Kontant afsløre i et nyt program i dag. Flextrafik er en ordning, hvor blandt andet handicappede, ældre og børn med særlige behov kan blive transporteret rundt, og flere fynboer fortæller i programmet om dårlige oplevelser. En af dem er Jytte Køller Petersen fra Millinge. Hun var afhængig af flextrafik for at komme på sygehuset til dialyse, men hun er ikke glad for ordningen.
3: Jeg kan ikke forstå, at de som tid skal have en telefon, så jeg blikker de jo ikke på landevejen. Jeg er bange, og nervøs. Jeg vil sige, jeg er mere nervøs for, når jeg er frem.
2: Faktisk synes Jytte Køller Petersen, at turen var så utryg, at hun overvejede at droppe sin livsvigtige dialyse. Og det gør indtryk på direktøren hos Fynbus, Rasmus Bakmanø. Det er Fynbus, som laver kontrakterne med de enkelte Flexbus-virksomheder.
4: Ja, det lyder helt, helt vanvittigt. Den vil vi gerne følge op på, fordi det er altså, dialysepatienter er jo nogle af de vigtigste, vi har. Og selvfølgelig skal det også være trygt for en at køre, så det er det ked at høre.
2: Selvom Jytte Køller Petersen fortsatte sin dialysebehandling, så døde hun på Svendborg Sygehus i april. Det kontantprogram, som handler om flextrafikken, kan du altså se lige nu på DR TV eller i aften på DR1. Den pensionerede fynske badmintonstjerne Victor Axelsen siger farvel til Dubai og flytter hjem til Danmark. Det fortæller han til Se og Hør. Han flytter dog ikke hjem til Fyn. Axelsen har købt en ejendom i Charlottenlund, som han overtager til december. Det er en dag med skydevejr med regn, og senere er der spyre vest fra lokal risiko for torden. Temperaturen er i dag mellem 17 og 20 grader. Det klarer lidt op i eftermiddag.
5: Knudsen.
6: P5 med musikken, der

0: Det var The Chicks, nummer hed, ja, Gaslighter.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Den første kvindelige formand for Danmarks Biavlerforening i de 160 år, som jeg lige kan regne ud for, hvad hedder det, foreningen, den har eksisteret, er med mig i dag, Alice Skov Nørgaard, som bor i det østjyske og har selvfølgelig bistader selv derhjemme, Alice. Og vi tænker jo altid honning, når vi snakker om bier. Men der er andet, de kan levere. Hvad er det?
2: Og der er en lang række her. Altså det, som man kender bedst, det er jo selvfølgelig bivoks. Og bivoks er et materiale, som bierne selv producerer. Det er der ikke så mange, der ved, men en honningbi har nogle kirtler på maven, hvor de kan udsvede, plejer vi at sige, voks, som de bruger i bistadet, selvfølgelig til at bygge deres celler med og så videre. Men det tager vi jo så samtidig med honningen, og det kan man udnytte til... Altså, man kan lave cremer og salver, og hundeejere kan lave potevoks til deres hunde, og man kan bruge det til læderbehandling. Og det er meget moderne i øjeblikket at bruge bee wraps i stedet for plastik til at pakke madvarer ind i.
0: Nå ja.
2: Det bruger man det også til, den slags ting. Mm. Så kan man tage pollen fra, og det er forholdsvis nyt, at vi begynder at interessere os for pollen og også for propolis. Men det er, pollen, det er jo biernes... føde, deres proteinføde til både til sig selv og også til larverne, som skal vokse. Og det er det, som de samler ind i planterne. Alle bier er behåret i en eller anden grad, og det vil sige, når de er inde i en blomst for at hente nektaren, så hænger pollen fast på deres hår, og honningbierne, de kan skrabe det til side, og det gør humlebierne også. De har sådan ligesom nogle små tasker på bagbenene, hvor de så bærer det hjem i. Mm. Og det kan man jo jagtage, hvis man står og kigger på bierne, der kommer hjem. Så har de forskellige farvede pollen med hjem. Så ved man, at den har været i en mælkebøtte, den der. Og den har været i en lavendel, osv.
0: Mm.
2: Og det kan man jo så også prøve at tage fra dem på forskellig vis.
0: Men hvad skal man med det?
2: Det er et godt kosttilskud. Mm. Der er mange, der gerne vil have det som kosttilskud. Og det er også meget flot i øvrigt. Du kan drysse over en lavkage, eller hvad du vil. Det ser rigtig godt ud. Det smager ikke af honning, det er ikke sødt, men det smager meget sådan af blomst og af støv, kan man sige. Men du får en masse protein, og alle aminosyre er indeholdt i det.
0: Så når du siger, det er forholdsvis nyt, altså hvis man, hvor opdager man det henne, hvis man skulle købe det som kosttilskud? Eller
2: jamen,
0: kan man det?
2: Altså man kan købe det i helsekostforretningen, men også, man kan også finde et kort på den hjemmeside, der hedder Vi Elsker Honning, og derinde der er et kort over, hvilke biavlere, der forhandler det.
0: Mm.
2: Der er jo nogen, der forhandler det, og så, ja, så kan man købe det der og bruge det hver dag. Og så er der også noget så spændende som propolis. Det er jo biernes eget antibiotikum, som de bruger inde i bistadet. De tætter, hvis de trækker, så tætter de det med propolis. Og propolis, det er sådan en substans, som egentlig består af harpiks, som de tager fra blomsterknopper. Vi kender alle sammen sådan en fedtet kastanjeknop.
0: Mm.
2: Den slags slæber de ind, og så blander de det med deres med enzymer og spyt, og så bliver det sådan en klæbrig masse, og den kan man så lukke huller med, der trækker. Men i det hele taget, så bruger det i hele bistadet. Det er antibakterielt. Man sørger for, at alle celler, som der enten skal honning i, eller skal larver i, eller æg og larver, at de har en lille bitte fin film af propolis over sig. Og også på flyvesprækken, der hvor bierne kommer ind udefra. Altså, det er også faktisk en form for dørmåtte, så man ikke slæber bakterier. Der er jo varmt og lunt og lidt fugtigt inde i bistadet. Så der er jo grobund for alle mulige svampe og bakterier, men det hindrer man så ved hjælp af propolis. Og propolis kan vi jo så tage, så man kan jo skrabe sådan en lille smule af bistadet, hvis man går og har lidt ondt i halsen, og så lindrer det.
0: Det lyder som en lang liste af opgaver, og som en virkelig hård arbejdsdag, og virkelig mange forskellige ting, de der bier har gang i.
2: Det har de også.
0: Altså, ja, hvor længe holder sådan et biliv?
2: Om sommeren, der var det i cirka 6 uger.
0: Mm.
2: Og det er sådan fuldstændig minutiøst delt op. De første 3 uger, der er en husbi, det vil sige, den er stort set ikke. Den er lige ude og flyve rundt om bistadet og så hjem igen. Og så har den opgaver, som varer sådan 2-3 dage af gangen. Så er den rengøringsbi, og så er den ammebi, der kan den udskille et sekret, som de fodrer larverne med. Og så bliver den byggebi, det er på det tidspunkt i dens udvikling, hvor den kan udstøde voks, Og så til sidst, så bliver den vagtbi, så står den nede på flyvestedet eller på flyvesprækken og sørger for, at der ikke kommer uvedkommende ind. Og så de sidste 3 uger, der er den trækbi, der henter den pollen og nektar hjem til stedet og vand. Og, ja, og så lægger den sig til at dø et eller andet sted ude i den grønne natur, for ikke at belaste den øvrige familie med at skulle slæbe den ud.
0: Jamen altså, det er jo helt utroligt. Det lyder næsten som noget, vi alle sammen burde stræbe efter, den form for væren i tilværelsen, som bierne jo altså er, og som Alice Skov Nørgaard har jo flere tusind af i sine bistader. Og måske vi skulle høre lidt om også, hvis man nu skulle give sig i kast med det, eller hvad man skal være opmærksom på, hvis man har en lille smule interesse i det her med biavl. Gør vi lige efter Thomas Dybdahl.

0: Alice Skov Nørgaard, biavler og formand for Danmarks Biavlerforening. Lad os høre, Alice, hvad gjorde du selv, da du skulle i gang med at avle bier? Eller vidste du godt, at det var det, du gik i gang med? Eller hvordan kom du? Ja, hvad var de første skridt, du tog?
1: Det allerførste skridt, jeg gjorde, det var at melde mig ind i en lokal biavlerforening. Og i de lokale biavlerforeninger, og dem er der over 85 af, fordelt ud over hele landet, der kan man komme på et begynderkursus. Og det vil jeg sige, det skal man gøre. Man skal gå på et begynderkursus og få lært noget om bierne, så man ved, hvordan er de organiseret, hvad er det, man spiller sammen med, når man står med sit eget bistad. Og der får man et teorikursus, og langt de fleste gange, så får man også enten adgang til en skolebigård, hvor man kan øve sig, eller bliver knyttet til en mentor, altså en lidt ældre biavler, så man har sådan noget sidemandsoplæring. Så det er det allerførste, man skal gøre. Man skal vide, hvad man har med at gøre. Man skal indse, at man har et ansvar. Man påtager sig et ansvar for levende dyr, ligesom hvis du har en hund eller en kat. Så lader man sig oplære og bliver ved, og man skal afsætte tiden til det, og man skal afsætte arbejdet med det. Det er ikke noget, man bare lige lærer hen over en enkelt sæson, fordi der er ikke to sæsoner, der er ens.
0: Og hvad bruger man, hvis man så er i sådan en forening, er det sådan meget intensivt i perioder, og så går der lang tid igen, eller hvordan foregår det, eller kommer man en gang om ugen og kigger lidt til dem, eller hvordan?
1: Ja, vi er lidt forskelligt organiseret, men i min egen biavlerforening, der har vi i sæsonen, og det er fra cirka 1. maj til 1. oktober, der har vi hver 14. dag har vi en biaften. Og vi har ikke nogen skolebigård, men vi er ude og besøge. Vi er hjemme hos to forskellige biavlere hver gang i en times tid, og så bagefter så sætter vi os sammen og repeterer, hvad har vi lige set, og hvis der var noget uforklarligt, så prøver vi at forklare det sammen. Og så har vi vores gamle biavler, kan man sige, ham der har flest års erfaring. Han forklarer lige, hvad skal vi være særligt opmærksom på de næste 14 dage. Det kan for eksempel være, når man går ind i sværmsæsonen. Hvordan spotter man lige, at de her ting så er sværme, og hvordan kan man forhindre det, og hvordan kan man forebygge det, og den slags ting. Mm. Den der tilknytning til lokalforeninger, den er meget bærende, fordi det er også der, man får også en social kontakt, og man får gensidig hjælpsomhed, og der er rigtig meget at hente der. Andres erfaringer er også gode her med sig.
0: Og sådan mine, jeg ved ikke om det er fordom eller idéer, så ser man jo bare sådan en i fuld udrustning, altså som dig for eksempel, ikke? Og med et ordentligt net over hovedet, og man bliver nok stukket lidt alligevel, selvom man tager sine forholdsregler, og allerede der kan man måske blive sådan lidt,
1: De fleste synes jo, det er spændende at komme i sådan en rumdragt der.
0: Okay.
1: Altså bestemt, det er egentlig en del af fascinationen for nogen i hvert fald, og for dem, der er nysgerrige på det, eller kommer på besøg, hvis de kan få lov til at komme i en rumdragt eller en bidragt og komme med ned
0: fordi
1: til
0: bilen,
1: så kan du nemlig komme tæt på, ja. Og så bliver det jo ekstra sanseligt, fordi i det øjeblik, man tager låget af, så kan du høre bierne tydeligere, du kan se dem tydeligere, og du kan også dufte dem, eller lugte dem. De dufter, hvert bistad dufter på sin egen måde. Så det er en del af den sanselige oplevelse.
0: Men ellers, når man så udlærer det, altså det lyder som noget, man virkelig skal bruge tid på at sætte sig ind i, altså så kan man have et bistad derhjemme og ligesom klare sig selv, eller er man stadig i sådan nogle grupper, eller hvordan?
1: Det er en god idé at blive, for der sker jo hele tiden noget nyt, og det er også hyggeligt, og det er hele tiden givende at lave noget sammen med nogle andre. Vi har for eksempel etableret sådan en lille slyngefællesskab. I stedet for at stå og slynge selv og lave alt arbejdet helt alene, jamen så

0: slæber vi alt vores honning sammen og slynger det sammen og har mange gode snakke imens og mange gode grin og mange gode pauser. Og, jamen, der er meget godt omkring at gøre nogle ting i fællesskab.
1: Og det spørgsmål, du oftest får, som måske er en misforståelse i forhold til bier, hvad kunne det være?
0: En misforståelse? Jamen, sådan, der er jo nogen, der betragter alt, der flyver med to eller flere vinger og er mindre end en gråspurv, som nogle irriterende insekter, som bare skal klaskes. Og der kan man jo godt kigge lidt ned i og sige, der er forskel på det.
1: Mm. Ja. Og for dig, der er bien en ven, ligesom at have en hund, kan man næsten høre, ikke?
0: Mm. Det er det bestemt. Mm.
1: Så, jamen, og dit næste, altså, hvad er din næste opgave derhjemme med dine seks bistader?
0: Ja, nu har jeg lige slynget anden gang, så min næste opgave, i forhold til bistaderne, så er det at fodre dem. Nu fodrer jeg dem. Hvert bistad skal have 20 kilo sukker oprørt. Og det satser jeg på at få gjort sådan i små portioner, så jeg er færdig med det cirka 1. oktober. Og så ser jeg derefter, om de skal have lidt mere. Men de skal i hvert fald have nok at sidde og spise i vinter. Jeg har jo snuppet al deres honning.
1: Og så sidder de der og luner sig ind til foråret?
0: Ja, de flyver et godt stykke tid. Sidste år var det jo meget lunt efterår, der fløj de helt hen til starten af december.
1: Mm.
0: Men hvis det er under 7 grader, så flyver de ikke. Så det skal de have, og så skal de behandles mod varroa. Det skal de også gøres her i efteråret.
1: Hvad skal de undskylde?
0: Der er den der lille snylter, der er kommet, den skal vi holde nede.
1: Yes.
0: Og det gør man så her også her i eftersommeren, efter høsten, så er vi ikke for nogle af den slags, det vi behandler med, så ikke det kommer i noget honning.
1: Jamen, så vil jeg sige tusind tak for indføringen i biernes verden, Alice Skov Nørgaard, og så tror jeg da, jeg vil kigge lidt anderledes på honninghylden i supermarkedet i hvert
0: fald. Jeg gør det.
1: Næste gang, jeg kommer forbi. Tak skal
0: du have. Dansk honning.
1: Ja, lige præcis.
0: Godt.
1: Ja, det er Superdua og Danmark.

Oplev en aften med både koncert, dans og masser af stemning fra 40'erne og 50'erne. Strygere, saxofoner og smukke stemmer fylder rummet med uimodståelige toner. Og alle er velkomne på gulvet sammen med danserne Camilla Dalsgaard og Michael Olesen. Kom med til Ballroom Dreams den 10. og 12. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Ed Sheeran og Old Phone Radioavis om 3 minutter, 3,5, for så klokken 11. Inden da, der er det Søs Fenger, som giver os nøglen til paradis.

0: Flere kan i fremtiden blive tvunget til at vinke farvel til deres sommerhus i første parket til vandet. For på grund af klimaforandringerne vil vandstanden stige så meget, at det nogle steder ganske enkelt ikke kan betale sig at holde vandet væk, forudser Ole Fryd, der er forsker i landskabsarkitektur og planlægning på Københavns Universitet.
1: Havet bliver ved med at stige, og erosion er også en vedvarende proces. Over tid kan det måske bedre svare sig samfundsøkonomisk at udfase visse bebyggelser.
0: Og det kunne for eksempel være sommerhusene ved Hasmark Strand på Fyn. Men her er sommerhusejer Hans Christensen ikke så urolig.
2: For mit vedkommende, så er det ikke nogen bekymring. Nu har jeg været her i 35 år, der har ikke været digennembrud på den her side af strandvejen. Så det er ikke noget, vi i vores område, sådan tror jeg, bekymrer os om i det daglige. Det er i hvert fald på meget langt sigt.
0: Og han tror heller ikke, at sommerhusområdet vil blive ofret til vandet.
2: Der er 2.000 sommerhus her i Hasmark, så der er pænt store økonomiske interesse i at lave nogle høje diger, tænker jeg.
0: Der er nationalt klimatopmøde i Lemvig i dag. Flextrafik er under kritik. Det er for let at få lov til at køre med sårbare borgere, og det er programmet Content kan fortælle, at flere har haft ubehagelige oplevelser. Ronny Mogensen, der sidder i kørestol, har oplevet, at en flextrafikchauffør satte et tv-program på, mens han kørte.
3: Så kører han helt ud i rabatten, og da han så har forrykket bussen ind igen, så kigger han op i bakspejl og kigger mig lige i øjnene, og så sagde jeg til ham, at nu synes jeg fandme, vi skal til at køre bus her. Og det er jo sindssygt ubehageligt.
0: Men selvom der er problemer med nogle chauffører, så bør kunderne ikke frygte at være passager på en flextur, mener direktør i Midttrafik, Lars Berg.
4: Vi har jo omkring 2200 kundehenvendelser. Det er en henvendelsesgrad på 0,08 promille. Det er et niveau, jeg godt kan acceptere.
0: Transportminister Signe Munk skriver til DR, at hun er villig til at se på, om man kan stramme reglerne. Selvom der er krig i Ukraine, så skal ukrainerne have mulighed for at gå til valg, det siger landets tidligere forsvarsminister Fedorov. Fedorov er ifølge Reuters den første fremtrædende politiker, der kræver, at der bliver afholdt valg, siden Rusland invaderede landet. Ukraine har mange gange før gjort det, som verden anså for umuligt. Demokrati er ikke en luksus, der kun hører fredstid til. Demokratiet er en del af det, vi kæmper for i dag, siger Fedorov. Fedorov, der nyder stor popularitet i befolkningen, blev fyret som forsvarsminister i juli af præsident Zelensky. Og så kan du sige goddag til en regnværsdag. Regnen kommer i dag ind fra vest og begynder først at slippe igen ud på eftermiddagen, hvor det så en dag også kan nå at blive til nogen sol. 15-21 grader kommer vi op på med en let til frisk vind fra sydøst. På Bornholm dog op til en hård vind. Det var radioavisen her kl. 11 med Niels Christian Lang.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det var The Rolling Stones, der sang Harlem Shuffle.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Og lad os da lige få et lille klip fra fordomsdag. Vi er tilbage i 1939. Frugt, sol og sommer hed et tv-program, hvor Ib Schønberg han medvirkede og talte hen over de forskellige små indslag om haveanlæg, gravning, beskæring, sprøjtning, frugtplantager, jordbæravl, frugthøst, drivhuse, gartnerier og biavl. Nu vi lige har talt om det i den foregående time, så det indleder lige denne her time.
2: Vi nærmer os nu det dejlige forår, og bierne vågner. Have- og plantageejere går i spændt forventning. Vil vejret begunstige bestøvningen af de myriader og blomster, der pryder træer og planter, eller kommer der en kuldeperiode? Mange penge står på spil. Hvis bierne ikke kommer ud, ser det sort ud for bestøvningen af blomsterne. Alene i gartnerier og frugtplantager findes der ca. 22.000 bistader, hver med 20.000 til 24.000 beboere.

det var Dean Martin and That A Kick in the Head. Da Cher, hun udgav sit hit Believe i 1998, ja, der var der mange, der mente, at det her autotune, det var snyd teknologien, som sådan hjalp sangstemmen godt på vej, blev kritiseret for at gøre musikken kunstig og skjule kunstnerens egentlige noget svagere stemme, eller anderledes stemme i hvert fald. Men noget ændrede sig. Autotune blev et kreativt værktøj og en del af sangens særlige lyd. Publikum tog den til sig i dag. Der er teknologien en helt naturlig del af moderne popmusik. Og nu er diskussionen tilbage. Den her gang, der er det jo i forbindelse med kunstig intelligens. For er AI en genvej, eller er det bare endnu et redskab, som kunstnere kan bruge? En kommentar i Berlingske for nylig peger på, at vores opfattelse af musik hele tiden forandrer sig. Og det, der i dag virker kunstigt og fremmed, det kan med tiden blive noget, vi slet ikke tænker over. Share og Believe, ja, de er for længst tilgivet.

0: der med Anders Breinholt på P4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, at jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis.
1: Det
2: er også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

SOS, det var ABBA. Og det var den her med Beatles, som kom frem for nu nogle år siden. Ah, et par stykker. Now and then.

Det er i hvert fald musikalsk genoplivet band Beatles fra 23 her med nummeret Now and Then. Regionale nyheder er på vej. Det kommer lige efter Johnny Madsen her, som synger Uden for sæsonen.

0: Nyheder fra DR Fyn.
1: I fremtiden bliver vi måske nødt til at lukke helt nogle af de sommerhusområder, der ligger tættest på vandet. Sådan lyder det fra Ole Fryd, der forsker i landskabsarkitektur og planlægning på Københavns Universitet. Når både verdenshavene og grundvandet stiger, så kan det blive nødvendigt at forlade de sommerhuse, der ligger i oversvømmelsestruede områder, siger han.
2: Havet bliver ved med at stige, og erosion er også en vedvarende proces. Så man skal ligesom opretholde nogle beskyttelsesforanstaltninger over tid, og det kommer med en omkostning. Over tid kan det måske bedre svare sig samfundsøkonomisk at udfase visse bebyggelser.
1: Sommerhusområdet ved Hasmark på Nordfyn er et af de områder, som er udsat, når vandet stiger. Men sommerhusejer Hans Christensen er ikke bekymret for, at det en dag bliver nødvendigt at fraflytte alle sommerhusene.
3: Det er ikke noget, som jeg har tænkt er aktuelt, i hvert fald i vores område her. Vi har jo et forholdsvis godt dige, og der er også mulighed for at forhøje det, som jeg ser det. Så skal vandet stige de der berømte 5-6 meter, man snakker om, så kan man sige, så bliver det jo rigtig svært. Men der er 2.000 sommerhus her i Hasmark, så der er pænt store økonomiske interesse i at lave nogle høje diger, tænker jeg.
1: Politiet advarer nu mod to kvindelige træktyve, der er på spil her på Fyn. Inden for en kort periode har politiet fået 10 anmeldelser om træktyveri begået af kvinderne. De går ind via åbenstående døre og beder om at låne toilettet eller om at få fyldt en vandflaske. Den ene kvinde sætter sig så ved husets beboer, mens den anden kvinde går rundt i boligen og finder og stjæler værdigenstande, ofte smykker eller kontanter. Fyns Politi vurderer, at der er tale om omrejsende kriminelle, som foretager så mange træktyverier, som de kan nå, inden de forlader landet. Og kvinderne beskrives som 25-30 år gamle og 165 og 175-180 cm høje og lyse i huden. Det regner, og der kan også være byer resten af dagen. Lokalt også risiko for torden og temperatur mellem 17 og 20 grader.
4: P5 med musikken, der holder.

0: John Mayer og New Light.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Og her er det Norah Jones, hendes kæmpe hit fra 2004, Sunrise.

0: Godt, folket. Hvis du vil. Velkommen til dig, Svensson.
1: Den dejligste ferie. Jeg har lige talt med Katrine, som er tekniker inde i DR-byen, som sørger for dig, at vi kommer i radioen i dag.
0: Vi laver lydprøve, inden vi går på.
1: Ja, og hun har lige været på Bornholm. Men hver gang folk siger det, eller jeg taler nogen med nogen fra Bornholm, det gjorde jeg faktisk i går, en, der var på Bornholm, så bliver folk bare sådan lyst. Altså, det er sådan noget, hvis man har været på Bornholm bare én gang, jeg har været der 100 gange, eller sådan noget, den siger, så vil man bare gerne tilbage.
0: Så nu sidder du her, men du bliver også lidt i godt humør.
1: Jamen, det gør mig ikke i godt humør. Jeg er misundelig, det prøver jeg at være med at være. Min datter har faktisk opfundet et nyt ord i den forbindelse, for jeg synes, misundelig er et virkelig stygt ord. Altså, det er jo som om, at man ikke under nogen at gøre det. Altså, og det så hun fandt på, at det skulle hedde medunderlig.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

og mørkt i den sorte grav. Eller stråler himlen som det klareste rav? Er der sang og musik i det dødes land?

pianomand med Kim Larsen og Bella Mia til en anden kunstner, som har været med os i årtier, Anne Dorthe Michelsen. Og hendes seneste album, Thumbs Up fra 2023, derfra får vi titelnummeret.

så skal du kun vente 20 minutter mere, inden at du kan kaste dig ud i dagens skudquiz med Dennis Johannessen i P5 på Stribe, lige på den anden side af Middagsradioavisen. Og den er klar til dig lige på den anden side af Lou Rolls her, You'll Never Find Another Love Like Mine. Og så høres vi ellers ved igen i morgen, lige på den anden side af klokken 10. Og hvad er det nu, vi skal i morgen? Kan jeg huske det? Det burde jeg jo kunne. Tjekker lige, hvem er det, der er gæst. Vi skal se på, hvorfor ting bliver produceret til bare at blive smidt ud. En gammel diskussion, men der kommer en, der har forsket for nylig i det. Mit navn, som sagt, Charlotte Strig. Kan du have en rigtig god onsdag.

0: Vores mest sårbare medborgere har ikke ubetinget gode oplevelser med transportordningen Flextrafik. Ronny Mogensens chauffør havde en dag mere travlt med at se på sin telefon end på vejen.
1: Så kører han helt ud i rabatten i højre side af vejen, og så sagde jeg til ham, at nu synes jeg fandme, at vi skal til at køre bus her.
0: Og det er kun et af en lang række af eksempler, DR kan afsløre. Regeringen får kritik af oppositionen, som siger, at det vil gå hårdest ud over de fattigste, når skatten stiger, og det gør den for at kunne dække hullet, der opstår i statskassen, når momsen på mad sættes ned.
2: At det så er dem, der også skal rammes hårdest af finansieringen, det er jo sådan en omvendt Robin Hood.
0: Lige nu holder regeringen pressemøde, vi får en rapport om lidt. Selvom det regner og er småkoldt, så er 9-årige Karen slet ikke i tvivl om, hvad hun skal.
3: At være sammen med vennerne og sådan spille fodbold sammen med dem.
0: Karen gør som 7 ud af 10 danske børn, de dyrker idræt, og det skal vi være glade for. Det styrker deres evne til at være en del af fællesskabet. Velkommen til Radioavisfællesskabet. I studiet er det Maria Dohn. Chauffører, der ser på mobilen, mens de kører, sætter børn af på forkerte adresser og ikke spænder selen for kørestolsbrugere. Det er eksempler, som DR i dag kan afsløre på, hvordan det nogle gange går for sig i flextrafikken. Flextrafik er en del af den offentlige trafik. En ordning, hvor blandt andet handicappede, ældre og børn med særlige behov er afhængige af for at kunne komme rundt. Men som min kollega Thomas Hovgaard fortæller, så får nogle af passagererne en rigtig dårlig oplevelse.
4: En af dem er Jytte Køller Petersen.
5: Jeg er bange og nervøs.
4: Som dialysepatient var Jytte Køller Petersen helt afhængig af flextrafik for at komme til behandling. Men hun var ikke glad for ordningen, for hun stolede simpelthen ikke på, at det var sikkert at stige ombord.
5: Jeg vil sige, at jeg er mere nervøs for, når jeg er frem.
4: For når chaufføren er optaget af sin smartphone, så føler hun ikke, hun kan regne med, at han også følger trafikken.
5: Jeg kan ikke forstå det, som til jeg skal have en telefon, så er blikket jo ikke på landevejen.
4: Selvom Jytte Køller Petersen fortsatte sin dialysebehandling, døde hun på Svendborg Sygehus i foråret.
6: Var det en god tur?
7: Ja.
4: 9-årige Oliver Møller Schmidt har også haft en ubehagelig oplevelse.
7: Jeg var bare virkelig, virkelig bange.
4: Han er født med klumpfod og bliver kørt i skole af en flextaxa. Men en eftermiddag sidste år kørte chaufføren ikke Oliver hjem til Aarhus.
7: Jeg skrev til min mor, at jeg er et meget forkert sted.
4: Olivers mor, Natasha Schmidt, følger Oliver på telefonen.
6: Jeg kan jo godt også mærke på Olivers besked, at han faktisk bliver rigtig, rigtig bange her.
4: Oliver bliver ved en fejl sat af 11 km fra sit hjem i Aarhus. En oplevelse, der stadig påvirker ham.
7: Jeg bliver bange hver gang, jeg træder ind i den bil.
4: Ronny Mogensen har prøvet at sidde på bagsædet.
1: Jeg havde været til undersøgelse i Viborg og skulle...
4: Mens en flextrafikchauffør helt åbenlyst var optaget af noget helt andet Viborg, end at køre bus.
1: Der tænder chaufføren for sin telefon og begynder at se tv. Så kører han helt ud i rabatten i højre side af vejen.
4: Og i den situation følte Ronny, der var brug for at give chaufføren klar besked.
1: Og da han så jeg forrykket bussen ind igen, så sagde jeg til ham, at nu synes jeg fandme, at vi skal til at køre bus her.
0: Rasmus Bach-Mannø er direktør i Fynbus, som er et af de trafikselskaber, der har ansvar for at indgå aftaler med de vognmænd, der kører for flextrafik. Han beklager de problemer, der er på Fyn, og blandt andet derfor så ser direktøren også frem til et nyt tiltag, der kommer til at gælde, når Fynbus i fremtiden skal tegne kontrakter med de enkelte flexbusfirmaer.
8: I det nye kontrakt, vi kommer til at lave, der kommer til at være kameraovervågning i bilerne. Ikke fordi vi vil sidde og følge med, men... Hvis der er klager eller farlige situationer, så kan vi så få udleveret materiale. Det bliver et krav i udbuddet, som vi laver sammen med Sydtrafik og Midttrafik.
0: Og Sydtrafik og Midttrafik kører i Jylland. Fra Trafikselskabernes organisation lyder det, at der både er brug for, at loven bliver strammet, og at myndighederne bliver skarpere til at holde øje med, at loven bliver overholdt. Trafikselskaberne ser flere vognmænd, der ikke har de nødvendige kvalifikationer. Og vognmændene er sådan set enige, de mener, at der skal stilles højere krav til de firmaer, der kører med sårbare borgere i flextrafikordningen. Trine Vollenberg, vicedirektør i Dansk Persontransport, siger, at det er for nemt at få en kontrakt.
9: Indgangsvejen til flextrafikmarkedet er meget, meget lav. Hvis du vil starte en virksomhed, så skal du stille en garanti på 40.000 kroner, og så kan du få en tilladelse hos Færdselsstyrelsen.
0: Transportminister Signe Munk fra SF siger, at hun vil overveje at stramme kravene.
10: Jeg vil se bredt på lovgivningen på det her område her, og jeg har også allerede sat Færdselstilsynet i gang med at give deres tilsyn op med de virksomheder, der kører i flextrafikken.
0: Og der er mere om problemerne med flextrafik i aften i forbrugerprogrammet Kontant på DR1 eller allerede nu på DRTV. Et lækkert sommerhus i vandkanten, det kan lyde som en drøm for mange, men knap så skønt er det, når vandstanden stiger på grund af klimaforandringer, og bølgerne slår ind over dørtærsklen. Derfor vil det i fremtiden nok bedre kunne svare sig og sløjfe nogle af de sommerhusområder, der ligger ud til vandet. Sådan lyder det fra en af hovedtalerne på det nationale klimatopmøde i Lemvig i dag, Ole Fryd. Han forsker i landskabsarkitektur og planlægning ved Københavns Universitet.
11: Havet bliver ved med at stige, og erosion er også en vedvarende proces. Så man skal ligesom opretholde nogle beskyttelsesforanstaltninger over tid, og det kommer med en omkostning. Over tid kan det måske bedre svare sig samfundsøkonomisk at udfase visse bebyggelser.
0: Philip Knak Kirkegaard, DR's klimaanalytiker. Hvis man ejer et sommerhus, så kan man jo godt blive lidt beklemt af at høre det her. Kan du sige, hvor i landet der er størst risiko for, at der kommer oversvømmelser?
12: Jamen, det er jo nærmest over hele landet, at der er områder, der har risici for oversvømmelser. Og det gælder sådan set både stormfloder, men også vand, der kommer fra oven, når der er skybrud, for eksempel ved Ådale. Og så har vi også faktisk terrænnært grundvand, som stiger op nedefra. Så det er rigtig mange, der er udfordret.
0: Så hvis både havene og grundvandet stiger, hvornår kan det så gå hen og blive et rigtigt problem for boliger tæt på kysten?
12: Det er faktisk et problem allerede nu. Vi ved, at siden 2013 så er der flere hundrede boliger, som faktisk er blevet oversvømt flere gange og har fået erstatninger fra den statslige naturskadeordning. Og så er der for eksempel på i 2023 under den store stormflod, som er det, man kalder en århundredehændelse. Der måtte de ud og reparere på diget på Lolland midt om natten for at undgå oversvømmelser. Og med vandstandsstigninger på cirka en halv meter frem mod slutningen af århundrede med den klimakurs, vi har lige nu, jamen, så skal der gøres noget mange steder.
0: Men selvom vandet stiger med tiden, så bliver der jo fortsat solgt masser af sommerhuse, for eksempel i Lemvig, hvor Susanne Palmentoft er ejendomsmægler.
13: Sommerhusmarkedet er brandvarmt. Nervøsiteten omkring vand og klima i det hele taget i vores område, den mærker vi ikke overhovedet.
0: Og på Sydfyn, der regner Hans Christensen der også med, at hans sommerhus holder tæt.
14: Ej, altså, så skal vandet stige de der berømte 5-6 meter, man snakker om, så kan man sige, så bliver det jo rigtig svært. Men der er 2.000 sommerhuse her i Hasmark, så der er pænt store økonomiske interesse i at lave nogle høje diger, tænker jeg.
0: Philip, hvor meget skal der egentlig til for, at de danske kyster bliver sikret?
12: Jamen, der skal meget til, og der er ingen politikere, som har lyst til at sige, at der er områder, som skal opgives. Men de penge, der er sat af indtil videre, er ikke nok til at beskytte hele Danmark. Det, som vi ser indtil videre, det er, at de projekter, der er længst fremme, det er typisk der, hvor der er flest værdier. For eksempel, som vi hørte borgerne her lige fortælle om, han forventer, at han bliver beskyttet, fordi der er mange boliger. Men der er også nogle mere spredte bebyggelser. Og der er altså nogle lande, som Sverige, Frankrig, USA, hvor de begynder at overveje, at giver det mening at trække sig fra nogle af områderne. Men det er altså ikke en diskussion, nogen politikere i Danmark har lyst til at tage.
0: Tak for det. I dag samles eksperter og fagfolk til klimatopmødet i Lemvig for netop at diskutere løsninger på de stigende vandstande. Arbejdsløse og familier med lav indkomst bliver ramt hårdere end højt lønnede familier, når regeringen efter planen hæver skatterne for at få penge til at afskaffe momsen på frugt og grønt og halvere den, der er på fødevarer. Det viser beregninger, som den borgerlige tænketank CEPOS har lavet. Her står arbejderfamilien til at miste 0,7% af sin indkomst, mens direktørfamilien får et fald på 0,4%. Det møder hård kritik fra flere af de borgerlige partier, blandt andet Dansk Folkeparti, hvor Anders Vistisen er finansordfører.
2: Det er nok ikke direktørfamilierne, der er hårdest ramt. Det er jo dem, der tjener mindst, de arbejdsløse lavindkomstgrupperne. At det så er dem, der også skal rammes hårdest af finansieringen, det er jo sådan en omvendt Robin Hood.
0: Regeringen vil fastfryse en række beløbsgrænser i 2 år, og det betyder, at for eksempel personfradrag og beskæftigelsesfradrag ikke stiger i takt med løn og priser, sådan som de normalt gør. Og derfor kommer borgerne til at betale mere i skat, og det rammer altså ifølge CEPOS de lavest lønnede. Netop nu er de 4 partiledere i regeringen i gang med et fælles pressemøde på Christiansborg om regeringens arbejdsprogram for efteråret, og også på, hvad man har tænkt sig at gøre på skatteområdet. Og du følger med, Thomas Buhl, politisk journalist i DR. Har regeringen forholdt sig til kritikken af, at de planlagte skattestigninger vil ramme hårdest de fattige?
15: De har ikke direkte forholdt sig til det endnu. De har snakket om udlændingepolitik, arbejde for udrejsecenter uden for Europa, højere straf for dødsvold og nationalt sprøjteforbud. Og så har de også været inde på, at regeringen arbejder for at halvere momsen på fødevarer og fjerner den helt på frugt og grønt. Og netop det, at momsen skal reduceres, det har regeringen tidligere brugt som argument for, at når man ser det her samlet set, altså både de der skattestigninger og så den gevinst, man får ved, at momsen den bliver halveret og helt fjernet på frugt og grønt, at det faktisk ender med at føre til, at pensionister, arbejderfamilien og dem, der ikke har så meget, de faktisk får det bedre end direktørfamilien. Udfordringen er så, at de her momslempelser, de først kan indføres allertidligst i 2028 ifølge regeringen selv, mens skattestigningen i princippet kan indføres med det samme. Men det nægter Enhedslisten at støtte op om, det siger partileder Pelle Dragsted.
16: Hvis vi på nogen måde sætter en skat op for nogen med lave indkomster, så skal deres skat sænkes tilsvarende mere. Vi kommer ikke til at bidrage til, heller ikke midlertidigt, at øge skatten for mennesker med lave og almindelige indkomster.
0: Ja, Thomas, det lyder jo som et ret klart ultimatum. Hvad siger regeringen til det?
15: Det har Lars Løkke Rasmussen, altså Moderaternes formand, faktisk lige netop kommenteret. Og han gør det på den måde, at han siger, at han vil godt give en garanti for, at regeringen kommer ikke til at fryse nogle skattegrænser, beløbsgrænser, uden straks og med samtidighed, som man siger, at overføre pengene tilbage til borgerne. Så det er altså et garanti herfra. Hvad der ligger nærmere i den, det må vi lige vente at få svar på til, når journalisterne kan stille kritiske spørgsmål lige om et øjeblik.
0: Tak for det, Thomas Buhl. Chancen for at se et barn på vej til fodbold eller gymnastik er langt større i Allerød eller Ringkøbing, end det er i Brøndby eller Glostrup. For der er stor forskel på kommunerne, viser en undersøgelse fra Syddansk Universitet. Forskellen kan i høj grad forklares med, hvordan forældrenes liv ser ud. Det siger Jens Højer Kruse, idrætsforsker og leder af projektet, der hedder Danmark i bevægelse.
17: Hvor forældre har en lav uddannelse, har lavere indkomst, har måske også nogle andre familieforhold eller boligforhold, der gør, at man er mere udsat. Og det har indflydelse på, hvor aktiv man er, både i foreningsidræt, men også i det hele taget, hvor idrætsaktiv man er.
0: Vi har besøgt en af de populære klubber i Allerød Kommune, som er den mest idrætsaktive kommune. Her går 82% af børnene til foreningsidræt.
18: Der er fuld fart på både fodbold og snak, når Lynge Ugeløses U10-piger er til træning. Og det at have nogen at snakke med, samtidig med fodbolden, er vigtigt, forklarer en af holdets spillere, Zoe Vasu Augsburg.
19: Jeg synes, det er sjovt at spille fodbold, fordi for det første, jeg står på mål, for det andet, der er mange venner, som jeg lærer at kende.
18: Det med vennerne er også vigtigt for holdkammeraten Karen Rose Skov Madsen.
20: Det er et godt forhold, sådan at være sammen med dem. Og man laver en masse aktiviteter med hinanden.
18: Og de aktiviteter, Karen snakker om her, kommer ikke af sig selv. Dem skal frivillige hjælpe med, og her er det vigtigt, at børnenes forældre også har kræfter til at være medspillere i klubben, forklarer formand June Bjerg.
21: Når man melder sig ind i LUI fodbold, eller melder sit barn ind i LUI fodbold, så melder man faktisk også sig selv ind, fordi det er en del af det at være med her. Det er, at så er man også frivilligt lidt som forældre.
18: Hjemme hos Ann Christensen spiller alle tre børn fodbold i klubben, og det samme gør mor og far, der ovenikøbet også er træner. Og det giver mening at bruge så meget tid i klubben, siger hun.
21: Det giver et virkelig godt fællesskab, også på tværs af årgangen, og sundhedsmæssigt er jo super fedt, men jeg synes, fællesskabet er den vigtige del af det.
18: Den prioritering er 9-årig Karen dog ikke helt sikker på.
22: Hvis du skulle sige, hvad der var vigtigst, er det fodbolden eller vennerne?
20: Fodbolden.
22: Ikke vinder det?
20: Nej, jeg synes, det er lidt.
0: Ja, det kan man ikke slippe afsted med at sige, når i hvert fald ikke, når vennerne står lige i nærheden. Det var Erling Thisted, der har set på den historie. Thomas Mørk, værvært i DR. Er der andet at sige om vejret i dag, end at det er lige til at spille fodbold i?
23: Ja, det kunne man måske godt snige sig til at kalde det, for der er byagtig regn i luften, så der er, skal vi sige, værd til at hygge sig indenfor mest af alt. Det er stadig kraftige byer, der kan komme skybrud, hvis man er uheldig at blive fanget inden de kraftige byer. Og så er det lidt afdæmmet temperatur for årstiden, 15-20 grader, så en let til frisk vind fra en sydvestlig retning.
0: Her slutter 12 Radioavisen, som Frederik Sundby havde flikket sammen. God onsdag.
24: Velkommen til P5. Musik, der holder.
3: til P5 på stribe.

0: Electric Light Orchestra all over the world.
1: Velkommen til P5 på Stribe. Din vært er Dennis Johannesson.
0: Så er der igen åbnet i den mentale synshal, hvor det primært går ud på at tjekke, om vi med sindsro kan holde dine små grå kørende, eller om de skal have klippet pladerne. Velkommen, det er blevet quiz-tid på P5.
1: P5 på Stribe. Vi quizzer på P5.
0: Det er det, vi gør her i programmet. Vi kalder det P5 på Stribe, og det går ud på at tjekke, om du helt uden hjælpemidler, altså ikke noget AI, ikke noget Google, ikke noget leksikon, ingenting, kun din paratviden og hukommelse. Har du det ved hånden, og bruger du kun det? Og kan du komme med 5 rigtige svar på de 5 spørgsmål, jeg stiller i en af 5 forskellige kategorier, ja, så er det jo godt gået, for så er der åbenbart forbindelse, og det hele fungerer. Gør du det ved at deltage aktivt her hos mig, ja, så kan du også få dig en fin præmie for det, nemlig enten P5-kasketten eller P5 muleposen. What's not to like? De 5 kategorier, der kan udløse det i dag, ja, det er den faste nyhedskategori, aktuelt. Så er der enten eller, en kategori, hvor du jo altså, når du har fået spørgsmålet, også får 2 svarmuligheder. Et rigtigt og et forkert, og så er resten op til dig. Så er der en kategori, der hedder fabeldyr og soundfolk. Ja. Stafetten er med. Kategorien, hvor spørgsmål og svar afløser hinanden dernedad. Helt nådesløst får man jo med det samme at vide, om man har svaret rigtigt eller forkert. Og så 5 fra arkivet. Chancen for at blive quizzet i en kategori, der har været med ved en tidligere lejlighed. Og vil du være med i dag? Det håber jeg også. Så svar på dagens første indgangsspørgsmål. På dagen i dag, den 19. august 1894, der blev Frederikskirke i København indviet. Til daglig, ja, så bliver kirken faktisk kaldt noget andet, med reference til et materiale, den oprindeligt skulle være bygget af. Hvad kaldes kirken i daglig tale, altså Frederikskirke der, som har noget med et materiale at gøre? Send svaret til mig i en sms, 1212 af telefonnummeret, start med at skrive P5, lav et mellemrum, skriv så svaret, altså hvad kaldes Frederikskirken sådan i daglig tale med reference til et materiale, og så dit navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra. Og jeg skal bruge 2 deltagere på det første indgangsspørgsmål her, så der er gode muligheder. Kom bare ind. Og gør det gerne, skriv til mig, mens vi lige markerer, at Joey Tempest, der egentlig hedder Rolf Larsson, fylder 63 år i dag. Forsanger i Europe, som er dem, og Final Countdown. Velkommen til P5 på Stribe.

0: Så blev luftgitaren måske lige luftet. The Final Countdown her med svenske Europe i anledning af, at forsanger Joey Tempest jo altså fylder 63 år i dag. Så nedtællingen til denne fødselsdag, ja, den er jo altså slut nu. En dag, hvor der her i programmet kan vælges mellem kategorierne aktuelt, enten eller, fabeldyr og soundfolk, stafetten og fem fra arkivet. Og vil du være med, så send en sms. Telefonnummeret er 1212. Start med at skrive P5. Lav et mellemrum. Skriv svaret på indgangsspørgsmålet. Frederikskirken bliver kaldt noget andet sådan i daglig tale. Hvad er det? Og så dit navn bagefter, og gerne hvor du skriver fra. Svarer du rigtigt, ja, så er det jo måske dig, jeg skal have fat i efter nyhederne. Og dig, der får chancen som den første i dag for at få 5 på stribe. I går kom det blandt andet til at handle om Aalborg Teater og forestillingen Laser og Pjalter, da jeg havde den barselsramte René med i quizzen. Vi har talt sammen før. Faktisk prøvede jeg, og gjorde jeg ikke en ret stor indsats for at prøve at sælge billetter til Laser og Pjalter.
1: Jo, jeg tror også, der røg lige et par stykker der på falderæbet.
0: Det er jeg glad for at høre, fordi jeg kan så fortælle lytterne derude, at René er scenemester på Aalborg Teater. Og hvad var det, du havde underkøbet lidt? Havde du en lille rolle nærmest i... der var noget med et kuku, eller hvordan var det?
1: Jeg stod i kælderen, var uden for syns.
0: Ja.
1: Synsfelt, så der var ingen, der så, men de så bare kuku, og det forsvandt. De så ikke, hvor dramatisk det så ud, når jeg skulle stå og modtage det i kælderen.
0: Nej, for du var godt nok vigtig lige der, fordi ellers så havde de ellers var regningen...
1: Så skulle vi købe nyt hver dag ellers.
0: Ja, præcis, ja. En scenemesters opgaver er mangfoldige, at gribe kukuer, for eksempel. René er i øvrigt tilbage på teateret om noget, der ligner 6 uger efter en dejlig lang parsel med lille Johan. Nå, nu skal vi quizze. Kom an. 12-12, P5, mellemrum. Svar på indgangsspørgsmålet. Frederikskirken. Hvad er det, den bliver? Frederikskirke. Hvad bliver den kaldt i daglig tale? Og så dit eget navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra. Så bliver du måske ringet op med mig fra telefonnummer 8817 4x0. Men først nyheder. Det er lige efter Yellow Bellies.

0: Yellow Bellies, I Wanna Be Your Milkman. I P5 på Stribe, hvor vi jo altså kaster os over dagens quiz lige efter de regionale nyheder. De kommer i din radio lige nu. Klokken er 12:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Efter problemer med chikane og vold mod elever har Langelands Efterskole nu lavet en skaterhal, der skal bringe byens borgere og skolens elever tættere sammen. I vinters blev flere af skolens elever udsat for trusler og overfald, både i lokalområdet og endda på selve skolen. Med den nye skaterhal vil skolen nu skabe et mødested for elever og lokale, hvor dialogen for alvor kan komme ud over rampen. Efterskolens forstander Michael Tagård fortæller, at hallen er åben for alle hver onsdag mellem 15 og 17.
3: Det er et forsøg på at danne bro i stedet for at mødes i uenighed. Og det er en tro på, at det kan være med til at nedbryde nogle barrierer.
2: Forstanderen fortæller også, at de allerede har oplevet en positiv ændring siden de voldsomme begivenheder.
3: Tilbage i januar, hvor vores elever var uheldige at opleve noget i Rudkøbing, så har der jo været en massiv opmærksomhed på det, også i pressen, men også lokalt. Og det er godt at fortælle, at det hjalp, så vores elever bliver mødt af kærlighed, når de gik ned i byen, og det var jo dejligt.
2: Skolens nye skaterhal er et i en række initiativer, der skal åbne skolen endnu mere mod lokalbefolkningen og skabe bedre forståelse mellem elever og lokale.
3: Altså for os er modsvaret til det, at vores elever har oplevet, klart, at når man i stedet for og gøre det samme, som man bliver udsat for, faktisk forsøger at række hånden ud, så tror vi faktisk på, at der sker noget smukt og noget fint.
2: Sagde altså efterskoleforstander Michael Tagård. Den pensionerede fynske badmintonstjerne Victor Axelsen siger farvel til Dubai og flytter hjem til Danmark. Det fortæller han til Se og Hør. Han flytter dog ikke hjem til Fyn. Axelsen har købt en ejendom i Charlottenlund, som han overtager til december. Og så er der altså opklaring på vej og også chance for lidt sol, men stadig spredte byer i løbet af eftermiddagen. Temperatur mellem 17 og 20 grader og let til frisk vind fra sydvest.
4: P5 på Stribe

0: Iran D.D. her med Didn't I Tell You That I Love You.
1: Nu fortsætter P5 på stribe med Dennis Johannesson.
0: Vi skal se at komme i gang, skal vi, og jeg har haft travlt. Jeg skulle rulle den røde løber ud. Jeg skulle have fyldt lampeolie på faklerne, fordi det var løbet tør, faktisk. Og skulle jeg have tændt dem begge to, og det... Jeg er meget forpustet nu, men vi starter nemlig med en debutant. Vi skal til Måløv. Pia, velkommen til.
2: Tak skal du have.
0: Du bliver vel ikke sådan hurtigt forpustet? Jeg formoder, du er i meget god form. Er du ikke det, Pia? Sådan?
2: Ja, jeg bliver ikke hurtigt forpustet, nej.
0: Hvad er det, du jo blandt andet motionerer med, kan man kalde det?
2: Det er linedans.
0: Linedans, ja.
2: Ja.
0: Og jeg kan jo stadigvæk ikke rigtigt, når jeg lige lukker øjnene og tænker linedans eller linedans, så ser jeg jo for mig en lang række af folk i forskellige spraglede cowboyskjorter med en ordentlig Stetson på og nogle spidse cowboystøvler, og så skal den ellers have gas til You better find time to leave me, Lucille. Og så derudad, ikke? Men det er ikke nødvendigvis, sådan, det er.
2: Nej, det er ikke sådan, det er. Der er to former for linedans. Der er noget, der hedder no country, og så er der noget, der hedder country. Og jeg går til det, der hedder no country.
0: Det er jo ret enkelt, at man har gjort det på den måde, fordi det er jo sådan, at det jeg lige beskrev der, det findes jo formodentlig i bedste velgående. Ikke?
2: Altså,
0: og der er der nogen, der godt kan lide præcis den version af det. Men, men er det så bare så enkelt, at i no country-afdelingen, så er det bare, at så er det element der slet ikke. Ikke nogen country-sanger, ikke nogen cowboy-støvler eller noget. Er det sådan?
2: Der er ikke noget udstyr, men der kan jo godt være en enkelt country-sang, hvis der er nogle gode på markedet.
0: Ja.
2: Men nej, det er fortrinsvis populær musik.
0: Og hvis du og hvad med påklædning egentlig? Fordi den er jo sådan lidt typisk i country-afdelingen, men hvis du sådan kigger ned i rækkerne der, eller ned af rækken, jeg ved ikke, hvor mange I er, hvad har folk så på? Altså?
2: Det skal lige siges, det er pensionist-linedans.
0: Ja.
2: Så vi har ganske almindeligt tøj på, og det har alle dem, jeg kender, der danser linedans.
0: Ja.
2: Det er ganske almindeligt.
0: Så man går ikke ned hos sportsmaster og siger, jeg skal til at gå til linedans, har I noget, noget særligt til eller andet?
2: Det gør vi ikke.
0: Det er nede ved siden af benskinnerne nede,
2: ja. Nej. Det er helt almindelige kjoler eller lange bukser. Ja. Eller hvad.
0: Men hvad er det fascinerende ved det, Pia? Hvorfor?
2: Jamen, det er jo fest og godt humør og dans. Jeg har gået til det i mange år,
0: ja.
2: Og
0: ja,
2: det er fest og farver,
0: ja.
2: Og godt fællesskab.
0: Og så oven i købet også den der motion, vi faktisk indledte med at snakke om, ikke? Fordi
2: det
0: giver det jo godt, ikke?
2: Ja, det er.
0: Nå, nu er det dig og mig. Det kan vel næppe kaldes en linedance. Det er i hvert fald meget, meget kort.
2: Det er det så ikke,
0: nej. Men vi skal da tage os en lille sving om i quizzen her. I første omgang skal vi lige have styr på den der Frederikskirke. Hvad er det, den bliver kaldt i daglig tale?
2: Det er Marmorkirken.
0: Marmorkirken, ja, med reference til et materiale, den oprindeligt skulle være bygget af, men det viste sig vist nok at komme til at koste bedsten af en jetjager, eller det kan det jo ikke have heddet dengang, men altså, du ved, hvad jeg mener, ikke? Så det bliver noget andet. Men Marmorkirken, navnet, det består i en eller anden form, det er rigtigt. Nå, aktuelt, enten eller, fabeldyr og savnfolk, stafetten og fem fra arkivet.
2: Det bliver aktuelt.
0: Det bliver simpelthen aktuelt, der vil du være, det skal du have. Kaster vi os over, debutant 4 fra Måløv og mig. Eller jeg,

0: Diana Ross and the Supremes i P5 på Stribe, hvor vi er i Måløv hos debutant Pia. Og ja, jeg fandt lige i den der fælde igen med at sige mig og Pia. Og det har jeg faktisk gjort nogle gange her. Det er fordi, jeg lige har haft en diskussion med en kollega om titlen på filmen Mig og Charlie. Kan du huske den film, Pia?
1: Mig og Charlie, ja, det kan jeg godt.
0: Ja, Allan Olsen, du ved, ikke? Og fed film, jo ungdomsfilm derfra. Og vi kommer til at snakke om det egentlig er grammatisk korrekt at sige mig og Charlie. Det er det ikke. Det er faktisk forkert. Man skal egentlig retteligt sige Charlie og jeg, men det vil jo det vil bare få filmen til, altså det vil tage alt ud af den film, hvis man pludselig var nødt til at omdøbe den til Charlie og jeg.
1: Ja, det blev nok lidt for.
0: Jamen det er det. Ikke? Så et er jo, hvad vi gør i daglig tale, og hvad der egentlig er grammatisk korrekt, ikke? Ja. Nå, aktuelt fem spørgsmål inspireret af ting og sager fra nyhedsstrømmen, og det første lyder sådan her. Det gik ikke stille af sig, da den kinesiske robotvirksomhed Unitree, debuteret på børsen i Shanghai i dag. For kort efter åbningen, så var aktien steget med 600%. Firmaet er kendt for sine hunde- og menneskelignende robotter. Fra hvilken ikonisk filmserie kommer robotten R2-D2?
1: Det ved jeg ikke.
0: Spørgsmål nummer to. Prinsesse Dianas bror vil i bogen Svanesang, Diana, min søster, komme med afsløringer, der vil vække stor bevågenhed. Bogen udkommer den 22. september i Storbritannien og vil fortælle sandheden.

0: Nå,
1: han blander sig ikke.
0: Nå, men det lød bare, som om I havde sådan en lille, et lille viskeskænderi kørende i baggrunden. Nej. Der. Men nå, og han siger ikke noget. Jamen, så er vi jo sådan set nødt til at gå videre, Pia.
1: Ja, godt. Altså.
0: Spørgsmål nummer 3. I Sverige kobles 11 tilfælde af en meget smitsom sygdom sammen med en nyligt afholdt festival. Ifølge sundhedsmyndighederne er de fleste smittede børn, der ikke er vaccineret. Vaccinen mod sygdommen er en del af MFR-vaccinen, nemlig M'et. Hvilken sygdom er der tale om?
1: Mislinger.
0: Spørgsmål nummer 4. Elever på danske gymnasier skal kunne smides ud, hvis de taler andet end dansk i skoletiden. Sådan lyder et forslag fra Danmarksdemokraterne, og et par rektorer fra Høje Taastrup og Frederiksberg synes faktisk, det er en god idé. Hvem er Danmarksdemokraternes formand?
1: Det ved jeg jo godt. Det er ham. Thorsten
0: Bjerg. Nej. Nå, Pia, desværre, den må vi også sige nej til. Spørgsmål nummer 5. Antallet af Ebola-smittede i DR Congo har nu rundet de 5.000. I et forsøg på at få smitten under kontrol, så har FN's nødhjælpsfond bevilget omkring 352 millioner kroner. Hvad står DR for i navnet DR Congo?
1: Den republikanske republik.
0: Prøv lige igen. DR. Du er på sporet, men du er der ikke helt.
1: Nej.
0: Nej. Nå, R2-D2-robotten, det er jo fra Star Wars. Ja. Diana hed jo, ligesom broren jo altså gør stadig, Spencer til efternavn. M'et i MFR, ja, det er Mæslinger, Danmarksdemokraternes formand, Inger Støjberg.
1: Nå.
0: Som hvis hun lytter med nu, jo altså, det er nok første gang, hun er blevet kaldt ham tossen der.
1: Nej, skal hun høre det?
0: Ja, måske. Ja, det kan hun jo alle. Det kan alle jo, der har lyst.
1: Jeg sagde det. Ja.
0: Og så, ja, du sagde noget med republik, så du får en lille pling på den sidste, men DR står for Demokratiske Republik. Altså det lange officielle navn, det er Den Demokratiske Republik Congo. Og i daglig tale forkortet, det er Congo. Nå, det efterlader os jo på, på det trælse 2.
1: Nej.
0: Jo, Pia, for dævlenes da.
1: Nej, det var dog ærgerligt. Jeg havde tid til at få sådan en muldpose og gå og prale med den. Det må jeg gøre en anden dag.
0: Det må du have til gode, min ven.
1: Ja, det er godt.
0: Det er godt. Ha' det godt, Pia. Det er godt,
1: hej.
0: Tak. Vi kom i gang. Det er onsdag eftermiddag. Lige her, hvor jeg står, der styrer det dernede. Vi quizzer videre om lidt.

0: Def Leppard med besøg af Alison Krauss på den sang, der hedder This Guitar. I B5 på Stribe, hvor vi iler videre, vi skal til Tåsinge. Per Bo, velkommen til.
1: Jo, tak.
0: Beskriv lige Tåsinge, hvor har vi placeret
1: den? Jamen, Tåsinge, så er du placeret sådan lige syd for Fyn.
2: Ja.
1: En skøn ø. Ja. Med, ja, det er jo sådan et opland til Svendborg, kan man sige, ikke? Der er jo 2 kilometer ind til centrum herfra.
0: Ja, en høj, meget høj, dejlig broforbindelse der.
1: Ja. Ja, du skal stort set kun lige krydse broen, så er du jo i byen. Så, og, ja. Og som jeg sidder her og kigger ud af vinduet, så kan jeg faktisk se broen, så...
0: Ja, ej, og det er så skønt et område, det der Svendborg Sund og i det hele taget. Altså, det er jo et vidunderligt hjørne af Danmark.
1: Når man kører over den bro der, så kan man ikke undgå at se 10 sejlere, vil jeg næsten sige.
0: Nej, det er det, som kæmper med den strøm, der altid er dernede under.
1: Ja, det er der. Det er der noget af. Det er rigtigt.
0: Ja, det er det. Nå, jamen skønt, så har vi dig placeret, Per Bo, som jo har forladt, hvad skal man sige, arbejdslivet, men stadig jo er aktiv netop som fodbolddommer i den lidt ældre, hvad skal man sige, serie, ikke? Eller?
1: Ja, og så på uddannelsesplanen, der er jeg også aktiv. Som jeg er til at sige, så det er meget sjovere at uddanne fodbolddommer i forhold til at være i folkeskolen, som jeg har været i små 40 år, fordi når du uddanner fodbolddommer, så skal du ikke sige, hold kæft en eneste gang. De hører sgu bare efter.
0: Ja, det var ikke sådan i skolen.
1: Ah, ikke helt altid. Ja, nej, ikke helt altid. Nej.
0: Og det er netop, det er jo den teoretiske del af deres uddannelse, kan jeg forstå, ikke? Og så primært måske, eller?
1: Jamen altså, når man uddanner dommer og fodbolddommer i vores dage, så får de et 12-timers teoretisk kursus. Det kan enten være, som regel er det online, vi kører det, sådan 3 eller 4 aftener, 3-4 timer, hvor de ser og hører en masse, ser en masse videoer med eksempler på det, vi gerne vil have dem til at tage vare på, og så er de til en prøve, hvor de får 40 videoklip, som de så skal tage stilling til. Og klarer de det fornuftigt, det vil sige, at de skal have mindst 25 rigtige af de 40 klip, så bliver de sendt ud på de grønne plæner med en god ballast i form af en erfaren dommer på sidelinjen, som støtter dem og hjælper dem i de første kamp.
0: Sådan. Så fik vi os andre jo lægfolk jo også lige et hurtigt indblik i, hvordan det foregår.
1: Og der er altid plads til flere på vores kurser, det er helt sikkert.
0: Sådan, kom an. Nu er der plads til dig her i quizzen, Per Bo, og vi skal lige have dig til også at komme med svaret på spørgsmålet. Frederiks Kirke.
1: Jamen, jeg kan næsten formode, at det må være Marmorkirken.
0: Ja, det er rigtigt. Derfor får du den her.
3: P5 på Stribe. Der er 4 kategorier tilbage.
0: Vi har taget aktuelt. Nu er der enten eller. Fabeldyr og savn.
1: Ja, det var jeg glad, jeg ikke fik da.
0: Ja.
1: Enten, den kunne jeg heller ikke have klaret.
0: Enten eller, fabeldyr og savnfolk, stafetten og 5 fra arkivet.
1: Jamen, stafetten, det er den der, hvor man jo nærmest bliver bekræftet, om man har lavet rigtig eller ej. Er det ikke noget med det?
0: Yes, sir.
1: Lad mig prøve den, når du nu ikke har historien med i dag. Det var den, jeg vandt på sidst.
0: Jamen, vi tager den. Spørgsmål nummer 1 lyder, forfatteren Enid Blytons populære romaner om de 5 handler om 2 drenge og 2 piger. Hvem er den 5.
1: Jamen, er det en hund?
0: Spørgsmål nummer 2. Hunden Tim er fra de 5. Hvor er hunden Nuser fra?
1: Han er fra en tegneserie.
0: Som hedder?
1: Ja, hvad hedder den? På dansk er det noget med sten eller noget i den stil.
0: Spørgsmål nummer 3. Hunden Nuser fra tegneserien Radisserne kan godt lide at lege pilot. Ja. Hvor mere præcist udlever han den leg?
1: Det gør han på toppen af sit hundehus.
0: Spørgsmål nummer 4. Taget af et hundehus kan udgøre det for et fly i fantasien. I virkeligheden kan en jumbojet gøre det. For eksempel, hvilken amerikansk flyproducent lavede jumbojetten?
1: Det er Boeing.
0: Spørgsmål nummer 5. Det var amerikanske Boeing, der lavede jumbojetten. Den har også et tal. Hvilket?
1: Ja, det er noget med 747.
0: Nå. Ja, den 5. i de 5, det er jo en hund, fuldstændig rigtigt, det er hunden Tim.
1: Ja.
0: Så var der Nuser, radisserne, fik vi jo at vide her jo.
1: Ja.
0: Til gengæld var der styr på, hvor han er en pilot, han jo spurtaget sit hundehus til vidunderligt. Og så var der jumbojetten, ja, vi fik også bekræftet, det er Boeing, der laver den, og så mangler vi jo bare tallet, jumbojetten. 7-47 er det rigtige tal, så det er jo... Ja. Vi er tæt på, lige ved at næsten.
1: Ja, det er tæt på, ja.
0: De fire flabede, som min kone har insisteret på, jeg skal kalde det, og det, okay. Det udløser jo altså en P5-nøglesnor. Tillykke med det.
1: Jamen, så må vi tage sådan en. Helt fint.
0: Det er godt. Tak for snakken, Per Bo.
1: Kasketten holder endnu, så...
0: Det er godt, Per Bo, og tak, ja, okay. Tak for snakken.
1: I lige måde. Ja.

0: den raser igen, takket være en lang række influencers, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Hør jagten på det evige liv i DR Lyd.
3: Indgangsspørgsmål nummer to i P5 på stribe lyder. Den norske kronprinsesse har fødselsdag i dag, fylder 53 år, og på tirsdag, ja, så har hun og hendes mand, kronprins Håkon, sølvbryllup. Det faktum, at hendes søn går med fodlænke, og at hendes svigerfar, kongen, er indlagt, ligger nok en dæmper på festlighederne. Men spørgsmålet er, hvad hedder hun, den norske kronprinsesse? Send svaret i en sms, 1212 er telefonnummeret, start med at skrive P5, lav et mellemrum, skriv svaret, altså hvad hedder den norske kronprinsesse, og så dit eget navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra. Og så er afsted med den. Og husk 8817 4x0. Det er ikke noget at være bange for, det er bare mig, der godt vil quizze med dig. Der er jo tre kategorier tilbage. Om lidt er der en radioavis i radioen. Det er lige efter, vi har hørt denne her fra John Paul Young.

0: John Paul Young med Love is in the air. I på 5 på stribe. Tre kategorier er der tilbage. Dem kaster vi os over efter radioavisen. Den kommer nu. Klokken er 1. Den 22-årige ungarske mand, der er mistænkt i forbindelse med en 15-årig dansk piges forsvinden, er i dag blevet udleveret til Danmark. Det bekræfter Ungarns politi over for DR. Pigen forsvandt og blev efterlyst i starten af august og blev fundet 2 dage senere i Ungarn. Ifølge de ungarske myndigheder skulle manden have etableret et forhold til den 15-årige danske pige via sociale medier med henblik på senere at begå seksuelle forbrydelser mod hende. Han er tidligere blevet sigtet in absentia ved et retsmøde i Horsens. Den nøjagtige ordlyd af sigtelsen kendes ikke, da der er nedlagt forbud mod at referere fra det retsmøde. Flere af de trafikselskaber, der kører flextrafik med svage borgere, skærper nu overvågningen af deres chauffører, efter at DR-programmet Kontant har bragt flere eksempler på, hvor sårbare borgere har følt sig utrygge over at være passagerer. En af dem er Ronny Mogensen, der sidder i kørestol, og som har oplevet, at en flextrafikchauffør satte et tv-program på, mens han kørte.
1: Så kører han helt ud i rabatten. Og da han så er forrykket bussen ind igen, så kigger han op i bagspejl og kigger mig lige i øjnene. Og så sagde jeg til ham, at nu synes jeg fandme, at vi skal til at køre bus her. Og det er jo sindssygt ubehageligt.
0: Fynbus, der er et af de trafikselskaber, der indgår aftaler med vognmænd om at køre flextrafik, vil nu sammen med Sydtrafik og Midtrafik skærpe overvågningen, siger Fynbus direktør Rasmus Bak Manø.
2: I det nye kontrakt, vi kommer til at lave, der kommer til at være kameraovervågning i bilerne. Ikke fordi vi vil sidde og følge med, men hvis der er klager eller farlige situationer, så kan vi så få udleveret materiale. Så bliver det et krav i udbuddet, som vi laver sammen med Sydtrafik og Midtrafik.
0: Lars Løkke Rasmussen afviser, at regeringens skattestigninger kommer til at ramme arbejderfamilien meget hårdere end det velhavende direktørhjem, sådan som en række blå partier har advaret imod. Beregningerne holder ikke, siger Lars Løkke Rasmussen, for de ekstra skatteindtægter bliver straks ført tilbage til borgerne. Det sagde han her til middag på et pressemøde med regeringen.
3: Det flytter vi krone til krone over på at sætte skatten på mad ned. Og mere end det, for udover det, vi så leverer ved den her øvelse, så er der jo friske penge. Så det er samlet set en skattelettelse.
0: Regeringen vil halvere momsen på fødevarer og helt fjerne den på frugt og grønt. Det kan af tekniske grunde tidligst ske om 2 år, men selvom skattestigningen træder i kraft tidligere, så bliver ingen alligevel ramt, siger Lars Løkke Rasmussen.
3: De penge, vi får ekstra ind i år 1, dem skal vi selvfølgelig returnere til danskerne på anden vis.
0: Lars Løkke Rasmussen nævnte dog ikke, hvordan pengene vil blive sendt tilbage til borgerne. Vi har gang i en regnværsdag, og nogle steder også en tordenværsdag, men ud på eftermiddagen skulle det begynde at klare op med mulighed for os at se lidt til solen. 15-21 grader og lidt til frisk vind fra sydvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder. P5. Yeah. Du lytter til P5. P5.

0: Ja, den kom for et par år siden, den her version af et gammelt Marley-nummer, Is This Love, med Jesse Reyes.
1: Velkommen til P5 på Stribe. Din vært er Dennis Johannesson.
0: Ja, vi er i fuld gang med P5 på Stribe, et quizprogram med 5 kategorier, 5 spørgsmål i hver. Og så er det jo altså op til dig at komme med rigtige svar, udelukkende ved at benytte dig af din paratviden og hukommelse. Det er ligesom konceptet, det er det, vi tester, hvordan står det egentlig til med øverste etage. Og det kan man godt have brug for indimellem lige at finde ud af, hvordan går det egentlig. Og kan man det ikke, ja, så kan man lære om noget, jo, som bekendt. Vi har taget os af et par af kategorierne. Vi har været omkring aktuelt og stafetten, men vi har 3 tilbage. Og jeg startede jo programmet med at rulle den røde løber ud, og det var egentlig meget godt, fordi nu kommer der brug for den igen. Vi skal til Skjern og endnu en debutant i programmet her. Birgit, velkommen til.
2: Tak for det.
0: Og jeg kan forstå, at det lokale aktivitetscenter, det er et sted, du bruger meget af din tid.
2: Ja, jeg bruger noget tid i hvert fald dernede, men det er mest sådan en... En dag om ugen, vi har en formiddag,
0: ja.
2: hvor vi laver kort.
0: Det er det. Men det er ligesom dig, der står for holdet, kan jeg forstå. Hvordan kan det være egentlig sådan? Hvordan er det kommet i stand?
2: Jamen, det var bare fordi, jeg var nok den, der var mest aktiv lige en overgang. Og så var der nogen, der mente, at så var det mig, der skulle stå for holdet.
0: Er der nogen frivillige, og du stod op lige på det tidspunkt?
2: Ja, sådan var det.
0: Ja. Nå, jamen altså, det er jo fint, ja, fordi din baggrund er jo egentlig en helt anden. Du har været kontorassistent i en fagforening, ved jeg ikke?
2: Jo, det har jeg.
0: I hvor mange år egentlig, Birgit?
2: Jamen, det var i lige godt 24 år,
0: og så
2: skulle vi have et nyt EDB-system. Så tænkte jeg, nu har jeg prøvet det 2 gange nu. Det har jeg ikke lyst til en gang mere. Så gik jeg på pension i stedet for.
0: Sådan der. Og nu står den så altså på at få andre til at lave lykønskningskort. Jeg ved jo faktisk, selvom at, som vi jo har talt om, du og jeg, der bliver jo ikke sendt ret meget. Det meget foregår jo elektronisk, du ved. Så får man en sms, ja, så står der tillykke med det. Eller inde på Facebook, hvor man jo faktisk også kan lave virtuelle lykønskningskort osv. Men alligevel støder jeg indimellem på folk, som jo gør det der. Hvad er det egentlig, der får folk til at synes, at det skal det være?
2: Ja, det ved jeg sådan ikke. Man bruger det i dag til at lægge ved en gave, når man giver en gave, ikke også? Ja. Eller hvis man samler penge sammen til det, man vil give til en, der har fødselsdag, eller guldbryllup, eller hvad vi nu.
0: Ja.
2: Hvad det nu kan være.
0: Det er rigtigt. Der er stadig behov jo, når man kommer med en fysisk gave for et fysisk kort. Det bliver svært at slippe udenom det. At sige, jeg har sendt dig en mail for øvrigt sammen. Så den skal du lige tjekke, før du åbner pakken. Det går jo ikke. Det skal jo være der. Men hvad er så et godt? Hvis jeg nu kommer ned på holdet en dag, Birgit, og siger, jeg ved ikke, hvor skal jeg begynde, og hvad skal jeg gøre? Hvad er et godt lykønskningskort? Hvordan skal det se ud?
2: Men altså, hvis nu vi kender, at vi ved, hvad vedkommende interesserer sig for, så gør jeg i hvert fald tit det, at jeg samler lidt sammen på, hvad er det? Er det nu en, der cykler meget, eller er det en, der flyver, eller der rejser meget, eller en mekaniker, eller en slagter, eller noget? Så laver vi det ud fra det.
0: Sådan der. Jamen, det er jo sådan lidt... Okay, jeg kan godt se konceptet egentlig, og det er jo helt naturligt. Det er jo ligesom, hvis man skulle skrive en sang, ikke? Altså,
2: ja, netop, ja.
0: Ja, nå, smart. Jamen, prøv at høre. Tak for lige at tage os med på lille kursus her. Vi har nu fået fodbolddommerkursus og lykønskningskortskursus i dag. Det er jo fantastisk.
2: Okay.
0: Nå, den norske kronprinsesse har fødselsdag i dag. Hvad er det, hun hedder?
2: Hun hedder Mette Marit.
0: Det er da det, hun gør, og derfor får du den her.
1: P5 på Stribe. Der er 3 kategorier tilbage.
0: Mette Marit udløser retten til at vælge mellem enten eller fabeldyr og sagnfolk, eller 5 fra arkivet.
2: Ja.
0: Ja, hvad for en af dem vil du have?
2: Hvad var det nu? Det var det for nogen, siger du?
0: Enten eller fabeldyr og sagnfolk, eller 5 fra arkivet.
2: 5 fra arkivet.
0: Så skal du på endnu en opgave. 2 tal fra 1 til 5.
2: 3.
0: Det er det ene, og hvad er det andet?
2: 2.
0: 2'eren hedder, de er brødre, men hvem er ældst? Og 3'eren hedder, forsangeren får du, men hvad hedder bandet?
2: Aha. Jeg tager den der, der 2'eren der.
0: Altså brødrene. Ja.
2: Ja.
0: Udmærket, men det bliver først, når vi har fået os et glas champagne. Og det er Sailor, der serverer.
3: Og

0: Sailor med A Glass of Champagne. Kan du lide champagne, Birgit?
1: Ja, det kan jeg.
0: Ja, det er også det er meget dejligt. Det er også noget, man får mange gange, når lykønskningskort indgår, så indgår der også champagne.
1: Ja, det er
0: også. To løsligt forbundne. Nå, de er brødre, men hvem er ældst, hedder kategorien, og spørgsmål nummer et lyder. Michael og Brian Laudrup, fodboldstjerner og brødre, men hvem er ældst?
1: Det er Michael.
0: Spørgsmål nummer to. De er begge internationale superstars på skuespillersiden, men hvem er egentlig ældst? Mads Mikkelsen eller Lars Mikkelsen?
1: Det tror jeg, Lars er.
0: Spørgsmål nummer tre. Den ene gør sig mest i musik, og den anden i skuespil, men hvem er ældst? Martin Brygmann eller Lars Brygmann?
1: Hvem er nu det? Ja. Er det Martin?
0: Spørgsmål nummer 4. Du husker sikkert, da de vandt Eurovision med Fly on the Wings of Love, men husker du også, hvem der har ældst? Jørgen Olsen eller Noller Olsen?
1: Ja, Jørgen.
0: Spørgsmål nummer 5. Hvis du har set Kurs mod fjerne kyster, for eksempel, så husker du sikkert de to brødre, Theis og Emil. Men hvem er egentlig ældst?
1: Det er Emil.
0: Ja, Birgit. Så skal vi lige holde det op mod facitlisten. Michael og Brian Laudrup. Michael er storebror, rigtigt. Ja. Så var der Mads og Lars Mikkelsen. Det er Lars, der er storebror. Martin og Lars Brygmann. Det er Lars, der er storebror.
1: Ja.
0: Desværre. Ja. Så var der Jørgen og Noller. Ja, det er Jørgen, der er storebror. Og endelig Theis og Emil. Det er Emil, der er storebror. Så det er de flabede fire. Det er jo fint nok, Birgit, et eller andet sted, ikke?
1: Ja, ja.
0: Vi manglede lige Martin og Lars Brygmann. Det er altså skuespiller Lars, som er den ældste.
1: Ja, okay.
0: Det er par der. Nå!
1: Det ved jeg så.
0: En lille hilsen kommer der herindefra, nemlig den efterhånden berømte P5 nøglesnor. Den skal du have. Den skal jeg nok sørge for at blive sendt til Skjern. Så tillykke med den, og tak for snakken, ja, Birgit.
1: Tak for det.
0: Godt. Men bliv lige hos mig et øjeblik.
1: Ja.
0: Det er godt. Fordi jeg skal lige af med et indgangsspørgsmål, inden jeg kan snakke videre med Birgit. Og det kommer til at handle om Theis og Emil. Theis og Emils far, hvad er det, han hedder? Og fornavnet er nok. Send sms-svaret til 1212. Start med at skrive P5. Lav et mellemrum. Skriv svaret, altså Theis og Emils far. Hvad hedder han? Bare fornavnet, og så dit eget navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra, så er afsted med den. Der er to kategorier tilbage, to chancer mere den her onsdag eftermiddag for at komme helt op og ringe på de fem på stribe. Vi har ikke været der endnu, men vi har morderligt tæt på et par gange allerede. Så 12-12, P5, mellemrum, hvad er det, Theis og Emils far hedder, og så dit eget navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra.

0: Snart en saga blot. Summer in the city. Vi er i P5 på Stribe. Det er onsdag eftermiddag, og nu skal vi til Bønsvig Strand. Henrik, velkommen til.
1: Ja, tak.
0: Egentlig fra Frederikssund, ved jeg, men hvad er det, der trækker ned i Bønsvig Strand?
1: Et sommerhus, vi lejede. Ja. Så tænkte vi, det var vi betalt for det, så måtte vi hellere gøre noget også. Selvom vejret ikke ligefrem var det bedste, men det har sgu været okay. Det er først lige i dag, der er kommet noget regn. Så.
0: Altså, nogle gange uanset vejret, gælder det jo om at komme hjemmefra, kan man sige, ikke? Fordi ellers så forfalder man jo bare til at bruge sin ferie på alt muligt praktisk, ikke? Som man, hvor man bagefter tænker, har jeg overhovedet haft ferie? Ikke? Altså.
1: Ja, det er nemlig rigtigt.
0: Så selvom
1: det er fint.
0: Ja,
1: det er fint.
0: Og Bønsvig Strand, hvor er vi henne af? Sådan,
1: Ja, ned mod Præstø.
0: Ja, ned mod Præstø på Sjælland, ja.
1: Ja.
0: Halvanden uge tilbage.
1: Det burde du jo kende, men det gør du jo så ikke.
0: Nej, og det er dejligt, du lige hænger mig ud der, Henrik.
1: Ja. Det er rigtigt. Det var lige på tide også.
0: Ja, efter at have haft båd i Præstø i 20 år, så aner jeg ikke, hvor Bønsvig Strand der ligger lige i nærheden. Ah, men er det ikke mange gange sådan, at ting i nærområdet har det med at forsvinde sådan for den?
1: Ja. Jo.
0: Eller, ja, jo. Det gjorde det for mig. Jeg ved jo om dig, Henrik, at du arbejder på Novo.
1: Right,
0: yeah. Det er der rigtig mange, der ikke gør længere, kan man sige. Ikke? Fordi det har jo været noget, der har været... Det har jo fyldt i nyhederne i lang tid, Novo, både på det ene og på godt og ondt. Og især historien om, at de der 5.000 mennesker, der pludselig med et slag skulle forlade biksen. Ikke? Og det ved jeg, gjorde jo meget indtryk på hele befolkningen, fordi det er jo mange fra én virksomhed, men jo især på jer, der arbejder der. Men det blev jo til flere end det, egentlig. Ikke? Fordi hvad var det, der skete efterfølgende?
1: Jeg tror, der er omkring 3-4-200, der er sagt op i efterfølgende selv.
0: Ja, som selv er gået, så Novo er jo blevet over 7.000 mennesker færre på den konto. Og hvorfor er folk gået selv, tror du? Sådan?
1: Jamen, det tror jeg, det er en naturlig konsekvens af, at der er så mange, der bliver fyret. Så er der sikkert også nogen, der sidder og tænker på, hvad med min personlige udvikling, og kan jeg se mig selv at være i et firma, som der afslører folk på den måde, som det er sket på.
0: Ja.
1: Det tror jeg er helt naturligt.
0: Det kunne være nemt at skyde på topledelsen, og så på den mand, vi ser hele tiden, den engelsktalende Mike, hvad han hedder, hvad er der, han hedder?
1: Ja, Dusan.
0: Præcis. Men det er ikke nødvendigvis ham, men man sådan skal sige, hey, selvom han jo nok er sat ind for at rydde op, men du har jo mødt ham, ikke, Henrik?
1: Jo, han var ude til et arrangement, vi havde ude på Jørlund, hvor han var. Det var i starten, og man havde jo sådan det skepsis med, at han skulle komme, fordi man vidste jo ikke, hvad han var. Man troede, at han bare var en, der var kommet ind og skulle rydde op og sådan nogle ting. Men ja. Han har faktisk været over 30 år på Novo, så...
0: Selv, ja. I andre funktioner.
1: Så han har jo... Så han kender jo firmaet, så det er jo ikke en, der kommer udefra, der bare bliver sat til at skulle rydde op.
0: Det tror jeg, der er mange, der sidder og tænker, at det er sådan en troubleshooter der, ikke? En, der bare skal ind og så fyre en hel masse mennesker og siger, nu er de røde tal væk. Ikke? Men
1: ja,
0: det er faktisk en mand, som...
1: Det er en mand, der har været i firmaet mange år, men ja. Han sidder jo også som, han sidder jo som den administrerende direktør for firmaet, men... Så er der jo en bestyrelsesformand i Novo-fonden, der bestemmer endnu mere, og han lægger nok også nogle retningslinjer for det.
0: Ja. Men sådan er det, og du er der stadig, og skal tilbage igen om halvanden uge med, og er klar til det, måske?
1: Det bliver jeg vel.
0: Det bliver jeg vel, det er det, der er meningen med ferie, jo. Ja. Halvanden
1: uge. Det fedeste ved at arbejde, det er, at man også har ferie, jo.
0: Det. Vi arbejder, vi lever ikke for at arbejde, vi arbejder for at leve, er det ikke sådan der?
1: Det er sådan, det er, ja.
0: Nå, Thijs og Emils far?
1: Det er Mikkel.
0: Det er Mikkel B. her. Ja, præcis. Mikkel B. her Eriksen, og derfor får du den her.
2: P5 på Stribe. Der er to kategorier tilbage.
0: Enten eller fabeldyr og savnfolk.
1: Åh, det bliver enten eller.
0: Det bliver enten eller, og det skal du have lige efter, vi har lyttet til denne her fra Shania Twain.

0: I got it good. Med Shania Twain her i B5 på Stribe, hvor vi er i Bønsvig Strand, som alle og enhver jo ved, hvor ligger. Hos Henrik, som holder ferie i et sommerhus. Og nu skal vi til enten eller. Og jeg kan se på mit telefonsystem, et lækre telefonsystem, at Henrik ikke er der længere, men det kan jeg måske råde bod på med et par klik. Måske ikke lige Shania Twain. Mm. Du skal ikke lægge på, bare fordi jeg spiller Shania Twain.
1: Nej, jeg har prøvet at lade være. Jeg ved ikke, hvad der sker med de der fede fingre på en smartphone. Det kan gå galt nogle gange.
0: Fede fingre og smartphone, dårlig cocktail. Ja. Nå, spørgsmål nummer et i enten eller lyder. Hvad hedder den største planet i vores solsystem? Jupiter eller Saturn?
1: Det er Jupiter.
0: Spørgsmål nummer to. Hvilket af de nordiske lande var det første til at legalisere abort? Sverige eller Island?
1: Sverige.
0: Spørgsmål nummer tre. Hvem lavede musikken til tv-serien Gyngehøvdingen? Sebastian eller C.V. Jørgensen?
1: Sebastian.
0: Spørgsmål nummer fire. Hvor længe er en hundevalp i gennemsnit om at komme til verden? 9 uger eller 19 uger?
1: 19 uger.
0: Spørgsmål nummer 5. Hvor mange dage var den olympiske tikamp? 2 dage eller 10 dage?
1: 2 dage, tror jeg.
0: Nå. Facitlisten siger, at det er Jupiter, der er den største, så det er rigtigt. Hvilket af de nordiske lande var det første til at legalisere abort? Det var Island. 1935, en tidligere abortlov, der tillod indgreb af hensyn til for eksempel morens helbred. 1935. Så var der Gyngehøvdingen, Sebastian eller CV? Ja, det var Sebastian, korrekt. En hundevalp er i gennemsnit 9 uger, Henrik, om at komme til.
1: Så kan man bare sige. Ja.
0: Og endelig den olympiske tikamp, 2 eller 10 dage. Ja, man kunne måske forfalde til at sige 10 dage, men så længe var det altså ikke. 2 dage er det rigtige svar. Det er, ja. Det er de triste tre.
1: Det kan man bare se. Det er ikke engang skulle være den første.
0: Ja, du har jo prøvet, kan man sige, det før, og har vel også ramt snart alle kombinationer, har du ikke det?
1: Nå, altså, når 3 er det laveste, så skal vel ikke gøre mig dårligere, end jeg er.
0: Nå, det er godt, Henrik. Ved du hvad, tak for snakken, Henrik, og have nu en god halvanden uge mere. Jeg tror ikke, det bliver ved med at være sådan et vejr her.
1: Nej, det er allerede tørvejr her, så det er så fint.
0: Sådan der. Ha' det godt, min ven.
1: Den
0: lige
1: måde.
0: God dag. Tak, Henrik. Nå, sidste indgangsspørgsmål bliver også et enten eller, fordi vi har jo stadigvæk en kategori, vi skal have taget os af. Og det lyder sådan her. Hvad hedder Georg Gearløses assistent? Idefix eller lille hjælper? Send svaret i en sms. 1212 er telefonnummeret. Start med at skrive P5. Lav et mellemrum. Skriv svaret. Altså, hvad hedder Georg Gearløses assistent, Idefix eller lille hjælper? Og så dit navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra. En ret sød og spøjs kategori er der tilbage. Den hedder fabeldyr og savndyr. Så skriv til mig. Idefix eller lille hjælper?

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Så den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.

0: The Hollies. The air that I breathe.
1: P5 på stribe. Der er kun én kategori tilbage.
0: Den skal til Thy. Helle, velkommen til programmet.
2: Mange tak.
0: Vi har talt sammen før, og du ved nogenlunde på dato nærmest, hvornår, ikke?
2: Jo, det var den 2. maj 2025.
0: Ja. Og, ja, og da du så begyndte at fortælle, så kunne jeg også huske det faktisk ret tydeligt, fordi hvad var det, der stod for lige at skulle til at ske lige der?
2: Ja, men jeg skulle mødes med to gamle kollegaer fra vores meget gamle arbejdsplads i Lemvig, Restaurant Tante,
0: ja,
2: hvor den nuværende ejer havde 25 års jubilæum.
0: Det var det.
2: Og det var i forbindelse med en by night, der stod i Johnny Madsens tegn, sandsynligvis fordi, at han jo har boet i Lemvig tidligere, og det ikke var så længe siden han døde.
0: Ja, nemlig sådan det var, ja.
2: Ja.
0: Og nu, så er det jo fint nu, sådan på bagkant, et år senere, mere end et år senere faktisk, at kunne sige, ja, det var for et år siden, ikke, eller hvad? Det var ikke helt
2: jo,
0: maj.
2: Jo. Altså, jo, det var 2. maj, 25.
0: Det var 25, ja. Hvordan gik det så?
2: Jamen, det gik jo rigtig godt. Det var så hyggeligt nede på vores gamle arbejdsplads, ja, og der var pølsevogn og musik, og ja, bands om aftenen, og ja, og vi var om at høre Johnny Madsens gamle band, La Porta Band, om i byen.
0: Ja.
2: De gav en optræden af en lille times varighed.
0: Okay. Og hvad med og jer så, inde på restauranten der? Kunne I dyre for lige at rydde lidt af og spørge, hvad skal
2: ja,
0: der være?
2: Så, det kunne vi. Ja, det kunne vi. Og der, men ved du hvad, vi har alle tre taget vores tørn der.
0: Oh, så
2: det vil så sige, at Gerda har faktisk været ned og været ferieafløser i år.
0: Nå, sig nu det.
2: I 3 uger, ja, ja.
0: Ej, men altså.
2: Men hun bor jo også i Lemvig. Det gør jeg ikke.
0: Ej, så er det. Ja. Det er måske forklaringen, så, men hun er alligevel blevet lidt tændt på det, måske.

0: Ja. En lille bitte smule.
1: Ja, og efterhånden som vi bliver ældre og ældre, så var de der, det var jo længere og længere. Den.
0: Og jeg havde jo lige en lille times køretur hjem, men vi fik kaffe og rundstykker.
1: Det er godt.
0: Og så luskede jeg hjem ad.
1: Ja. Og den ligger, skulle man få lyst, så ligger den der jo stadig, restaurant Tante. Det er jo, er det ikke den vise ældste værtshus, ikke?
0: Det er det nemlig.
1: Ja, sådan der. Nå, Georg Gearløses assistent, ID-fix eller lille hjælper?
0: Ja, det var jo lille hjælper.
1: Det var da lille hjælper, den der lille sjove metalfætter med en, med en pære som hoved.
0: Ja, ikke? Lysende pære. Nu må vi se, om min den virker i dag.
1: Det er så det. Der er, en, der hedder Vibeke, der har skrevet, det var en skrækkelig kategori, der er tilbage. Lige får man en skrækkelig kategori.
0: Ja, jeg er også meget spændt på, hvad det indebærer.
1: Ja. Men, men fabeldyr og savnfolk ligger foran os. Skal vi kaste os over det om lidt?
0: Ja, lad os gøre det, Dennis.
1: Det er godt. Det er lige efter, vi har hørt en sang med Hjalmar. Og jeg ved ikke, Hjalmar? Hvad er det, der står der lige foran dig? Der står en

0: Hjalmar med Istegade. Hvis han havde siddet på tante, dengang du var der og sagt, du er Helle, der står en tom øl foran mig, hvad havde du så gjort?
1: Ja, så er det selvfølgelig med det samme hævne en ny op til dig og spurgt, om du kun skulle have en.
0: Selvfølgelig havde jeg ved det.
1: Ja.
0: Nå, nu hæver jeg en kategori op til dig, fabeldyr og sagnfolk, og spørgsmål nummer et lyder. Loch Ness-uhyret holder til i søen af samme navn. Hvor ligger søen?
1: I Skotland.
0: Spørgsmål nummer to. Hvad hedder den fugl, der med jævne mellemrum går op i flammer, for derefter at blive genfødt?
1: Fugl Phoenix.
0: Spørgsmål nummer tre. Sirener har en kedelig vane med at få søfolk til at springe over bord. Hvad gør de for at få dem til det?
1: De lokker dem med sang, tror jeg.
0: Spørgsmål nummer fire. Hvor mange øjne har en kyklop?
1: Et.
0: Spørgsmål nummer 5. Hvad kalder man et

0: væsen, der har et menneskes overkrop og en hests krop og ben?
1: Et menneskes overkrop og en hests krop og ben? Ja. Det ved jeg godt, men jeg kan ikke komme i tanke om det.
0: Nej.
1: Den må jeg sige pas til.
0: Damn, så kommer vi ikke op på de fem i dag på noget tidspunkt, hvad er det?
1: Nej, men hvad?
0: Giv mig lige et øjeblik til at ligge i fosterstilling. Så er jeg op igen. Vi har sgu da ikke til. Nå, lad os kigge på det, der var. Loch Ness ligger i Skotland, fuldstændig rigtigt. Så var der fuglen, det er fugl Phoenix, også korrekt. Så var der sirenerne. Ja, de synger så smukt, så sømændene ikke kan lade være med at hoppe i vandet og sige, ja, hvor er du? Kyklopen har et øje, det er rigtigt, det sidder midt i panden. Og så var der væsenet med et menneskes overkrop og en hests krop og ben. En kentaur.
1: Ja, det var jeg ikke kommet i tanke om.
0: Nå, det er jo altid noget jo, ikke? Altså,
1: ja, man
0: ikke
1: bare siger, det var jeg ikke.
0: Også, det havde den jo lige på tungen. Nå, jamen prøv at høre, det er jo de flabede fire, så selvfølgelig er der en P5 nøglesnor til dig.
1: Ja, sådan en har jeg. Ja.
0: Du får en til.
1: Fordi jeg valgte ned af sidste gang.
0: Nå, prøv at høre, hvad du også får. Prøv at høre, hvad der kører i baggrunden her.
1: Jeg får Johnny Madsen og en færgemand.
0: Sådan der, DJ Helle.
1: Ja, det er så flot.
0: Det er godt, min ven. Den skal der have, og den anden skal der også have. Og så skal der have stort tillykke med det. Og tak for snakken. Ja,

Ja tak. Johnny Madsen i anledning af det der jubilæum, som Helle jo kunne fortælle om sidste år i Lemvig, hvor Johnnys gamle band jo altså også underholdt lige i nærheden. Færgemanden i P5 på Stribe, hvor at vi er nået til eventuelt og rulletekster, og under eventuelt er der kommet en masse, som er vi bevæger os i de nedre regioner lidt i dag, tror jeg, fordi Charlotte fra Rærsø om ligheden mellem en midalderne mand og en spejepølse, og det er noget med fedt og gammel gris. Ja, det er rigtigt. Og så er der Willy fra Brøndshøj, der fortæller om fyren, der kommer ind for at købe 364 kondomer, og apotekeren kan ikke helt forstå, hvorfor han ikke lige skal have en mere, så han har til hele året. Sig mig en gang, tror du ikke, jeg tænker på andet sex? Nej. Og vi bliver der, fordi Jakob fra Skjern skriver om den lille ormefyr, som er ude med den lille ormepige, og så siger ormefyren, du, det er da fint nok, vi kan date, men er du egentlig ikke gift? Jo, men det betyder ikke noget, siger ormepigen så, fordi han er ude at fiske. Og så lad os slutte i Ålsgård hos Anne Lise, som er gået så vidt som til at sende to små sjorter. Hun skriver, at det der med at blive gammel, man ved, man er blevet gammel, når man tror, at happy hour er en lur. Det er sjovt. Og så fortæller Annelise også om enken, der er oppe hos sin advokat, og så siger hun til advokaten, jeg har simpelthen haft så meget vold med min mands livsforsikring, at jeg til tider næsten ønsker, at han aldrig var død. Så er det ellers sagt, ikke? Ja. Nå, tak for alle sms'erne, tak til alle jer, der har skrevet. Og tak også til jer, der lige lukkede mig ind i jeres liv for en kort bemærkning. Jeg er meget taknemmelig over det. Pia fra Måløv, Per Bo fra Tåsinge, Birgit fra Skjern, Henrik fra Bønsvig Strand, han er egentlig fra Frederikssund, og endelig Helle fra Thy. Tusind tak. Jeg hedder Dennis Johannesson, er tilbage igen i morgen, hvis alt går vel. Om lidt så er der radioavis, og derefter så er Ole Jacobsen klar med vores musikprogram Studie 5. God fornøjelse med det hele, og have en vidunderlig onsdag.

0: Straffen for dødsvold skal sættes op, det sagde statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde om regeringens fremtidige politik her til middag. Ønsket om at skærpe straffen kommer efter, at en svensk familiefar mistede livet efter et voldeligt overfald på Islands Brygge til et storskærmsarrangement i forbindelse med VM i fodbold.
1: Det, der skulle have været en god aften på Bryggen, hvor mange mennesker var samlet for at se fodbold, endte i dødsvold, et fuldstændig meningsløst overfald.
0: Offeret var en svensk politimand, og den sigtede i sagen er tidligere dømt for både drabsforsøg, voldtægt og trusler. Og derfor er regeringen til at kigge på strafferammen, siger Mette Frederiksen.
1: Man må bare sige, at dødsvold i nogle tilfælde bliver straffet med en helt utrolig og helt uacceptabel kort straf.
0: Regeringen vil derfor foreslå strafskærpelser i fremtidige sager om dødsvold, når gerningsmanden tidligere er dømt for personfarlig kriminalitet. Sydøstjyllands politi bekræfter nu, at den 22-årige ungarske mand, der er mistænkt i forbindelse med en 15-årig dansk piges forsvinden, er blevet udleveret fra Ungarn til Danmark. Politiet skriver i en pressemeddelelse, at manden blev anholdt ved ankomsten til Københavns Lufthavn klokken lidt i et. Pigen forsvandt og blev efterlyst i starten af august og blev fundet 2 dage senere i Ungarn. Ifølge de ungarske myndigheder skulle manden have etableret et forhold til den 15-årige via sociale medier med henblik på senere at begå seksuelle forbrydelser mod hende. Manden vil blive fremstillet i grundlovsforhør i morgen. Vi bør opgive flere sommerhusområder, der står til at blive oversvømmet, når vandet i havene stiger på grund af klimaforandringer. Det mener en ekspert på årets klimatopmøde i Lemvig, der er begyndt i dag. Og selvom det er upopulært, så kan det blive nødvendigt at gå den vej, siger DR's klimaanalytiker Philip Knarr Kirkegaard.
2: Der er ingen politikere, som har lyst til at sige, at der er områder, som skal opgives. Men de penge, der er sat af indtil videre, er ikke nok til at beskytte hele Danmark.
0: Men det er dog ikke noget, der får Hans Christensen, der har sommerhus ved Hasmark Strand på Nordfyn, til at ryste i bukserne. Han regner med, at huset holder tørt, også i fremtiden.
3: Ej, altså, så skal vandet stige de der berømte 5-6 meter, man snakker om, så kan man sige, så bliver det jo rigtig svært. Men der er 2.000 sommerhus her i Hasmark, så der er pænt store økonomiske interesse i at lave nogle høje diger, tænker jeg.
0: Og i både Sverige, Frankrig og USA, der er politikerne begyndt at sløjfe områder, der står til at blive et af stigende vandstand i fremtiden. Og så til det vand, der kommer fra oven, for vi har gang i en regnværsdag, og nogle steder kan der også komme torden. Ud på eftermiddagen skulle det så begynde at klare op med mulighed for også at se lidt til solen. 15-21 grader kommer vi op på med en lidt til frisk vind fra sydvest. Lidt mere sus er der over Bornholm med op til en hård vind. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: En stor tak til Dennis for endnu en omgang 5 på stribe. De næste par timer her på B5, så skal du ikke quizze. Jeg tilbyder, at du kan lytte til musik i lange baner, og til at begynde med Dire Straits og Sultans of Swing.
1: Du lytter til Studie 5 med Ole Jacobsen.

kommet sådan lidt mere poppet lyd over Hågården gennem det seneste. Jeg tror ikke, jeg er specielt meget til skade for dem. I hvert fald, hvis de gerne vil have mange lyttere. Deres nye single, Forfra Sårbar. Tilbage til 85, hvor Michael Elo var en af de helt store i dansk musik i flere omgange, på flere områder, kan man sige. Både som solist, men også som en del af bandet De Fem. Hvis nu vi kunne.

0: Anders Breinholt på B4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og i DR Lyd.

Efter de fem år, måske covid, så fik vi også Sao Paulo med i dag. Aarhus Bandet, der har været med i mere end 10 år efterhånden og haft ret meget at se til i løbet af sommerens festivaler her. Det var det store hit fra deres side. Ikke gå så langt, eller et af de større hits fra deres side. Og så bliver vi tilbage i tiden for de næste 6 numre, så vedkommende, for vi har en gammel hitliste, som sædvanligt, og i denne her uge, der er den britiske single top 40 tilbage fra midten af august 1976, som indeholder en masse skønne genhør, så dem tager vi hul på nu, og begynder i dag på plads nummer 25.

Starland Vocal Band og Afternoon Delight her på plads nummer 25. Band stiftet i Washington i det amerikanske, og i 1976 der udsendte de altså den her Starland, eller Afternoon Delight, som blev kæmpe hit for dem. Den gik helt til tops på det amerikanske, og altså også højt på hitlisterne her i det engelske. Og i øvrigt så fik de en Grammy for den i USA. De blev nemlig Grammy-nomineret, eller Grammy-præmieret som årets bedste navn i 1977. Men den her fine, firedelte korsang, som de benyttede sig af, den var de aldrig nogensinde i stand til at følge op på. De fik ikke noget, der bare mindede om et hit sidenhen. Så de er vel det, man klassisk kan kalde inden for musikbranchen et one-hit wonder. Det er ikke helt tilfældet for ham, der ligger på plads nummer 23.

Han fik så nemlig masser af hits der i 70'erne. Rumbassen Barry White. Og så en klassisk titel på hans sange. Baby, we better try and get it together. Og den her single er altså placeret på den britiske hitliste på plads nummer 23. På plads nummer 22, der finder vi Jesse Green. Og ham tror jeg sikkert godt, du kan huske i hvert fald det her nummer, hvis du lyttede til radio tilbage i 76. Nice and slow.

Efter Jesse Green og Nice and Slow på plads nummer 22, så hoppede vi op til 19. pladsen, hvor vi fandt Dorothy Moore og Misty Blue. Og de sidste to numre, vi får plads til fra listen i dag, der er de lidt mere rockede, uden at du overhovedet behøver at være bange for det. Her på plads nummer 18, der finder vi Rod Stewart.

Rod Stewart var det med The Killing of Georgie, og vi fik både part 1 og part 2, som han havde skruet sammen på en single her. Det er jo næsten to forskellige numre. Men det havde han altså stort held med, og den ligger på plads nummer 18. Og så fuldender vi listen i dag på 17. pladsen, inden vi i øvrigt fortsætter op ad den i morgen, naturligvis. Det her, det er Status Quo og Mystery Song.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Selv tak.
0: Med Dennis Johannesson.
1: Vi er i Herning hos Kjeld.
3: Ja.
1: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
4: Tak skal du have.
1: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
4: Tak skal du have. Og
1: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
4: Jeg siger, det er hans
1: ekskone. Vi
0: quizzer løs. Fra hele landet.
1: Det kan sagtens gå andet end gales. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe, live i DR Lyd.

Efter Malte Ebers Sæt det fri, så var det her Albert Heath sammen med Darlin og Lille Hus i Jylland. Der er som sagt en radiovis til om 4 minutter. Her er det David Pack, She Don't Come Around Anymore.

0: Det danske forsvar har nu fået et antidronesystem, der kan spotte fremmede droner. Sidste år skabte panik, da der angiveligt blev spottet droner flere steder i det danske luftrum. Det nye antidronesystem, der er købt hos den danske våbenvirksomhed Therma, forventes at kunne være i brug allerede i år, fortæller forsvarsminister Jeppe Bruus.
1: Ambitionen er i hvert fald, at vi kan se, hvad der foregår, i stand til at skyde ned det, der måtte komme ind over os. Og det kræver, at vi jo også har et samlet billede af, hvad der foregår, og der er det her et vigtigt brik i det.
0: Og næste skridt bliver netop at få de våben, der kan skyde eventuelle droner ned. Flere af de trafikselskaber, der kører flextrafik med svage borgere, skærper nu overvågningen af deres chauffører, efter at DR-programmet Kontant har bragt flere eksempler på, hvor sårbare borgere har følt sig utrygge over at være passagerer. En af dem er Ronny Mogensen, der sidder i kørestol, og som har oplevet, at en flextrafikchauffør satte et tv-program på, mens han kørte.
2: Så kører han helt ud i rabatten, og da han så er forrykket bussen ind igen, så kigger han op i bagspejl og kigger mig lige i øjnene. Og så sagde jeg til ham, at nu synes jeg fandme, at vi skal til at køre bus her. Og det er jo sindssygt ubehageligt.
0: Fynbus, der er et af de trafikselskaber, der indgår aftaler med vognmænd om at køre flextrafik. Men nu sammen med Sydtrafik og Midtrafik skærper overvågningen, det siger Fynbus-direktør Rasmus Bachmannø.
3: I det nye kontrakt, vi kommer til at lave, der kommer til at være kameraovervågning i bilerne. Ikke fordi vi vil sidde og følge med, men hvis der er klager eller farlige situationer, så kan vi så få udleveret materiale. Det bliver et krav i udbuddet, som vi laver sammen med Sydtrafik og Midtrafik.
0: Og så skal børnene ud og røre sig, men det gør de bare ikke lige meget alle steder i landet, og det er skidt, mener idrætsorganisationen DGI. I kommuner som Allerød, Ringkøbing Skjern og Rebild, der går mere end 80% til for eksempel fodbold, håndbold eller gymnastik. I Brøndby, Klostrup og Høje-Taastrup, der er det kun omkring 60%. Det viser en undersøgelse fra Syddansk Universitet. Og der er alle mulige grund til at forsøge at få det tal i vejret, siger Charlotte Bach Thomassen, der er formand i DGI.
4: Det er så vigtigt for børns trivsel og det at få en god start på deltagelse i fællesskaber, at de faktisk går til en fritidsaktivitet.
0: Allerød topper listen som den kommune, hvor flest børn er aktive. 82% af børnene går her til en fritidsaktivitet i en forening. Blandt andet i Lynge Ugerløse fodbold, hvor både Anne Christensen, hendes mand, og alle deres tre børn er en del af klubben.
5: Jeg synes, at foreningslivet er super vigtigt for børn og unge. Det giver et virkelig godt fællesskab, også på tværs af årgangen. Og, altså, sundhedsmæssigt er jo super fedt, men jeg synes, fællesskabet er den vigtige del af det.
0: Og det er værd til glidende taklinger med en god del regn her til eftermiddag. For dem, der holder ud, der kan det også blive til lidt sol. 15-21 grader, og så en let til frisk vind, som kommer fra sydvest. Det var Radioavisen.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Leonard Cohen under kyndig behandling af Jennifer Warnes. Det var First We Take Manhattan.
1: Du lytter til Studie 5 med Ole Jacobsen.

fik København jo gok i nøden af Albert Heath i forrige time af Studie 5, så da det måske ikke er helt retfærdigt, så fik vi lidt modvægt her. Du kalder på mig København, og det var for Dissing og Las. Sebastian er aktuelt med nyt album, og han er jo en musiker, der er virkelig flittig til at være ude og spille for danskerne, og det er han også i øjeblikket. I aften kan du møde ham på det legendariske Brøndby Rock Hotel på Samsø, det er kl. 20. Og han optræder som solist, skal jeg lige understrege. Her er der til gengæld fuld band på i den omvendte verden.

0: titelnummeret på det seneste album fra Sebastian, Den Omvendte Verden. Og der er altså mulighed for at komme til koncert med ham som solist i aften. Det er på Brøndby Rock Hotel på Samsø, og det er kl. 20.
1: Ugens jubilæumsalbum på B5.

Ja, ugens jubilæumsalbum her i Studio 5. Et album, der har 50 års fødselsdag, men så må sige, det er det tredje album i rækken for britiske Joan Armatrading. Og det var det album, der gav hende det helt store gennembrud. Og i dag, der lyttede vi til Water with the Wine. With the Wine. Nu skal vi lytte til Rio 18, som er sådan et internationalt musikprojekt og musikkollektiv anført af den valisiske sangskriver, sanger og producer Karin Ellis. Det de gør, det er, at de synger sange på valisisk, på det valisiske sprog, som der jo ikke nogen, der fatter en brik af, bortset fra valiserne. Men så tilfører de det altså, de her sådan varme og lækre brasilianske rytmer, bossa, samba, latin, funk osv., og det giver sådan en besynderlig spøjs, men også ganske interessant blanding. Det er det, de så hoppet lidt fra på deres seneste single, for her har de fået vokal assistance af, sådan skal vi sige, lidt mere velkendte kræfter, nemlig Young Gun Silver Fox, og så er det blevet til She's in L.A.

Rio 18, featuring Young Gun, Silver Fox og She's in L.A. Jeg skal lige huske det. Jeg glemte også sidste gang, det må jeg virkelig undskylde. Den er jo ikke helt ny, den er faktisk fra 24, men den er blevet genudsendt, og det hænger sikkert sammen med, at Young Gun, Silver Fox har rimelig vind i sejlene lige i øjeblikket. Og lidt apropos det, den amerikanske skuespiller og komiker Will Ferrell har en søn, der hedder Magnus Ferrell. Det er således, at Will Ferrell er gift med en svensker, og så har man valgt at give børnene svenske fornavn, der er Magnus Ferrell. Og han laver, som Young Gun Silver Fox, i den grad West Coast. Det kan jeg godt garantere dig. Her er Asleep Talking.

Jeg lægger mig den ikke. Magnus Farrell og Asleep Talking. Vi er på vej mod de regionale nyheder, og vi skal lige have fat i en fødselar i dag. Han var faktisk også med i Studio 5 i mandags, for han var en af dem, der spillede bas og hedder John, og det var jo temaet i mandagsmix. Altså, bassisten hedder John. Og der er tale om John Deacon, bassisten i Queen, der fylder 75 år i dag. Og for at sige tillykke med det, så får vi her frem til de regionale nyheder. You don't fool me.

0: Nyheder fra DR Fyn.
1: En lastbil brænder fortsat på den fynske motorvej og spærrer lige nu trafikken i begge retninger. Lastbilen holder ved Nørre Åby og i østgående retning. Lastbilen kørte med en anhænger med elektronik skrot, der brød i brand. Der har været kraftig røgudvikling, og derfor er motorvejen spærret i begge retninger. Arbejdet med at få slukket branden kommer til at tage flere timer, vurderede Fyns politi for en halv times tid siden. Efter problemer med chikane og vold mod elever har Langelands Efterskole nu bygget en skaterhal, der skal bringe byens borgere og skolens elever tættere sammen. I vinters blev flere af skolens elever udsat for trusler og overfald både i lokalområdet og endda på selve skolen. Med den nye skaterhal vil skolen nu skabe et mødested for elever og lokale, hvor dialogen for alvor kan komme ud over rampen. Efterskolens forstander Michael Tagaard fortæller, at hallen er åben for alle hver onsdag mellem 15 og 17.
2: Det er et forsøg på at danne bro, i stedet for at mødes i uenighed. Og det er en tro på, at det kan være med til at nedbryde nogle barrierer.
1: Og forstanderne fortæller også, at de allerede har oplevet en positiv ændring. Skolens nye skaterhal er et i en række initiativer, der skal åbne skolen endnu mere imod lokalbefolkningen og skabe bedre forståelse mellem elever og lokale, siger han.
2: Når man i stedet for at gøre det samme, som man bliver udsat for, faktisk forsøger at række hånden ud, så tror vi faktisk på, at der sker noget smukt og noget fint.
1: Kulturhuset Geværfabrikken i Otterup er i kritisk tilstand, og fremtiden ser sort ud. Der skal bruges mere end 5 millioner kroner på at brandsikre stedet, så der kan holdes koncerter og andre arrangementer, hvor der kommer mange mennesker. Og hertil kommer der udgifter til andre moderniseringstiltag. Men der er ikke noget, der tyder på, at Nordfyns Kommune kommer til at spytte penge i projektet. Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget vil ikke give de 5 millioner kroner, det koster at brandsikre stedet, så der kan åbnes op for større arrangementer. Nikolaj Wang, der er viceborgmester og formand for Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget, siger:
3: Vi ville jo rigtig gerne, hvis vi lige havde en stor pose penge, hvor der lige stod 5,1 millioner på. Virkeligheden er jo det, at vi har simpelthen ikke så mange penge i Erhvervs-, Kultur- og Fritid, til lige at kunne sige, her er der 5,1 millioner.
1: Geværfabrikken drives af en forening, og Nikolaj Wang fra Danmarksdemokraterne opfordrer den til at prøve at finde penge hos fonde eller lignende. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til sagen på et senere tidspunkt. Skyde med lidt opklaring, med mulighed for lidt eller nogen sol, stadig risiko for en byhister her dog. Temperatur mellem 17 og 20 grader, let til frisk vind fra sydvest, drejende til vest.
4: Du lytter til P5 nu. Med mere musik, der holder.

0: Og der gik der et eller andet fuldstændig knald i det her, det var ellers Randy Laubecks dejlige Evolution, som lagde for i denne sidste lille halve time af Studio 5. Jeg beklager, at der er lidt problemer med at afvikle den. Vi springer til noget andet i stedet for.
1: Studio 5 med Ole Jacobsen.

Sikkers og sprækken i dit gardin, og de dygtige danske kvinder, de står nærmest i kø for at udgive nyt lige i øjeblikket. Der er eksempelvis også en ny mesterlig single ud fra Tina Dickow, den hedder Surfing.

den nye single fra Tina Dickow, den hedder Surfing, og der kommer heldigvis mere erfaring her i løbet af efteråret. Der er et album på vej. Og så gør Monique jo form for comeback med en EP, der har fået titlen Here. Og herfra skal vi lytte til Music Divine.

Music Divine var det for Monique og EP'en her, som hun netop har udsendt. Og så er vi fremme ved onsdagsneglen, et nyt lille festprogram på de her dage i Studie 5, og det skal jo enten være et nummer, der er ekstremt langsomt, eller så skal det have noget sødt over sig på en eller anden måde. Den ligger jo lige til højre skøjten, det her. Vi skal naturligvis høre Sweet. Her er Love is Like Oxygen.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Hør jagten på det evige liv i DR Lyd.

Og efter Sweet, A Life, eller Love is Like Oxygen, så var det her Sienna Spyro og Material Lover. Her på B5 efter Radioavisen er der Dagen er din med Gitte Førby. Jeg hedder Ole Jacobsen, og jeg håber, at resten af dagen den bliver, som du foretrækker, den skal være. Op til Radioavisen, så bliver det Knæks og deres nye Din engleblide tålmodighed.

0: Vi skal være meget bedre til at spotte og beskytte os mod droner, der flyver hen over Danmark. Det mener den socialdemokratiske forsvarsminister Jeppe Bruus, som netop har indgået en aftale med den danske forsvarsvirksomhed Therma om at købe et såkaldt antidrone-kommando- og kontrolsystem.
1: Helt konkret så er det et styringssystem, som vi vil kunne tage anvendelse allerede i år, og som er en vigtig del af det element at kunne bygge et egentligt droneforsvar, altså et egentligt droneskjold over Danmark.
0: Tilbage i september sidste år fløj der angiveligt droner over danske lufthavne og militæranlæg. Det fik dengang statsminister Mette Frederiksen til at sige, at Danmark var under hybridangreb. Det er dog sidenhen ikke kommet dokumentation frem for, at der faktisk var droner. Men ifølge forsvarsminister Jeppe Bruus er Danmark nu bedre rustet, end vi var sidste år, hvis der i fremtiden kommer fremmede droner ind over landet.
1: Jamen, vi er væsentligt bedre sted nu, end vi var bare for et år siden. Vi er ikke i mål endnu, og der er kapaciteter både til at se, hvad der foregår, også til at kunne skyde ned rundt omkring i Danmark. Men vi skal have et egentligt droneskjold over hele Danmark, og der er det en vigtig brik i det.
0: Og vi bliver ved politik, for Lars Løkke Rasmussen giver nu en garanti til alle i Danmark. Regeringen vil ikke hæve skatten, uden samtidig at sende pengene tilbage til dem, der er betalt på anden vis. Garantien kommer efter pres fra regeringens støtteparti Enhedslisten. De næste to år vil regeringen fastfryse personfradraget og andre fradrag, så de ikke som normalt vokser med udviklingen i priser og lønninger. Og derfor er der reelt tale om skattestigninger. Men på et regeringspressemøde i dag, der lovede Lars Løkke Rasmussen så, at de ekstra penge, der kommer ind, bliver sendt tilbage.
2: Vi vil gerne give den garanti, at vi kommer ikke til at fryse nogle grænser med det, man kunne kalde en de facto skattestigning til følge, uden at den straks med samtidighed leveres tilbage til danskerne.
0: Og Pelle Dragsted glæder sig over, at Lars Løkke Rasmussen nu garanterer netop det.
3: Hele formålet med den her skattereform, det er at sænke skatten for dem, der har mindst. Og derfor skal vi selvfølgelig ikke starte med at gøre det modsat. Så det synes jeg er rigtig godt, at regeringen er enig i det.
0: Og regeringen vil på sigt bruge de ekstra skattepenge til at finansiere et andet løfte, nemlig en halvering af momsen på mad og helt at fjerne momsen på frugt og grønt. Og Christine Korsen, det er politiske korrespondent. Man skal holde tungen lige i munden her for at følge med. Altså nu vil regeringen give skatteindtægter tilbage til borgerne i en periode, men hvordan i alverden skal det komme til at foregå?
4: Altså, regeringen vil fastfryse alle beløbsgrænser i skattesystemet. Det er for eksempel personfradrag og beskæftigelsesfradrag og den slags. I to år for at få fat i en del af pengene til at sænke momsen på fødevarer, frugt og grønt. Og det giver nogle ekstra skattekroner, fordi vi ellers skulle have haft højere fradrag. Og der har været lidt diskussion om, kunne man tænke på at sætte gang i den her fastfrysning, før man nedsatte momsen. Og der lover Lars Løkke Rasmussen altså nu, at når man fastfryser satserne, så vil man med det samme give pengene tilbage til danskerne. Det er så ikke helt præcist, om det er fødevaremoms med det samme, men det kunne for eksempel også være andre ting, som måske at fortsætte den her lave elafgift, som vi har i de her år.
0: Og sådan lød det fra Christine Korsen, DR's politiske korrespondent. Og så skal vi videre til historien om den ungarske mand, der nu er blevet udleveret til Danmark. En 22-årig ungarsk mand, der er mistænkt i forbindelse med en 15-årig dansk pige, og forsvindende er nemlig nu blevet udleveret til Danmark. Det skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse. Pigen forsvandt den 4. august og blev efterfølgende efterlyst internationalt, og blev herefter så fundet to dage senere i Ungarn. Manden vil blive fremstillet grundlovsforhør i morgen, og selvom der er referatforbud i sagen, så ved vi alligevel lidt om sagen og hvor langt politiet er kommet, siger DR's retsreporter Caroline Klante.
5: Det vi skal huske på er jo, at politiet gennem de seneste uger har haft mere tid til at efterforske den her sag. Den 15-årige pige er også kommet til Danmark. Man kan have afhørt hende på nuværende tidspunkt, og ellers har man efterforsket både digitale, men også andre spor.
0: Lyder der altså her fra Caroline Klante. Ifølge de ungarske myndigheder, så skulle manden have etableret et forhold til den 15-årige danske piger via sociale medier, men med henblik på senere at begå seksuelle forbrydelser imod hende. Og så skal vi til en vejrudsigt, hvor vi så småt begynder at have tørret op i det meste af landet, og så skulle det faktisk gå hen og blive til lidt eftermiddagssol. 15-21 grader og lidt til frisk vind fra sydvest. På Bornholm lidt mere blæst på med op til hård vind. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Velkommen til Dagen er din på P5. Din vært er Gitte Førby.
1: Slate, far, far, away. Og så har klokken rundet 16, og der er live radio på P5 de næste par timer. Jeg håber, du har haft en dejlig dag indtil videre, men der er kommet lidt vand i regnmåleren hos dig. Jeg håber det næsten, fordi tørkeindekset, som det hedder, er højt i hele landet her midt i august, hvor det indtil videre ikke har regnet det helt store. De næste par timer her i radioen, der vil det regne med god musik, med gode stemmer fra hele landet og gode historier om dagen i dag. Og som altid, så hjælpes vi jo ad med at få det hele til at glide. Jeg sørger for musikken og lidt august-relevant indslag. Og din opgave, det er så at fortælle lidt om, hvad du har oplevet i dag. Gerne med de positive briller på, for det er dagens højdepunkt. Vi samler på her i Dagen er din. Dine beskeder, de skal ind i en sms, som du starter med P5 og et mellemrum, og så sender du det hele afsted til 1212. Og sms-boksen er pivåben. Jeg er så klar til at modtage post. Skal vi se, hvem der er hurtigst på telefonen med dagens højdepunkt. Vi starter om 3, 2, 1, nu. Skriv, mens vi hører den her med Earth, Wind & Fire. Det er september, og så ellers velkommen til.

sted for en anden fejre og september, og så var Gitte Vendelbo Kølvrå Karup første kvinde på sms'en med et højdepunkt i dag. Altså sms, der er sendt til 12-12'er, som starter med P5 og et mellemrum. Og Gitte, hun skriver, dagens højdepunkt, jeg har lige fået min nye kabinescooter i dag. Wow, altså god tur derudad, og tusind tak for sms'en. Og du kan stadigvæk være med. Dagens højdepunkt, det bedste, du har oplevet indtil videre i dag, eller det, du går og glæder dig til, skal ske i aften, eller senere på dagen i hvert fald, til 12.12. Det er jo højsæson for honning. Det mærker jeg blandt andet i de sms'er, jeg får fra jer. I går der fik jeg en sms fra Helle Biavler, som skrev, at dagens højdepunkt det var, at hun havde fyldt nyslynget honning på i alt 48 glas. Og forleden der var det Niels Christian, der skrev til 12.12, at han havde taget honning fra den bisværm, som han fangede i maj måned, og at det var blevet til i alt 5 kilo honning, som han så ser frem til at skulle nyde i løbet af vinteren. Og ja, i formiddags der havde min kollega Charlotte Strid besøg i det gode selskab af en biavler, og der kom de lidt tættere på fascinationen af det der med at have bier. Og vi får et lille klip af den snak lige om lidt her i Dagen er din. Efter Paul McCartney og Ringo Starr. Det her, det er jo Home to Us.

0: Lige nu der bliver der høstet sommerhonning, og for mange biavlere så er det jo årets travleste periode. Men bierne er meget mere end honning, det ved formanden for Danmarks Biavlerforening. Hun hedder Alice Skov Nørgaard. Hun var på besøg her på B5 i det gode selskab i formiddags, og hendes fascination af bier går langt tilbage.
1: Jeg skal nok helt tilbage til min barndom, hvor nogle legekammeraters bedstefar havde bier, og så hvis man var heldig at komme den dag, hvor han havde slynget, så kunne man få sådan en franskbrødsmad med nyslynget honning på. Det var noget, man egentlig husker.
2: Men hvad så det her med, at det måske ikke var så sjovt at gå tæt på dem? Eller?
1: Dengang, der skulle man virkelig holde sig fra dem. Det er jo også mange år siden. Mm. Der skulle man holde sig fra dem, og min egen far, som var landmand, han dyrkede hvidkløver. Og der skulle man også, der blev sat bistader ud, for at bierne kunne bestøve hvidkløveren. Og der fik vi også bud om, at det skulle vi bare holde os langt fra. Fordi de var mere aggressive dengang.
2: Hvorfor det?
1: Ja, det har man jo så avlet lidt ud af dem nu. Men der drives jo dronningeavl, hvor man arbejder med deres personlighed, kan man sige. Ligesom man gør, når man avler hunde og heste og så videre, så er der nogle bestemte ting, man gerne vil have frem i en bi. Og så kan man jo fremavle fredelige og havevenlige bier. Så man ikke er så meget i fare, når man bevæger sig i nærheden af dem.
2: Det giver jo meget god mening, det har jeg egentlig aldrig tænkt over, men det er da rigtigt, det virkede i hvert fald farligere, da man var barn, og jeg kan også huske, at man fik et bistik engang. Det tog da virkelig lang tid for at komme sig over sådan et.
1: Ja.
2: Så de er nærmest udryddet, kan man sige det, de aggressive bier?
1: Ja, de findes jo stadigvæk, men altså, man arbejder jo på at gøre dem så fredelige som overhovedet muligt. Mm. Der gør også et kæmpestort arbejde for dronningavlernes side på det.
2: Og så de bier, jeg ved ikke, altså biavl, det er selvfølgelig, fordi man så tager dem ind, kan man sige, men de vilde bier, altså hvordan ser det ud? Altså hvis man sådan kigger ud over det danske land?
1: Ja, de er jo noget under pres, kan man sige. De mangler, de er presset på deres levesteder, og de er presset på fødekilder. Altså, det ved de vilde bier. Mange af de vilde bier, de flyver ikke så langt som honningbier. Honningbier, de flyver jo op til 3 kilometer, eller i hvert fald 3 kilometer, for at hente føde. Men mange vilde bier flyver ikke så langt. De flyver måske 100 meter, 150 meter, 200 meter. Så de er afhængige af, at der er fødekilder inden for den lille radius, de bevæger sig på. Og det er ikke altid, der er det. Og hvis der ikke er det, jamen, så er der heller ikke de vilde bier. Og derfor ser vi et faldende antal af dem.
0: Sådan fortalte formanden for Danmarks Biavlerforening, Alice Skov Nørgaard, da hun var på besøg i det gode selskab hos Charlotte Strib i formiddag. Så hvis du gerne vil høre hele deres snak og sådan blive klogere på bier, undskyld, så kan du finde det gode selskab fra i dag. Jeg ligger klar til dig i DR Lyd. Og Alice her, hun nævner det der stykke brød med nyslynget honning, man fik i barndommen. Og så det kan jeg simpelthen også huske. I min barndom, der var vores nabo biavler, og jeg kan huske, hvordan det duftede i hele deres hus, når der blev slynget honning, og så det der stykke hjemmebagte sigtebrød med honning på. Nyslynget honning. Det var bare godt.

Michael Bublé var det her, Love You Anymore. Dagens højdepunkt, det er da bestemt, at jeg var oppe og besøge min søde og dygtige frisør her i Nyråd. Nu kan de grå lokker lidt igen. Og så der hilsner fra Frederikke, og tusind tak for dem, Frederikke. Det er dejligt det der med at lige at være omkring frisøren. Lone Grønkær, hun skriver dagens højdepunkt hos os, det er, at kloakfolkene er færdige med at skifte vores kloakrør. Så kan vi slippe af med rotter af den vej. Og så er der sådan ligesom fingers crossed, altså krydsede fingre. Og det håber jeg da virkelig også, Lone, at, ja, at der ligesom er sat en stopper for der. Rotter gider man ikke have, uanset hvor de kommer fra. Og så er der Marianne fra Hvidovre, hun skriver højdepunktet for mig. Det var egentlig i mandags, men det holder stadig. Vi fik vores nye elbil, og det er bare fantastisk. Sikke en fornøjelse at køre i. De bedste hilsner fra Marianne fra Hvidovre. Tusind tak for den besked, Marianne. Så glæder jeg. Altså, gætter jeg på, at du skal ud og køre den der fantastiske elbil med barnebarnet Milas, som vi jo ofte hører om her i programmet. Tak for din besked, Marianne, og god tur derudad. Og altså højdepunkter, vi vil også meget gerne høre din dags højdepunkt. SMS'er til 1212, husk at starte med P5 og et mellemrum. You can...

Peaches and Bobo var det her med Simple Emotions. Som du er på P5 lige om lidt, så er klokken 4:30, og så er der regionale nyheder. Det bliver efter den her lille perle med Elvis Presley. Her kommer Riding the Rainbow.

0: Nyheder fra DR Fyn.
1: Der er stadig meget lang kø på den vestfynske motorvej fra Nørre Åby og i østgående retning. Tidligere i dag brød en lastbil med elektronikskrot i brand på motorvejen i østgående retning. Og på et tidspunkt tidligere i eftermiddag, der var motorvejen helt spærret i begge retninger. Men nu glider trafikken i vestgående retning, oplyser vagtchefen ved Fyns Politi. I østgående retning er der åbnet op for et spor på motorvejen, og dermed kan køen, der strækker sig helt ind i Jylland, begynde at blive afviklet. Det kommer dog til at tage ret lang tid, vurderer vagtchefen ved Fyns Politi, inden der er løst helt op. På stedet arbejdes der med at få tømt det, der er tilbage i den brændende lastbil over i en anden, hvor så brandvæsen hælder vand over og får det, der ikke er slukket helt til at blive slukket. Kulturhuset Geværfabrikken i Otterup er i kritisk tilstand, og fremtiden ser sort ud. Der skal bruges mere end 5 millioner kroner på at brandsikre stedet, hvortil der kommer udgifter til andre moderniseringstiltag. Men det er ikke noget, der er ikke noget, der tyder på, at Nordfyns Kommune kommer til at spytte penge i projektet. Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget vil ikke give de 5 millioner, det koster at brandsikre stedet, så der kan holdes koncerter og andre begivenheder med mange mennesker. Nikolaj Wang fra Danmarksdemokraterne, viceborgmester og formand for Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget, siger:
2: Vi ville jo rigtig gerne, hvis vi lige havde en stor pose penge, hvor der lige stod 5,1 millioner på. Virkeligheden er jo det, at vi har simpelthen ikke så mange penge i hver kulturfritid til lige at kunne sige, her er der 5,1 millioner.
1: Geværfabrikken drives af en forening, og Nikolaj Wang opfordrer den til at prøve at finde pengene hos fonde eller lignende. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til sagen på et senere tidspunkt. Henrik Overgaard er næstformand i bestyrelsen, og han er ked af situationen.
2: Vi ville jo rigtig gerne, hvis vi lige havde en stor pose penge, hvor der lige stod 5,1 millioner på. Virkeligheden er jo det, at
1: det er ikke Henrik Overgaard, det var vi Nikolaj Wang, og det behøver vi ikke høre en gang mere. Vi har Nikolaj Henrik Overgaard med næste gang. Beklager. Efter problemer med chikane og vold mod elever har Langelands Efterskole nu bygget en skaterhal, der skal bringe byens borgere og skolens elever tættere sammen. I vinters blev flere af skolens elever udsat for trusler og overfald, både i lokalområdet og endda på selve skolen. Med den nye skaterhal vil skolen nu skabe et mødested for elever og lokale, hvor dialogen for alvor kan komme ud over rampen. Efterskolens forstander Mikkel Tagård fortæller, at hallen er åben for alle hver onsdag mellem 15 og 17.
3: Det er et forsøg på at danne bro, i stedet for at mødes i uenighed. Og det er en tro på, at det kan være med til at nedbryde nogle barrierer.
1: Og et vejrudsigt, der siger skyde med lidt opklaring med mulighed for lidt eller nogen sol. Der er stadig risiko for en byge hist og her. Temperatur mellem 17 og 20 grader og lidt til frisk vind fra sydvest, drejende til vest.
4: P5 med musikken, der holder.

0: Rolling Stones var det her Rock and a Hard Place.
1: Du lytter til Dagen er din eftermiddagsradio med Gitte Førby på B5.
0: Og vi samler på højdepunkter, og der er kommet en sms fra Søs i Helsinger. Hun skrev, dagens højdepunkt, det er nybagt sigtebrød fra vores lokale kviklebager, som jeg fik købt i formiddags med smør og ost. Jeg hørte, du læste op om sigtebrød og nyslynget honning, skriver Søs. Heldigvis et brød, der stadig forhandles. Og så skriver Søs, tak for et godt program. Velbekomme, Søs. Og det er rigtigt, det der sigtebrød der, altså i min barndom, der var franskbrød, det var sådan, det var kun, hvis det skulle være lidt fint, sigtebrød, det var det, vi fik til daglig. Og sigtemel er jo så, ja, det er jo så rugmel, der er sigtet, så det var jo sådan noget drøjt noget, som også kunne blive utrolig tørt, inden man nåede at få spist de der brød, som mor bagte. Men sigtebrød er godt, også i dag. Så var der jo en hilsen fra Lone Grønkær, og Lone, hun skrev, at dagens højdepunkt, det var, at kloakfolkene var færdige med at skifte kloakrør, så rotterne ikke længere kunne komme ind via den, af den vej. Og så kommer en sms fra John Grønkær. Ja, skriver John, det er dejligt, der er lukket af for rotterne, som Lone skriver. Men hvem er det, der skal lægge terrassegulvet tilbage, så vi igen kan benytte vores dejlige overdækkede terrasse? Dagens højdepunkt, det er jo mig. Og så er der hilsner fra John Grønkær i Billund. Tusind tak for den besked også, John. Der er noget at se til, hvis du udmærker, at I to har hver jeres telefon, så I kan sende sms'er til 1212. Starte med P5 og et mellemrum og fortælle om de her forskellige højdepunkter, der er i løbet af dagen. Velkommen til Dagen er din.

Et nummer fra 2003, det her, det var Klondike og Luftkaptajn. Lige om lidt, så kan du møde TV-avisens Erkan Özsen. Han er gæst i ugens udgave af 10.20.30, og vi får et klip fra podcasten lige om lidt. Og det bliver altså med et fedt nummer af Jimi Hendrix. Ja, efter Kacey Musgraves her med Dry Spell.

0: gæst, og jeg synes, vi skal høre et klip fra podcasten. Og jeg har fundet et sted, hvor han fortæller om dengang, han var 30 år gammel, hvor alt gik alt for hurtigt for ham, og den periode, den husker han sådan her.
1: Jamen det går, den her periode, når jeg kigger tilbage på den, den savner jeg simpelthen overhovedet ikke. Det går helt vanvittigt stærkt i slut-20'erne. Altså jeg lever under for DR. Jeg er på reportagerejser, det er katastrofe, krigsdækning, jeg er på landevejen, alle mulige steder er væk, sådan noget 18-20 dage er gangen lige pludselig. Og midt i alt det her, så sker der jo også alt muligt andet, ikke? Altså så bliver jeg gift, og jeg får et barn, og pludselig skal der også købes hus, og vi bor på Vesterbro i den her lejlighed, som vi elsker. Men vi har så fået den her, eller jeg har nok mig, drevet af mig, at når man så har barn, så skal man flytte ud, og så skal man have et hus, og så skal man have have og sådan nogle ting. Og i dag kan jeg godt stille mig selv spørgsmålet, hvorfor? Vi havde det simpelthen så fantastisk der. Vi fik ovenikøbet tilbudt en treværelses i ejendommen, i andelsforeningen. Men så fandt vi alligevel på det her med at købe det her forkromede hus. Og det var et dejligt hus. Der var slet ikke noget galt med huset. Men jeg kan ikke huske, at jeg nogensinde har været lige så stresset, som jeg var der. Det var simpelthen, jeg følte, det var den største fejltagelse i hele mit liv. Og det forfulgte mig i 10 år efter det her med at være stresset over huskøb. Det er den største stressfaktor for mig nogensinde. Ubetinget det her med at have købt hus. Jeg ved ikke, hvad helvede det handler om. Men det er som om, at jeg kunne blive stresset over at se en historie om huspriser. Det gør jeg gudskelov ikke mere. Jeg er heldigvis kommet over det. Nu er jeg også landet fint og sådan noget. Alt er godt. Men det var en lang periode, hvor det var bare stress med stress på det der. Især det der med hus. Og da vi så solgte det der hus halvandet år efter, igen, midt i finanskrise og alt muligt, det hele var bare et stort samsurium, så skulle jeg være korrespondent i USA, ikke? Og så rykkede vi til USA, og så var vi derovre, og det var mega fedt, og en ny begyndelse, mega hårdt også. Altså det var den periode, husker jeg virkelig som, jeg ved ikke, om man skal sige kaos, også vanvittigt spændende, for der skete også utrolig meget. Altså, jeg føler virkelig, at jeg har et kedeligt liv nu, i forhold til, hvad der skete dengang. Man kan sige, hvis jeg ligesom skal sammenfatte alt det her i et musiknummer, for ligesom at binde en sløje for det, på det der med at være i virkeligheden meget sammensat som mennesker også, det tror jeg også, min musiksmag ligesom peger ind i, fordi ud over det her med at være karate og knallert og techno og tostrup og alle de her ting her, så havde jeg jo også en lang periode med meget mere følsom musik, og jeg var kæmpe Jimi Hendrix-fan, og det er jeg stadig. Og jeg synes, der er især et nummer, der kapsler det her rigtig, rigtig godt ind, og det er det legendariske nummer Purple Haze, ikke? Hvor det er bare sådan en stor lilla tåge det hele, minus stoffer, ikke? Og så er der også det, der er også en fantastisk sætning, ikke? Altså, whatever is this girl, put a spell on me. Jeg bliver jo så også gift i den her periode, ikke? Så det passer måske meget godt sammen.
0: Ja.
1: Altså, det er jo rigtig musik, det her.
0: Det er jo rigtig musik.
1: Ja, det er jo ikke dark i dark, vel?
0: Ikonisk mand, jo.
1: Ja. Jimmy. Jeg kan godt love dig for, at jeg var glad for Jimmy i gymnasiet.
0: Ja.
1: Virkelig.
0: Okay.
1: Og det var fedt. Sammen med det andet også.

Oplev en aften med både koncert, dans og masser af stemning fra 40'erne og 50'erne. Strygere, saxofoner og smukke stemmer fylder rummet med uimodståelige toner. Og alle er velkomne på gulvet sammen med danserne Camilla Dalsgaard og Michael Olesen. Kom med til Ballroom Dreams den 10. og 12. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Så fik vi Jonah Blacksmith med Want Your Love, og før Jonah Blacksmith var det Jimi Hendrix med Purple Haze, et nummer, som Erkan Østen fortalte om i podcasten 10-20-30, og den podcast, den finder du jo selvfølgelig i DR Lyd. Lige om lidt så er klokken 17, så er det Niels Christian Langs tur med en radioavis. Danmark har taget første skridt til et droneskjold, men hvor langt er vi fra at være beskyttet mod fremmede flyvende tingster? Det ser han altså på lige om lidt i radioavisen, når klokken den er 17. Og efter radioavisen, så skal vi jo i haven. Så skal vi jo samle blomsterfrø. Det er det blomsterne, det gælder, altså efter radioavisen. Og frem til radioavisen, Kim Larsen her om 100 år.

0: Det har tilsyneladende længe været kendt i Midttrafik, at flere flextrafikchauffører ser tv, mens de kører bil. Det viser afsløringer fra DR-programmet Kontant, som har fået fat i et nyhedsbrev fra januar. Her skriver Midttrafik blandt andet, at yndlingsserien må vente til pausen eller til chaufførerne har fri. Lars Berg, der er direktør i Midttrafik, der koordinerer flextrafikken i Jylland, siger, at på trods af, at hans selskab sendte nyhedsbrevet, så mener han ikke, at det fylder meget med chauffører, der ser fjernsyn.
1: Nej, men det er et generelt problem i Danmark, vil jeg så sige. Og vi jagter konstant de chauffører, vi får indberetninger om.
0: Og vi kan i DR i dag fortælle, at flere af de trafikselskaber, der kører flextrafik med svage borgere, er chauffører blevet taget i at se tv eller scrolle på sociale medier, mens de kører. Og en række sårbare borgere har følt sig utrygge over at være passagerer. En, der sidder på bagsædet, mens chaufføren satte tv på under kørselen, er Ronny Mogensen, der sidder i kørestol.
2: Så kører han helt ud i rabatten, og da han så er forrykket bussen ind igen, så kigger han op i bagspejlet og kigger mig lige i øjnene. Og så sagde jeg til ham, at nu synes jeg fandme, at vi skal til at køre bus her. Og det er jo sindssygt ubehageligt.
0: Transportminister Signe Munk vil nu se på, om man kan stramme reglerne. Forsvaret ruster sig nu i kampen mod fremmede droner med et nyt overvågningssystem. Antidronesystemet, der kommer fra den danske forsvarsvirksomhed Therma, skal sikre, at forsvaret i højere grad kan beskytte Danmark, siger forsvarsminister Jeppe Bruus.
3: Helt konkret så er det et styringssystem, som vi vil kunne tage anvendelse allerede i år, og som er en vigtig del af det element at kunne bygge et egentligt droneforsvar, altså et egentligt droneskjold over Danmark.
0: Og så velkommen til dig, Mads Kors, her, det er jeres forsvarskorrespondent. Altså først og fremmest, hvad er det her nye antidronesystem så kan?
4: Det vil kunne medvirke til at give en vished, om der er droner i luften over Danmark. Eksempelvis droneobservationerne sidste år, jamen man var ikke helt sikker, men man troede måske, der var noget. Det som det her system vil kunne, når det er færdigt, det er altså, at det kan samle alle de data fra radarer, fra sensorer, fra hvad der nu måtte stå derude, samle det hele, og så ved hjælp af en kraftig kunstig intelligens hjerne, ligesom fremhæve det, der er vigtigst. Så det her, det kan medvirke til at skabe overblik.
0: Og en ting er jo så at have overblik med, hvor langt er vi så fra at have et egentligt droneskjold, som er forsvarsministerens mål?
4: Der må vi sige, det er vi stadigvæk et stykke fra. Altså det her, det er det første lille skridt. Nu har man computerprogrammet, man har fundamentet. Det, der så skal til herfra, det er, at man skal have tilsluttet alle sensorerne og alle de dimser, som så kan medvirke til at fjerne dronerne fra himlen, med enten de skal skydes ned eller sabbes ned. Men det her, det er fundamentet, det er begyndelsen.
0: Og sådan lød det altså her fra Mads Kors her, det er forsvarskorrespondent. Og vi bliver ved frygten for, at nogen vil os det ondt. For første gang kan gymnasieelever nemlig nu vælge en studieretning med fokus på beredskab. Næstved Gymnasium og HF har nemlig i dag indgået samarbejde med beredskabet, som betyder, at eleverne blandt andet får fysisk træning og krisehåndtering på skemaet. En af dem, der har valgt den nye studieretning, er 16-årige Luca Gjerø.
5: Jeg tænker også, at i stedet for at have bioidræt, altså kun at have bioidræt, så tænker jeg også, at det kan være fedt noget andet ved siden af, som beredskab. Fordi beredskab er jo det er noget mere fysisk arbejde. Du kommer ud og bruger dine hænder også, noget mere tror jeg også, så det bliver fedt.
0: Og Thomas Bovesand underviser i kemi på den nye beredskabslinje. Han håber, at eleverne får noget ud af at koble gymnasiets teori med den praktiske træning hos beredskabet.
6: Så der bliver noget, fagene kan være fælles om, og det er det her kig mod Beredskabsstyrelsen, som jo både har biologisk beredskab, kemisk beredskab og brandmandsuddannelse, og at den her fysiske træning i idræt også kommer i spil på en anden måde, end vi plejer typisk at gøre i fagene i gymnasiet.
0: Lød det altså her fra Thomas Bovesand. Kvinder med den kroniske lidelse endometriose har oftere brug for medicin mod depression end andre. Det viser et nyt studie fra Aarhus Universitet. Sygdommen rammer omkring hver tiende kvinde og kan give stærke smerter og også problemer med at blive gravid. Og studiet viser altså, at kvinderne allerede 10 år før diagnosen oftere får antidepressiv og angstdæmpende medicin, og samtidig har de langt mere kontakt med psykiatrien end andre kvinder. Forskerne bag peger på, at medicinforbruget formentlig er en reaktion på de voldsomme symptomer, kvinderne går rundt med i årevis. Og vi begynder så småt at have tørret op i det meste af landet, og så skulle det blive til lidt aftensol. 15-21 grader og let til frisk vind, som kommer ind fra sydvest. På Bornholm er der dog lidt mere blæs på. Her bliver det op til en hård vind.
7: Velkommen til P5. musik, der holder.

0: Velkommen til Dagen er din på B5. Din vært er Gitte Førby.
1: Last Train to London, det her, det var Electric Light Orchestra. Klokken den er 5:10. Det er onsdag 19. august, og det er en dejlig eftermiddag. Højdepunkterne triller stille og roligt ind i sms-boksen til 12:12. Det er virkelig dejligt. Susanne, hun skriver blandt andet her i dagens højdepunkt, det er, at jeg skal til Svendborg, så skal jeg se GOG spille mod Berlin. Wow, Susanne, det lyder som altså et brag og en kamp, ikke også? To store hold, der skal mødes der. God fornøjelse med det. Michael, han skriver dagens højdepunkt. Jeg var hos frisør i Gilleleje. Jeg fik en gratis, flot nøglering som tak, fordi jeg betaler skat. Frisøren, han var 79 år gammel, oldefar, og taknemmelig, fordi vi alle sammen har gratis lægehjælp og kan komme på hospitalet. Respekt til ham. Og så er det Michael Larsen, der skriver, tusind tak for den besked, Michael. Og så er der Lisa Martin Bartnik fra Amager, der skriver, en regnfuld eftermiddag er ved at være slut. Hele haven fik en masse god regn, og nu står den flottere end før regnen. Og så tager vi til Banco på Nørrebro og får en hyggelig aften som altid. Og så skriver Lisa Martin, håber at du også får en god aften, og du er altid velkommen på Nørrebro ved vores bord, hvis du kommer til Banco. Og tusind tak for den invitation til jer, Lisa og Martin. Det gør jeg nok ikke. Jeg sender jo fra Aarhus, så det er ikke så tit, jeg kommer til Banco på Nørrebro, men rigtig god fornøjelse til jer to, og jeg krydser fingre for, at I vinder hele skidtet. Nå, højdepunkter, og din dags højdepunkt i en sms til 12:12. Start med B5 og et mellemrum. Jeg bliver glad, hvis jeg hører fra dig. Og så skal vi høre fra Shubidua. Jeg kommer stå på en albertop. Velkommen til.

Det er august, og blomster i haven og i krukker på altaner er for længst i gang med at lave frø. I dag og de kommende onsdage, der skal vi tale om, hvordan det faktisk er muligt at samle frø fra sin have, og som kan så sikre næste års blomsterhave. Om lidt så er forfatter Rikke Lenz med her i programmet, og så skal det handle om ærteblomsterne, som har duftet godt og pyntet gevaldigt de seneste uger, og nu er det på tide at tænke på næste år og få gang i de der frø. Efter Emma Sehested Høgh og Badebro.

0: sommersang, kan man sige, fra Emma Sisted Høgh. Her var det Badebro. Rikke Lenz er forfatter, og hun har blandt andet skrevet en bog, der hedder Magiske Blomsterfrø. I den der fortæller hun alt muligt om, hvordan man får samlet frø i haven, så man er klar til næste år. Og det er jo smart på mange måder. Blandt andet så sparer man jo en masse penge. Det gør man jo, hvis man er selvforsynende, for eksempel med de her blomsterfrø. I dag der ser vi nærmere på ærteblomsterne, og mit spørgsmål til Rikke, det er, hvad man skal gøre lige nu med de her ærteblomster, hvis man gerne vil have frø, og samtidig være sikker på, at de her planter blomstrer så længe som muligt.
1: Man skal så dem tidligt, så du har dem længst mulig tid, kan man sige. Så det er en god idé at så dem allerede i marts måned, hvor jeg egentlig anbefaler, at de fleste frø skal sås i april. Sommerblomster, vil jeg mærke. Så hvis du sår dem tidligt, så kan du også plante dem ud tidligere, og så begynder de også at blomstre tidligere. Det er en måde at få længst mulig blomstring, kan man sige.
0: Så man skal så dem så tidligt som muligt. Det er i hvert fald et trick.
1: Ja. Og så planter du dem ud, og det er faktisk sådan, at med ærteblomsterne, de kan godt tåle en lille bitte smule kulde, selvom de er små planter. Så man kan godt plante dem ud allerede i april, op ad et hegn, hvor de kan vokse, eller i drivhuset. De trives utrolig godt i et drivhus. Og så skal de jo have godt bevand og godt begødning, og så det er en af de sultne planter, det er det blomsten. Og så blomstrer den løs. Og i starten skal du bare plukke alle de små buketter, du orker, ind og nyde dem, og lad duften sprede sig i stuen. Og det kan du gøre faktisk i flere måneder. Men på et tidspunkt, hvis du ligesom siger, at jeg vil faktisk gerne, de er så smukke dem her, jeg skal bare have frø fra dem, så skal du til at holde inde med alt det der plukning. Fordi de skal jo have lov til at sætte deres frø. Så jeg vil sige, nu er et godt tidspunkt, midt i august, hvor vi er nu, og holde op med at plukke flere blomster. Så skal frøene dannes, og de danner de her smukke grønne kapsler. Men når de så er ved at være brune, så har de faktisk en strategi, at de ligesom åbner og skyder frøene afsted. Og der vil du jo gerne være tidligt ude og ligesom være der før, at de spreder alle frøene selv. Så når de er brune, og du kan se frøene imod lyset, de er simpelthen derinde som nogle små fine kugler, så er det tid til at plukke de brune frøstande af. Og det gør du løbende. Og samler, og igen, de skal have luft for at tørre, eller hænge i et eller andet form for net. Så nyd dem i starten, pluk alt det du kan, og så til sidst her, midt på sommeren, slutningen af sommeren, så skal du stoppe med det.
0: Når man så stopper med at plukke blomsterne, og ligesom vil have frø, skal man så fortsætte med man skal selvfølgelig fortsætte med at vande, men skal man også gøde i den periode?
1: Nej, det behøver du ikke. Nu har de ligesom fået en god start på livet til at vokse sig store og kraftige, så der kommer masser af blomster. Men, og du behøver heller ikke at vande så meget, når de går hen i det der frøstadie. Men lidt skal de have.
0: Så altså ærteblomsterne, dem har man nyt, det man kan nu. Ja. Nu skal man stoppe med at plukke, i hvert fald hvis man vil have frø til næste år. Tak for det, Rikke Lenz.

0: der med Anders Breinholt på P4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det var sådan, jeg sad.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR-lyd.
4: Du er på P5, og lige om lidt af klokken 17:30, så er der regionale nyheder her på kanalen. Efter digte og konge af alt.

0: Nyheder fra DR Fyn.
1: Branden i lastbilen på motorvejen ved Nørre Åby er nu slukket, oplyser Fyns politi. Og meldingen fra politiet er, at trafikken glider fint forbi uheldsstedet i begge retninger, men køen er ikke opløst, så trafikken glider langsomt i østgående retning. Ifølge vejdirektoratet så er der stadig et spor spærret i østgående retning. Tidligere på dagen gik der ild i elektronikskrot i en lastbil, som var på vej over Fyn i østgående retning, og på et tidspunkt der var motorvejen helt spærret. I Otterup, der står Kulturhuset Geværfabrikken over for en mulig lukning. En brandteknisk undersøgelse, der er foretaget for nylig, viser, at det ikke er muligt for Geværfabrikken af sikkerhedsmæssige årsager at afholde arrangementer med mange mennesker under de nuværende forhold. Det vil koste 5 millioner kroner at brandsikre stedet, vurderes det. Meldingen fra politikerne er, at kommunen ikke har de penge, og det er til stor ærgelse for Henrik Overgaard, der er næstformand i Otterup Geværfabrik.
2: Der har jeg det selvfølgelig rigtig dårligt med. Det er en ærgerlig situation. Man kan sige, at det er en rigtig møgsituation, vi er havnet i. Der er rigtig mange lokale, som er ked af det. De er rigtig ked af det på Nordfyns vegne. Der er måske også nogen, der er rigtig ked af det på Otterups vegne.
1: Og en af dem er Lene Petersen, som bor i Otterup. Hun siger også, at det vil være en skam, hvis Kulturhuset ikke længere kan danne rammer om arrangementer.
3: Det vil være meget ærgerligt, fordi jeg har også indtryk af, at det er et sted, der er meget besøgt. I hvert fald de gange, hvor jeg har været der, der synes jeg, der har været pænt fremmøde. Så det vil da være ærgerligt.
1: Efter problemer med chikane og vold mod elever har Langelands Efterskole nu bygget en skaterhal, der skal bringe byens borgere og skolens elever tættere sammen. I vinter blev flere af skolens elever udsat for trusler og overfald både i lokalområdet og endda på selve skolen. Med den nye skaterhal vil skolen nu skabe et mødested for elever og for lokale, hvor dialogen for alvor kan komme ud over rampen. Ronja Celia Sandborg Olsen er 14 år og går i 9. klasse på efterskolen. Hun håber, at tiltaget her kan give bedre forhold.
4: Altså, det kan jo skabe et bedre forhold mellem efterskolen og de lokale, sammenlignet med alle de negative oplevelser, vi har haft hen over tiden. Så det er sådan også lidt i håb om at kunne blive bedre venner med de lokale, og kunne sætte en stopning for alle de lede kommentarer og negative ting, der er blevet sagt med os.
1: Og en erhvervsik, som er et eller andet sted her i rullen, den kommer der i aften og nat. Vekslende skydække og i perioder enkelte byer. Temperaturen ned mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind fra vest og sydvest. I morgen lidt eller nogen sol, først mest tørt, men om eftermiddagen efterhånden en del byer, der kan være kraftige. Og med torden i morgen temperatur mellem 17 og 20 grader og svag til jævn vind fra skiftende retninger.
0: P5 med musikken, der holder.

0: Du lytter til Dagen er din eftermiddagsradio med Gitte Førby på P5.
1: Air Supply, All Out of Love, og så fik vi også Rasmus Sebak med Olivia. Kører du med Flexbussen gang imellem, så har du måske bemærket, at den danske Flextrafikordning møder kritik fra flere fronter i det nye kontantprogram, der ligger lige nu på DRTV og også bliver sendt på DR1 i aften. Her møder man blandt andre Oliver Møller Schmidt. Han er fra Aars. Han er 9 år gammel. Han er født med klumpfod, og han har svært ved at gå langt. Og morgen og eftermiddag så bliver han hentet af en flextaxa, når han skal 3 kilometer til og fra skole. Men en eftermiddag i august sidste år, så kørte chaufføren ikke Oliver hjem.
2: Jeg så, at der ikke var huse, og det er der mange steder i Aars. Jeg skriver til min mor, at jeg er et meget forkert sted.
3: Oliver, han skriver til mig, at jeg skal tjekke hans lokalitet, fordi at chaufføren ikke kører hjem med ham. Og jeg går så ind og tjekker, og jeg kan jo godt se, at han er på vej ud af byen. Jeg kan jo godt også mærke på Olivers besked, at han faktisk bliver rigtig, rigtig bange her.
4: Hvad er det, du er bange for?
2: At jeg ikke ser Aarhus igen, jeg ikke ser min familie igen. Han siger ikke noget, og jeg siger ikke noget. Jeg var bare virkelig, virkelig bange.
3: Og han skriver faktisk til mig på et tidspunkt, nu er jeg sat af.
4: Hvad er det for et sted, han bliver sat af?
3: Ude af mod Farsø. Jeg ved ikke, hvad der er derude.
1: Det ender altså med, at Oliver han bliver sat af ca. 11 km fra sit hjem i Aars. Og vognmandsfirmaet, der kørte Oliver derud, de skriver til Kontant, at det er meget alvorligt og uacceptabelt, og det vil man aldrig gøre mere, og alle er blevet tydeligt instrueret i, at man skal lade være med sådan noget. Du kan se det her nye Kontant-afsnit Flextrafik på Slingerkurs, det ligger på DRTV, eller kl. 21.25 på DR1, og det handler altså også om, at de der chauffører, de ser tv, mens de kører rundt med folk og på sociale medier og alt muligt andet. Og så stakkels Oliver der, ja, 9 år gammel. Han troede ikke, han fik sin familie eller Aars at se igen. Det var ikke godt, synes jeg ikke. Neil Diamond er det her med Sweet Caroline.

dårlig ryg og dårlig knæ. God aften til alle, skriver Arne, og tak for din besked, Arne. Det kan jeg godt forstå, det lige var en lettelse at få det på plads der. Og så der Mie, hun skriver, dagens mål er nået. Nu er der 9 halstørklæder til hjemløse færdige, og jeg er begyndt på nummer 10. En dejlig dag ønsker jeg til alle, der lytter, og så er der venlige hilsner fra Mie Skipper i Saxkøbing. Tak for alle jeres højdepunkter. Sådan en fornøjelse at dele dem alle sammen med jer. Og nu skal vi høre Alberte Winding, her kommer med vinden i håret.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
1: Det er i Herning hos Kjeld.
3: Ja.
1: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
4: Tak skal du have.
1: Vi skal til Kolding. Velkommen ja. Til programmet, Helle.
4: Tak skal du have.
1: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
4: Jeg siger, vi skal... Det er hans
1: ekskone.
4: Vi
1: quizzer løs.
0: Fra hele landet.
1: Det kan sagtens gå andet end gæs. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe live i DR Lyd.

0: Straits.
1: Loud Tiger var det her, og sangen hedder Dire Straits. Festivalsæsonen er ved at være slut, men der er stadig fuld skrald på diskussionen om en af dem. Musik i lejet vil udvide, men det vil naboerne ikke have. Kom med til dialogmøde i Radioavisen lige om lidt, hvor det er Niels Christian Lang, der har mikrofonen. Og så efter Radioavisen, så er der Hit House med Jørgen Demylius. Jeg hedder Gitte Førby. Tak for i dag. Tak fordi du lyttede med. Vi høres ved igen en anden god gang. Kansas slutter jeg af med her. Dust in the Wind. Ha' en god aften.

0: Det er alt for nemt at få en kontrakt og blive flextrafikchauffør. Det mener brancheforeningen Dansk Persontransport, som repræsenterer bus- og taxivognmænd. I dag kan DR-programmet Kontant afsløre flere eksempler med chauffører, der ser tv på mobilen, sætter børn af på forkerte adresser eller ikke spænder selen for kørestolsbrugere. Og her peger vicedirektør i Dansk Persontransport, Trine Vollenberg, særligt på én ting.
1: Indgangsvejen til flextrafikmarkedet er meget, meget lav. Hvis du vil starte en virksomhed, så skal du stille en garanti på 40.000 kroner, og så kan du få en tilladelse hos Færdselsstyrelsen.
0: Færdselsstyrelsen skriver til os, at de arbejder inden for de politiske og lovgivningsmæssige rammer, der er. Og dem vil transportminister Signe Munk så overveje at stramme.
2: Jeg vil se bredt på lovgivningen på det her område her, og jeg har allerede sat Færdselstilsynet i gang med at give deres tilsyn op med de virksomheder, der kører i flextrafikken.
0: Og flextrafik er en del af den offentlige trafik og er en taxalignende ordning, som ældre og borgere med handicap blandt andet benytter. Et borgerforslag om, at politikerne ikke må være anonyme i deres udtalelser til Afghanistan-udredningen om Danmarks indsats i krigen i Afghanistan, får nu medvind ind i Folketinget. For ikke nok med, at det har fået 50.000 underskrifter og dermed skal tages op i Folketinget, det bliver nu også bakket op af regeringen.
3: Det er den mest alvorlige beslutning, et Folketing kan træffe. Det er at sende folk i krig. Og derfor må vi som politikere selvfølgelig også stå på mål for det.
0: Sådan lød det fra økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr fra SF. Udredningen har ligget klar i 16 måneder, men Folketinget har besluttet, at politikerne selv kan vælge, om de visiteres med navn. Og det har en række tidligere toppolitikere så valgt ikke at blive. Det er Morten Krohmann, som i dag er jurist, men tidligere har været udsendt til Afghanistan 4 gange, der har stillet borgerforslaget. Og han blev meget glad, da han hørte regeringens udmelding, for han har ventet på udredningen om krigen i snart 5 år.
4: For at kunne sætte et, kan man sige, personligt punktum for krigen. Og jeg er meget, meget stolt af, at det allerede dagen efter, vi får de 50.000 støtter, så faktisk ændrer på regeringens politik.
0: Regeringspartierne kommer ikke til direkte at stemme for borgerforslaget, men formulerer sit eget forslag, som de vil have vedtaget i Folketingssalen. Festivalsæsonen er ved at være over, men larmen fra debatten om den omdiskuterede festival Musik i Lejet fortsætter. Gribskov Kommune har nemlig i dag inviteret til dialogmøde, efter arrangørerne af den populære festival har søgt om en udvidelse af festivalens aktiviteter. Fremover vil arrangørerne gerne have mulighed for at afholde koncerter og festivaler hele sommeren ud over selve musikfestivalen. Det betyder helt konkret, at arrangørerne vil have lov til at udvide fra 3 til i alt 19 dage om året, hvor de må arrangere events, koncerter og firmafester. Og det er noget, der kan få de lokale godt op i diskanten. Daniel Myrup, du er taget til dialogmødet, og hvordan er stemningen så blandt dem, der er mødt op?
5: Der er rigtig mange mennesker, som er mødt op. Jeg vil vurdere, at der sidder ca. 700 mennesker foran mig, og det er ikke fordi, det er en grøftekrig på nuværende tidspunkt, men det kan sagtens ske lige om lidt, fordi der er mange følelser i spil heroppe i Gribskov Kommune. Det er også derfor, det her arrangement er blevet udvidet på den måde, det er. Der er vagter til stede, der er samaritter til stede, der er professionel dialogstyrere til stede. Og hvis at folk de regner med, at de skal sidde og bralle op her, ja, så kommer det ikke til at ske, fordi folk de bliver placeret rundt om bordet af 6, og så skal man række hånden op, ligesom hvis man var til et seminar på sin arbejdsplads og sige, her ved bordet er vi blevet enige om, at vi mener sådan og sådan. Og de byrådspolitikere, der skal tage stilling til, hvad der skal ske med den her Vejby Camping, de er også til stede i høj grad, og de kommer til at sidde og lytte, og de kommer til at handle på det her senere. Men vi ved ikke helt præcis, hvornår det bliver. Det kan blive senere på året, men det kan også være, det først bliver i 2027, at der kommer en endelig konklusion på, hvad der skal ske med Vejby Camping.
0: Lød det her fra Daniel Myrup, og hvad der kommer ud af dialogmødet, det kan du høre om i de kommende radioaviser. Spaniens regering har besluttet at sende 500 migranter, der ankom til den spanske eksklave Ceuta i juli til det spanske fastland. De pågældende migranter er børn. Ifølge den spanske avis El País oplysninger er der tale om 500 piger. Den spanske organisation Federación Sur Acoge, der arbejder for migranternes rettigheder, advarer om, at migrantbørnene risikerer overgreb på gaden i Ceuta. Flere af de omkring 1100 uledsagede mindreårige, der opholder sig i Ceuta, er blevet slået og overfaldet, lyder det. Og så kigger vi frem i mørket, og det bliver til en aften og en nat med vekslende skydække og perioder med byger. Mellem 8 og 15 grader lunes langs kysterne, så en svag til frisk vind mellem sydvest og nordvest. Det er Anders Weber, der står på broen i eftermiddagens radioaviser.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.
7: P5. Her er Danmarks Musikradio.
6: Hit House med Jørgen De Mylius.

0: Velkommen indenfor. Jeg håber, I stimler sammen foran højtalerne, for om jeg har samlet en perlerække af gode sange, og det er faktisk i denne her omgang et af de temaer, som jeg har lukket op for adskillige gange. Og det er fordi, at der er forskellige titler, der bliver mega meget brugt sådan op igennem årtierne til vidt forskellige melodier. Og det er simpelthen, fordi de passer i en eller anden handling, eller det bare lyder godt, eller noget i den stil. Og nu har jeg samlet en lille stak af den type igen, som her, der starter vi bare med Love Me Tonight, en elskovs-serenade a la Tom Jones.
1: It house.

men altså, vi var i 1969, da den her blev indspillet, og bare var en i rækken af en utrolig masse flotte hitmelodier med den store stemme, der tilhører Tom Jones. Love Me Tonight. Vi var klar over, at det var noget helt specielt med den her stemme, der på mange måder kunne matche både Elvis Presley og mange af de andre store, men altså helt på toppen. Det var Tom Jones i hvert fald. Og det var på det her tidspunkt i 69, der var det på næsten femte år, det var i 1965, at han slog igennem med nummeret It's Not Unusual. Nå, men Love Me Tonight, den blev brugt igen, altså titlen, men med en helt anden flavor. Det var rendyrket rock'n'roll fra Shaken Stevens i hans helt unge dage, før han for alvor slog igennem. Men den minder sådan lidt om noget, han så skrev senere hen. Det var måske bare en prøve, det her, men den hedder Love Me Tonight.

Ja, det her, det var jo altså Love Me Tonight med Shaken Stevens fra hans begyndelse i den her rockbranche tidligere op igennem 70'erne. Der havde han sådan set spillet hovedrollen i adskillige Elvis Presley musicals. Så han kunne sit stof, og det gik jo heller ikke lang tid, før han for alvor slog igennem med Marie Marie og alle de her sange, der dannede grundlaget for en kæmpe karriere op igennem 80'erne. Og man kan jo altså tydeligt høre, at det er en melodi, han har omskrevet lidt og så udsendt senere hen i sådan lidt anden form. Men det er jo lige meget. Det her, det var Love Me Tonight. To gange. Først med Tom Jones og en af hans utallige 60'er hits lige fra udgangen af 60'erne, og så altså denne her, lavet sådan cirka 10 år efter Love Me Tonight. Og så to andre gode sange, der hedder det samme. Mirror, Mirror. Vi skal tilbage til 60'erne og høre denne her One Hit Wonder med Pinkertons Assorted Colors. Hit House.

Jamen altså, det er jo en flot melodi, den her Mirror Mirror med Pinkertons Assorted Colors. Og et flot navn til en debuterende gruppe her i 1965, altså samme år, hvor, som vi omtalte før, som blev gennembrudsåret for Tom Jones. Der skete en hel del. Det var jo også midt i den store fremadstormende Beatles-karriere. Jo, der skete rigtig meget på hitlisterne det år der. Men det bliver altså aldrig til mere for Pinkerton. Så der måtte vi altså sige farvel til, hvad angik hitlisterne i hvert fald. Men denne her, den indskrev de sig med i pophistorien. Og så en del år efter, nemlig da Diana Ross med stor succes var blevet solist lige i starten af 70'erne og stadigvæk, så var hun fast inventar på hitlisterne, da vi kom ind i 80'erne, og det blev hun for så vidt ved med i ganske mange år. Her var det et stort hit, hun havde ganske kort tid efter, vi havde ramt 80'erne, og den hed så også Mirror Mirror.

0: Ja, denne her Mirror Mirror, den var jo noget anderledes end den, vi hørte fra 1965. Men her var der altså også Diana Ross, der stadig havde stor, stor succes med både de smukke, smukke ballader, som hun fortolkede så inderligt. Og så gik der lidt dans i det på Upside Down og denne her Mirror Mirror og flere andre også. Ja, men nu skal vi lige få en kort stund op i aktualitetsafdelingen. Bortset fra, at den første sang her i den afdeling, den er ikke særlig aktuel, men det er en ny version. Det var en af de store skiffede og country-succeser i 50'erne over store dele af verden. Rock Island Line. Og her er det den engelske tidligere trommeslager i Slade, Don Powell, der jo i mange år boede i Danmark, sammen med sine danske musikere, Don and the Dreamers, og den her nye version af Rock Island Line.
1: Are you sitting comfortably?
2: Guitars.
1: Then I'll begin.
3: Her er Danmarks musikradio.
4: Vi har fra hele distriktet spillet.

0: Ja, mange af de lidt voksne lyttere, der er med os lige nu, de kender måske Rock Island Line i en skiffeludgave. Den kom i slutningen af 50'erne med Lonnie Donegan, der var den store skiffelkonge, og det var han sådan set på det tidspunkt, hvor også rock'n'rollen blomstrede, og den blandede han sig så også lidt i. Skiffelmusik, det var det, man spillede på vaskebræt og andre lidt sjove instrumenter, men det blev jo blandet lidt med rock'n'roll sådan hen ad vejen. Under alle omstændigheder, så var han et kæmpe navn. Den er også indspillet af Johnny Cash og mange, mange andre. Men nu er den altså blevet genindspillet her af Don Paul og de danske Dreamers på den her helt nye version. Og så en ny sang. Den er ikke skrevet i 50'erne eller endnu længere tilbage. Nej, det er en ny komposition herfra. Kim Schwartz, der dog kigger lidt tilbage, for den hedder nemlig Flashback.
1: Jeg står og kigger på min by.

Ja, det er jo efterhånden gennem 3 årtier, at Kim Schwarz har beriget os med sine kompositioner. Langt de fleste, i hvert fald i nyere tid, på dansk. Der var en kortere periode, hvor han også sværmede lidt for at skrive engelske tekster. Men her på det seneste, bortset fra selvfølgelig titlen til denne her, Flashback. Men det betyder jo bare, det han også sang om, at han står op på en sky og kigger på sin by og meget andet, han ser tilbage på. Og han har været flittig til at skrive nye sange, også i den senere tid her. Lige før sommeren, der kom den store ventesal, og så, da vi kom endnu tættere til sommeren, så var det jo altså denne her Flashback, der så dagens lys. Og her er den, eller her var den, Flashback, den nyeste fra Kim Schwarz. Og så lidt sommerregn, altså når der har været hedebølge i rigtig, rigtig mange tider, og det har det jo været nogle gange i løbet af sommeren her. Jamen så er det jo måske meget godt, at det vodder lidt. Under alle omstændigheder den sang om sommerregn her fra Anne-Marie Hassing.

0: Ja, det her, det var altså sommerregnen, og det hører jo altså også en god sommer til, at det vodder lidt en gang imellem, så tingene stadigvæk kan se lidt frodige ud. Uden lidt regn ind imellem hedebølgerne, så dutter det ikke. Og det er jo et emne, som rigtig mange har skrevet om, og der findes der også andre sange, lidt ældre sange, der hedder Sommerregn. Men det her, det er altså en fra 2026, lavet af Anne-Marie Hassing. Det er både hende selv, der har skrevet den, og det er altså også hende, der synger den. Ja, det var tre altså fra aktualitetsafdelingen, og så tilbage til samme titel, til helt, helt forskellige sange. Come Tomorrow, for eksempel. Der var vi lige kommet ind i det her årtusind, og Barry Gibb og Barbara Streisand havde allerede arbejdet sammen på et par albumudgivelser og haft flere hitmelodier sammen. Nu var det på deres tredje album, og der var sørme der en Come Tomorrow.
1: Moderne dansemusik, indspillet på grammofonplader.

Ja, men altså, det blev jo til et flot, flot samarbejde mellem to. Man kan godt sige, at på det her tidspunkt, der var de jo nærmest veteraner, da de begyndte at arbejde sammen. Det var lige ved starten af 80'erne, da Bee Gees-brødrene gik i studiet og indspillede en hel del sange, hvor de sang kor til melodier, de skrev til Barbra Streisand. Og Barry Gibb og så altså også Barbra Streisand, de var meget begejstrede for samarbejdet, så de fortsatte. Også selvom brødrene havde mange andre jern i ilden en gang imellem og ikke medvirkede på alle de her indspilninger. Men det var også Barry Gibb, der fortsatte med at skrive til Barbra Streisand solo, og på nogle af numrene sang han med, og nogle sang han decideret duet med Barbra på, og det var blandt andet den her Come Tomorrow. Ja, men der var vi altså lige som sagt kommet ind i det her årtusind, men skal vi komme tilbage til 60'erne, så var Come Tomorrow også en af de store titler, mange hittitler fra Manfred Mann.

0: Det er måske ikke en af de mest kendte Manfred Mann-hitter fra 60'erne, men det var for perioden, hvor Paul Jones var forsanger. Det var meget, meget, meget tydeligt, selvom hans stemme faktisk også nogle gange kunne minde lidt om Jerry Marsens stemme fra Jerry and the Pacemakers. Men det er en anden snak. Det her, det var altså Come Tomorrow fra Manfred Mann og deres store, store parade af hitmelodier. Både i tiden med Paul Jones som sanger og Michael Darbo, der overtog på et tidspunkt sådan cirka lidt over midten af 60'erne. Ja, men så skal vi da lige til Danmark og Sverige. Der er et titelsammenfald på to ganske, ganske forskellige sange her. Lad os starte i Sverige med Hasse Andersson. Og et legendarisk komponist og sanger, og en Grand Prix-melodi, som han havde med i det svenske Melodi Grand Prix-melodifestivalen i 2015, var det. Den fik en rigtig, rigtig god placering der. Man kom altså ikke med til Eurovision, men det blev et kæmpe stort festhit, og er det stadigvæk i det svenske. Den hedder Guld og Grønne Skove.
1: Hit House.

guld og grønne skove her fra Hasse Andersen. Han er jo altså en levende legende i den grad og har optrådt i ganske mange år. For endnu flere år siden, der skrev han en anden legendarisk sang, som vi kender i en dansk oversættelse, nemlig Himmelhunden. Men han har lavet mange, mange andre hitmelodier. Og i det svenske Melodi Grand Prix, altså Melodifestivalen, der løber over 10 lørdage hver eneste år, når vi nærmer os Grand Prix-tid, jamen, der er det helt sikkert, at der er mange, mange forskellige genrer med. Og det her, det var jo altså Hasse Andersen, der stod for en af de sådan mere slagerbetonede genrer. Ja, men det var hans speciale, og det var også på mange måder et af flere specialer fra Johnny Reimer. Her skal vi høre en af de få sange, han har lavet på dansk sammen med Clifters. Det holdt han jo ellers meget adskilt, men på et enkelt album, der lykkedes det altså at kombinere de to ting. Og der skrev han og indspillede han faktisk sin Guld og Grønne Skove.

Ja, det er et udtryk, vi bruger både i Sverige og i Danmark, det der med guld og grønne skove. Og det var to sange, der altså hed det og handlede om guld og grønne skove hver på deres façon. Vi kan lige nå to sange mere, der hedder det samme, selvom det ikke er en så spektakulær titel som guld og grønne skove. Den hedder You're the One, og her er Petula Clark.

0: Ja, men så sluttede vi dengang med en helt dansk indspilning, dog på engelsk med brødrene Olsen i You're the One. Jamen, slut for i dag. Om et øjeblik, så er der genudsendelse af weekendens danstopper på vej mod danstoppen og mere til med Ole Tøbrøm. Kan I have en forrygende sommeraften? Mit navn er Jørgen Dabilius. Mere Hit House i morgen, når klokken er 18. Jeg glæder mig på genhør.
1: This concludes the broadcast from Hit House.
2: London,
3: see you on the next Hit House.

0: Forsvaret opruster nu i kampen mod fremmede droner, og det sker med et nyt overvågningssystem i form af et antidronesystem, og det bliver leveret fra den danske forsvarsvirksomhed Therma. Det skal sikre, at forsvaret i endnu højere grad kan beskytte Danmark fra luften, og forsvarsminister Jeppe Bruus kalder det et vigtigt skridt i den rigtige retning.
1: Jamen, vi er væsentligt bedre sted nu, end vi var bare for et år siden. Vi er ikke i mål endnu, og der er kapaciteter både til at se, hvad der foregår, og også til at kunne skyde ned rundt omkring i Danmark. Men vi skal have et egentligt droneskjold over hele Danmark, og der er det en vigtig brik i det.
0: DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager kalder det også et godt skridt mod et bedre forsvar, og han ser det nye system som et godt overbliksredskab.
2: Det, som det her system vil kunne, når det er færdigt, det er altså, at det kan samle alle de data fra radar, fra sensorer, fra hvad der nu måtte stå derude, samle det hele, og så ved hjælp af en kraftig kunstig intelligens hjerne ligesom fremhæve det, der er vigtigst. Så det her, det kan medvirke til at skabe overblik.
0: Og ifølge forsvarsminister Jeppe Bruus, så kan systemet allerede komme i brug i år. Sveriges fængsler er nærmest fyldt til bristepunktet, og derfor har svenske myndigheder lavet en aftale med Estland om at leje pladser til svenske fanger i et fængsel i Estlands næststørste by, Tartu. De første indsatte er kommet, og de skal afsone domme for eksempelvis mord, seksualforbrydelser eller økonomisk kriminalitet. Men det er ikke alle typer indsatte, der kommer til at afsone der, det siger DR's Norden og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen.
3: De har så også aftalt, at der ikke må være folk med bandeforbindelse, altså bandekriminelle, folk, der er dømt for terror eller på anden måde radikaliseret. De må ikke komme afsted til det her fængsel. Og esterne har også vetoret, kan man sige, så de kan sige nej til syvende og sidst. Hvis der er nogle fanger, som svenskerne forestår, at de skal tage imod, som de ikke vil have, så kan de altså sige nej.
0: Og planen er nu, at op mod 200 fanger skal være på plads i Tartu inden årets udgang. Og på sigt skal Estland huse op mod 600 svenske indsatte, og de modtager omkring 64.000 danske kroner om måneden per indsat. Den omdiskuterede spilleside Polymarket, hvor man blandt andet kan spille penge på krig og militære konflikter, er i dag blevet blokeret af spillemyndigheden. Og blokeringen den gælder også 97 andre spillesider. Det viser en kendelse fra retten på Frederiksberg. Spillemyndigheden og retten mener nemlig, at Polymarket er i strid med spilleloven. Og i en pressemeddelelse, der skriver Skatteministeriet, at blokeringen kommer, fordi spillesiderne ikke har haft den nødvendige tilladelse til overhovedet at udbyde spil i Danmark. Og på listen over blokerede sider, der fremgår også flere krypto- og casino-hjemmesider. Og så et blik på vejret, der i aften byder på lidt af hvert, vekslende skydækker i perioder byer, så falder temperaturen til mellem 8 og 15 grader. I nat der bliver det overvejende tørt, men også skyet, og så en svag til frisk vind mellem syd og vest.
4: Dansktoppen på P5 med Ole Tøpholm.
5: God aften og velkommen til forpremiere på de tre sange, som vi tester til en plads på Dansktoppen nu på lørdag den 22. august. I første omgang er det med den seneste sang fra gruppen Skov og Birke, som især er koncentreret omkring Kim Skov og Hans Christian Birkeland. De har udgivet en ny sang med titlen Mit København.

Ja, vi tester Skov og Birke i Dansk Toppen på lørdag med Mit København. Vi får også plads til at teste et nyt singleudspil fra Peter Terbager, der har udsendt en single med titlen Sankt Antonio. Og det er en sang, der er skrevet af makkerparet Anders Tind og Jørgen Hansen, som vi jo især kender fra sange med Fenders.

Peter Terpager og sangen om Sankt Antonio, en af boblerne til Danstoppen på lørdag, hvor vi også får plads til at teste sangen Det Simple Liv, som Chief One står bag.

0: Det simple liv tester vi i Danstoppen på lørdag med Chief One. Lyt med her på P5 fra kl. 12.15 til 14. Her gælder det en genudsendelse af hele Danstoppen fra sidste weekend. Rigtig god fornøjelse.
1: Danstoppen på P5 med Ole Tøpholm.
0: Og dermed velkommen til denne uges folkelige musikprogram her på kanalen, hvor vi er samlet for at lytte til både den aktuelle hitliste og for at genhøre højdepunkter fra tidligere tider. Her gælder det Bamses venner, der som bekendt har indspillet en lang række danske coverversioner af udenlandske hits. Her et eksempel på det. Bente, kom hjem.

0: Ja, originaltitlen på denne her er Baby Come Back, et 60'er hit med The Equals. Men her den danske version leveret af Bamses venner, Bente Kom Hjem.
1: Dansktoppen. Her kommer et resume.
0: Og her skal vi hjem til en kort gennemgang af, hvordan Dansktoppen lød her på P5 sidste lørdag den 8. august. Og først de tre testsange.
1: Nummer 13.

Og så testede vi Daniel Mohnes ind med sangen om natten. Og selve top 10, selve dansk toppen, lød sådan her sidste lørdag. Nummer 10.

Og så var det Peter Vest, der lå på førstepladsen sidste lørdag her på Danstoppen med sangen Forårstur. På den anden side af de regionale nyheder skal vi blandt andet forbi vores retrohitliste. I dag fortsætter vi med en dansk toppen fra denne her årstid i 1997. Vi skal til Schweiz i vores udlandsafdeling, og så skal vi finde vindere i vores konkurrence. Frem mod kl. 12.30 gælder det glade toner fra dansebandet Fenders her på Åge Louise.

0: Ja, vi kunne have valgt at lytte til storhittet Hvor skal vi sove i nat? For det nummer udkom sammen med denne her på Labans 1982-album. Men her blev det altså i stedet Jeg kan lide dig alligevel. Og du fik den her i Dansktoppen, hvor vi er sammen om den folkelige musikscene frem mod klokken 14. Og efter den næste sang skal vi forbi både vores retro-hitliste og vores konkurrence. Lige her, der skal vi til sommerkoncert med Johnny Reimer. En optagelse fra start 70'erne, og det er på Sofus har været der.
1: Ja, Sofus, han er nu et eksemplar. Den herligste ven, man kan få.

har jeg aldrig forsøgt. Nej, men da jeg til frokost skulle tage mig en tår, der så jeg, at flasken var

lyr og i festligt skrud. I kirken min kone har stået. Se, jeg troede, jeg fik en uskyldig brud. Men kom så

0: starten denne uges vinder.
1: Ja, vi skal som altid nu have udtrukket tre lyttere, der får tilsendt en P5-muleposer. Og fælles for de lyttere er, at de alle stemte med her i Dansk Toppen på 12.12-sms'en sidste lørdag. Og vinderne i denne omgang er Carsten Madsen fra Nykøbing Mors, Lars Ringholm i Vejle og Birte Andresen i Svindinge.
0: Dansktoppen på P5.
1: Og nu gælder det sange fra vores retrohitliste. I dag gælder det atter en række af de hits, der prægede Dansktoppen 8. august 1997. Vi tog hul på listen sidste lørdag, og i dag gælder det top 3. Her tredjepladsen, Carina Høgfeldt i spidsen for Svanerne, og det er på sangen Jeg har søgt dig hele livet.

Tredjepladsen på denne uges retrohitliste, Svanerne, jeg har søgt dig hele livet. Nu videre til andenpladsen, og altså fra 8. august 1997, her er det Richard Ravnvald, der er i den syvende himmel.

Ja, Richard Ravnvald har ofte været på dansk toppen efter DR genindførte hitlisten i start 90'erne. Her som nummer 2 fra 8. august 1997 og med sangen I den syvende himmel. Vi skal da også lige have førstepladsen med. Her er det Lisa Per, gør din hverdag til en fest.

0: Og dermed kom vi igennem denne uges retrohitliste. I næste uge gælder det så en ny en af slagsen.
1: Dansktoppen på tur til udlandet.
0: Ja, vi skal blive klogere på, hvad der rører sig på hitlister uden for de danske grænser. Hitlister, som vi kan sammenligne med Dansktoppen. Og i dag skal vi til Schweiz og lytte til seneste nyt fra Vincent Gros, en populær 29-årig slagerstjerne, som vi har lyttet til før her i Dansktoppen, og som ud over egne indspilninger også godt kan lide at lave hits sammen med andre. Jeg har bemærket, at han netop har optrådt på tysk tv på kanalen ZDF, og det er med en duet. Og det er Tim Peters, der er med på den indspilning, som er fra samme genre. Eksempelvis har Tim arbejdet sammen med Helene Fischer, Roland Kaiser og DJ Ötzi. Men altså her sammen med Vincent Gros, ich frage für nen Freund.

Og fra den schweiziske schlagerscene kom vi hjem til Danmark igen. Her var vi i selskab med Hilde Heik, der konstaterede, at det er sommer igen. Der er en frisk hitliste på vej til dig. Du får den lige efter radioavisen, og op mod kl. 13 skal vi forbi Dansk Melodi Grand Prix 1992, som blev afholdt i Aalborghallen og vundet af Kenny og Lotte. Alt det, som ingen ser. Men her skal vi lytte til fjerdepladsen. Det er nemlig en årstidsaktuel sang. En sommernat, som synges af Linda Wilhelmsen.

0: Som det første sted i landet kan elever på Næstved Gymnasium og HF vælge at specialisere sig i beredskab. I dag har gymnasiet og beredskabet nemlig underskrevet et samarbejde om en helt ny studieretning, hvor eleverne blandt andet skal lære om alt fra miljøforurening og kemiske udslip til krisehåndtering og smittespredning sammen med fagene biologi, kemi og idræt. Vigga Fossing Frederiksen er en af dem, der har valgt beredskabslinjen, og hun synes, den kombinerer nogle spændende fagområder.
1: Jeg har altid været mega interesseret i biologi og fysik, kemi og de der fag. Og jeg synes, at det er mega fedt, at man kan komme ud og arbejde med det herude i virkeligheden og se, hvilke sådan, konsekvenser det har i virkeligheden, og ja, hvordan man kan hjælpe det.
0: Thomas Bovee Sand underviser i kemi på den nye linje, og han forventer, at alt det praktiske hos beredskabet kommer til at spille godt sammen med det teoretiske på gymnasiet og HF.
2: Så der bliver noget, fagene kan være fælles om, og det er det her kig mod Beredskabsstyrelsen, som jo både har biologisk beredskab, kemisk beredskab og brandmandsuddannelse, og at den her fysiske træning i idræt også kommer i spil på en anden måde, end vi plejer typisk at gøre i fagene i gymnasiet.
0: Det er langt fra alle forhandlere, der overholder aldersgrænserne for salg af alkohol, nikotin eller tobak. Det står klart efter Sikkerhedsstyrelsen i løbet af en 2-årig forsøgsordning har haft unge kontrolkøbere på tilsyn for at teste ulovligt salg til unge. Mellem 1. juli i 2024 og 30. juni i år er der blevet gennemført 3.622 tilsyn, og hver tredje kontrol viser, at aldersgrænserne for salg af varerne ikke overholdes. Det skriver Ritzau på baggrund af tal for Sikkerhedsstyrelsen. En 22-årig ungarsk mand, der er mistænkt i forbindelse med en 15-årig dansk piges forsvinden, er blevet udleveret til Danmark, det skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse. Pigen forsvandt den 4. august og blev efterlyst internationalt, og derefter blev hun fundet i Ungarn 2 dage senere. Manden vil blive fremstillet i grundlovsforhør i morgen, og selvom der er referatforbud i sagen, så ved vi alligevel lidt om sagen, og hvor langt politiet er kommet, siger DR's retsreporter Karoline Klante.
3: Det vi skal huske på er jo, at politiet gennem de seneste uger har haft mere tid til at efterforske den her sag. Den 15-årige pige er også kommet til Danmark. Man kan have afhørt hende på nuværende tidspunkt, og ellers har man efterforsket både digitale, men også andre spor.
0: Og ifølge de ungarske myndigheder, så skulle manden have etableret et forhold til den 15-årige danske pige via sociale medier med henblik på senere at begå seksuelle forbrydelser mod hende. Og det er ungarsk politi, der har anholdt manden. I aften byder vejret på en lidt blandet fornøjelse med vekslende skydække og i perioder også byer. Så falder temperaturerne til mellem 8 og 15 grader. Vinden den bliver svag til frisk.
4: Til Dansktoppen på B5. Dansktoppen med Ole Tøpholm.
5: Velkommen til time 2 af dagens program, hvor vi nu skal have afsløret denne uges aktuelle top 10, som er resultatet af en kombineret lytter- og juryafstemning. Og du kan som altid undervejs stemme med her i programmet. Det gør du via 1212-sms'en, hvis du vil have indflydelse på, hvordan Dansktoppen skal se ud og hvordan den skal lyde i næste uge. Og i dag er det en god idé at lytte ekstra godt efter denne runde bobler. Sagen er nemlig den, at vi skal tage afsked med en af sangene på denne uges liste, da den rammer 15 ugers grænsen. Mere om det senere. Du kan naturligvis undervejs stemme på op til 5 forskellige favoritter, og hver sms-stemme, du sender afsted her til DR, koster 1 krone. I første omgang skal vi som sagt have præsenteret dem her.
4: Dansktoppen denne uges bobler.
5: Og i første omgang gælder det den seneste sang fra gruppen Gnax. Og samtidig så er det jo sådan, at efter 6 årtier på landets festivalpladser, ja, så har Gnax nu spillet sin sidste store festivalkoncert. Det afslørede Peter A.G. fra Bøgescenen på Smukfest i Skanderborg, hvor bandet i søndags lukkede årets festival. Det betyder dog ikke, jeg har gravet lidt i det, men det betyder dog ikke, at Gnax forsvinder helt fra landkortet og fra livescenen. Gruppen planlægger faktisk en turné til næste forår i 2027. Om Gud vil, og om publikum køber billetter, som Peter A.G. sagde på Bøgescenen. Men altså, de store festivalkoncerter, Det er slut for nu. Og samtidig kunne Gnax annoncere et nyt album, der kommer til at bestå af 10 sange, set fra en gammel rockmusikers point of view, lyder det. Og en af sangene tester vi nu her i Dansktoppen. Den hedder Din engleblide tålmodighed.
4: Boblon på 13. pladsen.

0: Ja, gruppen Knacks blev dannet i 1966 og har gennem årene leveret en lang række rockklassikere. Hvem husker ikke Vilde Kaniner og Mr. Swing King? Her på Dansktoppen tester vi den nye sang, Din engleblide tålmodighed. DK Top 13 skal du skrive din sms til nummer 1212, hvis du vil stemme på den. Og så gælder det sangen Mig og Belinda, som Thomas Johansen står bag. Han beskriver sig selv som en alsidig musiker, der spiller ved mange forskellige lejligheder i både ind- og udland. Thomas har blandt andet i flere år medvirket ved Gislev Rejsers musik-, danse- og oplevelsesture i Harzen, på Rigen, i Travemünde og på Bornholm. Nu tester vi ham i Dansktoppen med sangen Mig og Belinda.
1: Bobleren på 12. pladsen.

0: Maja Belinda er titlen på denne her bobler, og den bliver sunget af Thomas Johansen. Og du skal skrive DK Top 12 i din sms-stemme, hvis det er noget for dig, og så ellers sende den afsted til nummer 1212. Og så gælder det bobleren fra 11. pladsen, som fremføres af Thomas Akkeris, som oprindeligt har en fortid som deltager i Stjerne for en aften i startnullerne på DR1. Men nu tester vi ham i dansktoppen her i 2026 på P5 med sangen Byens bedste bagdel.
1: Bobleren på 11. pladsen.

0: Denne uges bobler fra 11. pladsen. DK Top 11 til nummer 12-12, Thomas Akkeris, eller bare Thomas A., som han kalder sig i denne her sammenhæng. Det her var fortællingen om byens bedste bagdel. Og ja, det var så denne uges tre bobler.
1: Dansktoppen. Denne uges top 10.
0: Vi skal nu have uddelt 440 point. 220 point kommer fra lytterne, og 220 point kommer fra juryen. Og det er det samlede resultat, som vi præsenterer i de kommende minutter. I denne uge har 11. pladsen, som ikke kommer ind på listen, fået 13 point, mens der her er 15 point til 10. pladsen. Endnu en gang Rasmus Seebach sammen med bandet Søn, og det er på sangen Sprækker.

0: giver det mening.
1: Ja, endnu en gang er sangen Sprækker, der synges af Rasmus Seebach sammen med bandet Søn, blevet stemt ind på 10. pladsen. Og derfor der skal du skrive DK Top 10 i din sms-kode. 15 point til 10. pladsen, mens der er 16 point til 9. pladsen. Og her er der tale om ugens første nyhed. Det er nemlig Kajsa Larsen, der er blevet stemt ind på listen med sangen 50 rotationer.

Denne uges første nyhed, her var det Kaiser Larsen, som vi ved flere lejligheder af det jo har haft med her på Dansk Toppen, og nu altså med sangen 50 rotationer. Du skal skrive DK Top 9 i din sms, hvis du vil have denne her Oscar i rotation i næste uge, og det er til nummer 1212. Og Kaiser Larsen får tildelt i alt 16 point, mens der er 23 point til Carina Høgfeldt. Vi vil altid være venner, der dermed får en 8. plads.

Vi vil altid være venner. Den sang ligger nummer 8 her på Dansk Toppen, og vi lyttede til den sammen lige her, og den fremføres af Carina Høgfeldt. DK Top 8. Og den har opnået 23 point, mens der er 36 point til 7. pladsen. Og her er der fremgang til Vivica og Henrik Nørlykke og sangen Vi skal sidde på en veranda.

I 8 uger har Vivica og Henrik Nørlykke været med på Dansktoppen i denne her omgang med sangen Vi skal sidde på en veranda. Og den kan du stemme på ved at skrive DK Top 7 til nummer 1212, og den får altså i denne uge 36 point. 6. pladsen får 38 point, og her gælder det Kirsten Siggaard, og det er jo på Sweet Caroline.

Kirsten Siggaard er i denne uge igen havnet på en 6. plads her på Dansk Toppen, og det er med sangen Sweet Caroline. Og du skal skrive DK Top 6 i din sms, og den får altså 38 point. 5. pladsen modtager 39 point, og her er det gruppen Blyfri 95. Det samme som sidst rent placeringsmæssigt, og det er på Vi er skabt for hinanden.

Her var det, vi har skabt for hinanden, der fremføres af Blyfri 95, som i 8 uger er det, har jeg lige talt det op til, har den været med på Danstoppen, og det var altså denne uges 5. plads, DK top 5 til nummer 12. Og den får 39 point, mens 4. pladsen får tildelt 42 point. Og her er det Martine og Hjort, Natten er ny.

Status quo for Martini og Hjort. Her var det natten af ny fra en position som nummer 4. DK top 4 til nummer 12-12. Og lad os lige få præsenteret fagjuryen, som jo stemmer med på denne her lørdag. Sanger, tekstforfatter og producer Flemming Anthony, P5-lytter Anders Bundgaard, P5-medarbejder Magnus Amstrup og dansk top-ekspert Max Rask. Og til sammen med lytterne, der fik fjerdepladsen altså tildelt 42 point, mens tredjepladsen, som vi skal til nu, får tildelt 50 point. Og her finder vi færøske Herpo Tokilsdottir ikke min skyld. Og den sang har nu været med på listen i 15 uger, og dermed kan du ikke længere stemme på den.

tredjepladsen på Dansk Toppen, som du ikke længere kan stemme på. Den har gjort det flot de seneste 15 uger her på Dansk Toppen og været med i toppen hele vejen igennem. Det var Herborg Thorkild Stottier, der stod for Ikke Min Skyld. Og nu skal vi have afsløret top 2, hvor det i denne omgang er tæt. For andenpladsen får 74 point, mens der er 75 point til førstepladsen. Her først nummer 2. Peter Vest, der er på forårstur.

Denne uges nummer to, sidste uges etter, Peter Vest på sangen Forårstur. DK top 2, og den får altså 74 point. Og så er der som sagt 75 point til førstepladsen, som til gengæld er sidste uges toer, men altså her, helt i toppen, Lotte Risholdt og sangen Stor er ræset.

0: Store ræset lød opfordringen her fra Lotte Risholdt, og tillykke med førstepladsen. DK Top 1, og dermed kan vi konstatere, at der på denne uges liste ikke blev plads til følgende sange. Tag det roligt med Sanger, som han kalder sig, fik 13 point. Sebastian, den omvendte verden, fik kun en enkelt uge på listen. Han fik 12 point i denne her omgang. Det var heller ikke nok for at komme ind. Og så endelig bobleren fra sidst, Daniel Månesind, med sangen om natten. Den fik 7 point.
1: Dansktoppen på P5 med Ole Tøbholm. Dansktoppen, her kommer et resume.
0: Ja, hvis du lige har behov for en genopfriskning af denne uges liste, så du ved, hvor du skal placere dine stemmer, så giver jeg dig her et resume. Afstemningen holder åben frem til kl. 18.00 via 12.12 sms'en. Og denne uges nummer 1, Storræset, Lotte Risholdt, DK Top 1.

Og så kan du ikke længere stemme på Herborg Tokhildsdottir, som slutter af på en tredje plads med Ikke Min Skyld. Den har nemlig ligget med på listen i 15 år.

0: Ja, så det nød altså en kort gennemgang af denne uges dansk toppen. Du kan også se listen lige nu på Tekst.tv side 642 og på P5's Facebook-side. Og dermed når vi ikke mere dansk toppen for i dag. Lige om få sekunder er der Radioavisen. Ha' en dejlig eftermiddag.
1: Dansk toppen på P5.
2: Vi skal være langt bedre til at beskytte os mod droner, der flyver hen over Danmark, og en del af det består i, at de skal spottes på himlen. Derfor har forsvarsminister Jeppe Bruus lavet en aftale om at købe et antidronesystem, som den danske forsvarsvirksomhed Therma står bag. Og det er første skridt i et større droneforsvar, forklarer han.
3: Helt konkret så er det et styringssystem, som vi vil kunne tage anvendelse allerede i år, og som er en vigtig del af det element, at kunne bygge et egentligt droneforsvar, altså et egentligt droneskjold over Danmark.
2: Ja, så målet er til sidst at have et regulært droneskjold over landet, men der er vi alligevel et stykke fra, vurderer Mads Kors her, der er DR's forsvarskorrespondent.
4: Der må vi sige, der er vi stadigvæk et stykke fra. Altså det her, det er det første lille skridt. Nu har man computerprogrammet, man har fundamentet. Det, der så skal til herfra, det er, at man skal have tilsluttet alle sensorerne og alle de dimser, som så kan medvirke til at fjerne dronerne fra himlen, med enten de skal skydes ned eller zappes ned. Men det her, det er fundamentet, det er begyndelsen.
2: Straffen for såkaldt dødsvold skal sættes op, det sagde statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde i dag, og ønskede det kommer efter en svensk familiefar mistede livet efter et voldeligt overfald på Islands Brygge til et storskærmsarrangement i forbindelse med VM i fodbold.
5: Det, der skulle have været en god aften på Bryggen, hvor mange mennesker var samlet for at se fodbold, endte i dødsvold, et fuldstændig meningsløst overfald.
2: Og anklagemyndigheden vurderer, at straffen for det dødelige overfald kan blive på omkring 8 måneders fængsel. Ifølge DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard kan straframmen blive forhøjet, måske op til det dobbelte i fremtidige sager om dødsvold, hvis altså gerningsmanden tidligere dømt for personfarlig kriminalitet.
6: Man har i lang tid fra regeringens side talt om at være hårdere, når det galt vold, straffe for også at bruge kniv i forbindelse med voldelige overfald. Og der har vi altså set samme retorik, så på den måde er det ikke overraskende, at man nu også vil skærpe det, som Mette Frederiksen kalder dødsvold, men som i virkeligheden er der, hvor simpel vold, for eksempel et knytnæveslag, fører til, at en person afgår ved døden.
2: 500 migranter, der ankom til den spanske eksklave Ceuta i juli, kan være på vej til det spanske fastland. De 500 migranter er børn. Ifølge den spanske avis El País, så arbejder regeringen i Spanien nemlig på en plan om at få børnene til fastlandet, selvom det ellers har lydt, at alle vil blive sendt tilbage. Ceuta har accepteret regeringens plan som værende en ekstraordinær foranstaltning, men derudover vil man have sendt alle retur, skriver det spanske medie. Og EU-kommissionen har da også meddelt, at alle migranterne ifølge EU's lovgivning skal returneres til Marokko. I aften og i nat får vi vekslende skydække og i perioder også regn. Temperaturen kommer ned mellem 8 og 15 grader varme.
1: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det bliver benhård.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Se, mit barn er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

Kom med til Ballroom Dreams den 10. og 12. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Det her er P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Det er alt for nemt at få en kontrakt og blive flextrafikchauffør. Det mener brancheforeningen Dansk Persontransport, som repræsenterer bus- og taxavognmænd. I dag kan DR-programmet Kontant nemlig afsløre flere eksempler med chauffører, der ser tv på mobilen, sætter børn af på forkerte adresser eller ikke spænder selen for kørestolsbrugere. Og her peger vicedirektør i Dansk Persontransport, Trine Vollenberg, særligt på en ting.
2: Indgangsvejen til flextrafikmarkedet er meget, meget lav. Hvis du vil starte en virksomhed, så skal du stille en garanti på 40.000 kroner, og så kan du få en tilladelse hos Færdselsstyrelsen.
1: Og Færdselsstyrelsen skriver til os, at de arbejder inden for de politiske og lovgivningsmæssige rammer, der er. En af dem, der oplevede, at flextrafikchaufføren satte tv-program på, mens han kørte, er Ronny Mogensen, der sidder i kørestolen.
3: Så kører han helt ud i rabatten, og da han så er forrykket bussen ind igen, så kigger han op i bakspejl og kigger mig lige i øjnene. Og så sagde jeg til ham, at nu synes jeg fandme, at vi skal til at køre bus her. Og det er jo sindssygt ubehageligt.
1: Og transportminister Signe Munk, hun vil nu se på, om man kan stramme reglerne. Krisehåndtering, miljøforurening og smittespredning kommer på skoleskemaet. For som det første sted i landet kan elever på Næstved Gymnasium og HF nu vælge at specialisere sig i beredskab, efter gymnasiet og beredskabet har lavet en aftale om en helt ny studieretning. Thomas Bovee-Sand skal undervise i kemi på den nye beredskabslinje, og han har store forventninger.
4: Ja, der bliver noget, fagene kan være fælles om, og det er det her kig mod Beredskabsstyrelsen, som jo både har biologisk beredskab, kemisk beredskab og brandmandsuddannelse, og at den her fysiske træning i idræt også kommer i spil på en anden måde, end vi plejer typisk at gøre i fagene i gymnasiet.
1: Vigga Fossing Frederiksen er en af eleverne på den nye linje, hvor de skal lære om blandt andet krisehåndtering og kemiske udslip sammen med fag som biologi, kemi og idræt. Og hun synes, at linjen kombinerer nogle spændende fagområder.
5: Jeg har altid været mega interesseret i biologi og fysik, kemi og det der fag. Og jeg synes, at det er mega fedt, at man kan komme ud og arbejde med det herude i virkeligheden og se, hvilke sådan, konsekvenser det har i virkeligheden og ja, hvordan man kan hjælpe det.
1: Kvinder med den kroniske lidelse endometriose har oftere brug for medicin mod depression end andre. Det viser et nyt studie fra Aarhus Universitet. Sygdommen rammer omkring hver tiende kvinde og kan give stærke smerter og problemer med at blive gravid. Og studiet viser, at kvinderne allerede 10 år før diagnosen oftere får antidepressiv og angstdæmpende medicin, og samtidig har de langt mere kontakt med psykiatrien end andre kvinder. Forskerne bag projektet peger på, at medicinforbruget formentlig er en reaktion på de voldsomme symptomer. I aften og nat vekslende skydækker i perioder byer, temperaturen ned mellem 8 og 15 grader.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Debatten den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
2: Sådan.
3: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Ej, og du kunne også godt kalde os influencer.
3: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

Kemikalier, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom, pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på. Kom og kender bladet hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: Breinholt på P4.
1: Emma Tested. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, at jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Et borgerforslag om, at politikerne ikke må være anonyme i deres udtalelser til Afghanistan-udredningen om Danmarks indsats i krigen, får nu medvind i Folketinget. For ikke nok med, at det har fået 50.000 underskrifter og dermed skal tages op i Folketinget, så bliver der nu også bakket op af regeringen.
2: Det er den mest alvorlige beslutning, et folketing kan træffe. Det er at sende folk i krig. Og derfor må vi som politikere selvfølgelig også stå på mål for det.
1: Sådan lød det fra økonomi- og indrigsminister Pia Olsen Dyhr fra SF. Udredningen har ligget klar i 16 måneder, men Folketinget har besluttet, at politikerne selv kan vælge, om de visiteres med navn. Og det har en række tidligere toppolitikere så valgt ikke at blive. Det er Morten Kromann, som i dag er jurist, men tidligere har været udsendt til Afghanistan 4 gange, der har stillet borgerforslaget. Og han blev meget glad, da han hørte regeringens udmelding, for han har ventet på udredningen om krigen i snart 5 år.
3: For at kunne sætte et, kan man sige, personligt punktum for krigen, og jeg er meget, meget stolt af, at det allerede dagen efter, vi får de 50.000 støtter, så faktisk ændrer på regeringens politik.
1: Der er tryk på i de svenske fængsler, som nærmest er fyldt til bristepunktet. Og de er så fyldte, at de svenske myndigheder har lavet en opsigtsvækkende og omdebatteret aftale med Estland om at leje fængselspladser. De første indsatte er ankommet og skal afsone domme for eksempelvis mord, seksualforbrydelser eller økonomisk kriminalitet. Og ifølge vores Norden- og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen, så er det et resultat af en strammere retspolitik og skærpede straffe i Sverige.
4: Hvis man spørger den borgerlige regering, så er det her jo sådan set bare et bevis på, at den politik, de har ført her de senere år, hvor de har strammet gevaldigt i forhold til netop af kriminalitet, ved bandekriminalitet og kriminelle netværk, at den fungerer. For ja, de har strammet lovene, de har valgt at netop at straffe hårdere, de vil gerne straffe længere, de vil gerne straffe mere.
1: Som en del af aftalen kommer der ikke til at være bandekriminelle, terrordømte eller på anden måde radikaliserede personer blandt de indsatte fra Sverige til Estland. Og Estland kan i sidste ende også sige nej, hvis der er indsatte, som de ikke vil tage imod. Det er langt fra alle forhandlere, der overholder aldersgrænserne for salg af alkohol, nikotin eller tobak. Det står klart efter, at Sikkerhedsstyrelsen i løbet af 2-årig forsøgsordning har haft unge kontrolkøbere på tilsyn for at teste ulovligt salg til unge. Mellem 1. juli 2024 og 30. juni i år er der blevet gennemført 3.622 tilsyn. Og hver tredje kontrol viser nemlig, at aldersgrænserne for salg af varerne ikke overholdes. Det skriver Ritzau på baggrund af tal fra Sikkerhedsstyrelsen. Styrelsen har i en forsøgsordning på 2 år kunne bruge unge kontrolkøbere til at undersøge, om landets butikker sælger varer med indhold af alkohol, nikotin eller tobak til børn og unge. I nat vekslende skydække og enkle byer. Temperaturerne de ligger mellem 8 og 15 grader, og luneste bliver det langs kysterne.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For at være herude.
2: Ny sæson. Nu på DR.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Det kan ikke betale sig at producere slagtegrise i Danmark for tiden. For hver gang en landmand sender en gris mod slagteriet, så tabes der 350-400 kroner stykket. Det viser en modelberegning, som landbrugets forskningsenhed Sikkes Innovation har foretaget for DR. Og det går hårdt ud over landmændenes økonomi, det siger svineproducent og formand for Danske Svineproducenter Jeppe Bloch Nielsen.
2: Lige nu der er der for meget svinekød på det europæiske marked, som gør, at de danske slagterier ikke er i stand til at afsætte det til en konkurrencedygtig pris.
1: Jeppe Bloch Nielsen han vil gerne nedbringe mængden af grise, der sendes til danske slagterier, men det er ikke så nemt. I hvert fald ikke, hvis man sender sin grise til den danske slagterigigant Danish Crown. Her må svineproducenten ikke levere under 5% af den aftalte mængde kød. Hos Danish Crown der kalder de situationen for skrækkelig, men de kan ikke lave om på leveranceaftalen. Det siger administrerende direktør Niels Duedal.
3: Vi kan ikke bare skrue op og ned for produktionen i virksomheden og sætte virksomheden ind og ud af spil. Det er vores system ikke sat op til. Og dermed er vi jo gensidigt afhængige af hinanden i den her værdikæde, men det er selvfølgelig ultrasvært lige nu.
1: Vi skal være langt bedre til at beskytte os mod droner, der flyver hen over Danmark. Og en del af det består i, at de skal spottes på himlen, og derfor har forsvarsminister Jeppe Bruus lavet en aftale om at købe et antidronesystem, som den danske forsvarsvirksomhed Therma står bag. Og det er første skridt i et større droneforsvar, forklarer han.
4: Jamen, helt konkret så er det et styringssystem, som vi vil kunne tage i anvendelse allerede i år, og som er en vigtig del af det element at kunne bygge et egentligt droneforsvar, altså et egentligt droneskjold over Danmark.
1: Ja, så målet er til sidst at have et regulært droneskjold, men det er vi alligevel et stykke fra, det vurderer Mads Gråsager, der er DR's forsvarskorrespondent.
5: Det her det er det første lille skridt. Nu har man computerprogrammet, man har fundamentet. Det, der så skal til herfra, det er, at man skal have tilsluttet alle sensorerne og alle de dimser, som så kan medvirke til at fjerne dronerne fra himlen.
1: USA's præsident Donald Trump siger, at han har planer om at mødes med Nordkoreas leder Kim Jong-un. Ordene faldt, da Trump viste en ny helikopterlandingsplads ved Det Hvide Hus frem for pressen. Det fremgår hverken hvor eller hvornår mødet skal finde sted. Udmeldingen den kommer efter, at en årlig militærøvelse mellem USA og Nordkoreas ærkefjende Sydkorea er blevet forkortet, så parterne ikke træner, hvordan man vil reagere på et eventuelt nordkoreansk angreb. Trump han sagde først på ugen, at der skulle skæres i øvelserne med Sydkorea, fordi de sendte et upassende og fjendtligt signal til Nordkorea. I nat et vekslende skydække og enkelte byer. Temperaturen ligger mellem 8 og 15 grader. Torsdagen den byder på lidt eller nogen sol, men efterhånden kommer der byer fra vest, der kan være kraftige og med torden. Temperaturen ligger mellem 15 og 21 grader torsdag.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Du skal give hånd til rektor. Du skal skrive under på, at du vil overholde danske værdier. Og hvis du ikke gør det, kan du blive smidt ud. Det er nogle af de nye krav, som Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg vil indføre på landets ungdomsuddannelser. Forslag, der ifølge Støjberg skal komme negativ social kontrol til livs.
2: Man kan lige sige det, som det er. Det er muslimske elever, der udfører negativ social kontrol, og det er muslimske elever, der også udfører den her dominanskultur, og det vil vi ikke have.
1: Partiet vil blandt andet indføre, at eleverne på første dag skal give hånd til rektor og en person fra ledelsen, som er af modsat køn. Derudover skal man skrive under på en erklæring om, at man vil overholde bestemte danske værdier, som eksempelvis ligestilling. Forslaget det møder dog modstand hos både gymnasieelever og rektorer. Formand for Danske Gymnasier, Maja Bødker Hansen, vurderer, at forslaget slet ikke vil virke efter hensigten.
3: Jeg synes, det er et enormt system og bureaukratisk apparat at sætte i gang. Jeg synes, det er utrolig vigtigt, at vores unge mennesker bliver indsluset og bliver en del af de danske værdier og den kultur, vi har på gymnasierne. Men jeg tror, der er andre og bedre veje til at opnå det.
1: Og heller ikke hos forperson for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, Oscar Tønsberg Hoffmann, fatter forslaget i god jord.
4: Det er også meget tydeligt, synes jeg, at det her forslag ikke rigtig handler om andet end at gøre livet surt for muslimske gymnasieelever. Vi synes jo i virkeligheden bare, at de skal have lov til at være gymnasieelever.
1: Sveriges fængsler er nærmest fyldt til bristepunktet, og derfor har svenske myndigheder lavet en aftale med Estland om at leje pladser til svenske fanger i et fængsel i Estlands næststørste by, Tartu. De første indsatte er ankommet, og de skal afsone domme for eksempelvis mord, seksualforbrydelser eller økonomisk kriminalitet. Men det er ikke alle typer indsatte, der kommer til at afsone der. Det siger DR's Norden og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen.
5: De har så også aftalt, at der ikke må være folk med bandeforbindelse, altså bandekriminelle, folk, der er dømt for terror eller på anden måde radikaliseret. De må ikke komme afsted til det her fængsel. Og esterne har også vetoret, kan man sige, så de kan sige nej til syvende og sidst. Hvis der er nogle fanger, som svenskerne forestår, de skal tage imod, som de ikke vil have, så kan de altså sige nej.
1: Planen er nu, at op mod 200 fanger skal være på plads i Tartu inden årets udgang, og på sigt der skal Estland huse op mod 600 svenske indsatte, og de modtager omkring 64.000 danske kroner om måneden per indsat. Der er onsdag aften blevet registreret mindst 4 jordskælv i Nordland i det nordlige Norge. Det oplyser det norske seismologiske institut NORSAR. Det kraftigste skælv det indtraf lidt efter kl. 11 og havde en beregnet størrelse på 4,8. Epicenteret for skælvet det lå omtrent 40 km ud fra kysten, oplyser NORSAR. Der er umiddelbart ikke nogen meldinger om hverken tilskadekomne eller større materielle skader. Vekslende skydække og enkelte byer byder det på i løbet af natten. Temperatur mellem 8 og 15 grader. Torsdagen starter med lidt eller nogen sol, men efterhånden i løbet af dagen kommer der byer, der kan være kraftige og med torden.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Donald Trump rasler igen med sablen over for Iran. Iranerne har ifølge Trump ikke valgt at indgå en aftale, og derfor vil den amerikanske præsident ramme dem hårdt, denne gang på økonomien. I et bombastisk opslag på sit sociale medie Truth Social, der beskriver Trump de kommende tiltag som økonomisk krigsførsel i en hidtil uset grad. Dette vil blive en økonomisk D-dag, og vi har brug for, at alle vores allierede vil stå sammen med USA i at isolere og bekæmpe den iranske trussel, skriver Trump. Trump han skriver ikke, hvad der konkret vil blive taget af økonomiske skridt mod iranerne, men alle lande, der fortsætter med at handle med Iran, kan også se frem til hårde økonomiske konsekvenser, skriver han. Udmeldingen den kommer efter, at rammeaftalen mellem de to lande formelt udløb i sidste weekend. I øjeblikket der taber svinebønder markant flere penge, end de tjener. For hver gang en slagtegris traver ud af stallen og sendes mod slagteriet, så taber landmanden mellem 350 og 400 kroner. Det viser modelberegninger, som landbrugets forskningsenhed Sigges Innovation har foretaget for DR. Og det er en ubehagelig tid, det fortæller Robert Lynge Andersen, der er landmand mellem Struer og Lemvig, samt medlem af bestyrelsen i krisesektoren under landbrug og fødevare.
2: For mig, det jeg vil lige sådan har regnet over, det er ca. 250.000, vi tager på den her ejendom i ugen. Det er jo ubehageligt, når tingene går fuldstændig imod en, og det gør jeg lige nu.
1: Udviklingen den skyldes, at prisniveauet på svinekød lige nu er meget lavt, og det er der flere forklaringer på, det fortæller Henning Otte Hansen. Han er seniorrådgiver på Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet.
3: Vi har haft en svinepest, som gør, at vi har flyttet en masse eksport fra Fjernøsten til Europa. Vi har set handelspolitik, at blandt Kina har lavet noget importforbud. Vi ser de her svinecykler, det vil sige, det er sådan 3-4 års prisbobler. Vi er nok i dag i bunden af den her prisboble.
1: Henning Otte Hansen han forventer, at nogle landmænd som konsekvent vil stoppe med arbejdet.
3: Måske er lyst, måske er man tvunget til at stoppe. Måske er der kommer nok flere og flere konkurser. Så det med at have is i maven.